0: tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom I det mineralrike landet, der store deler av befolkningen avhengig av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Festkledde filmstjerner samlet I Haugesund under den årlige Amanda-utdelingen. Joachim Triers affeksjonsverdi ble I kveld den store vinner med hele 8 priser, blant annet beste film, manus og regi. Æresprisen gikk til Per Christian Ellefsen, kjent for sin ikoniske tolkning av karakteren Elling I Elling-filmerne gjennom flere år.
1: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og så en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre I livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra, så... Jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Og fjerde og siste filmommelding nå I produksjon. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
2: NRK P1+.

den. Og sønnas har så følsomt sinn, så han vil helst bli prest. Dotter Hask og veterinæren, hun er så glad i hest.

0: er NRK Nyheter klokka tre. Avinor estimerer at flere hundre personer overnatter på Flesland I natt. Røde Kors har bidratt med tepper og feltsenger til de som trenger det. Flygeledestreiken har ført til mange kansellerte flyvninger, og ifølge Bergensavisen hotellene I Bergen fullbukket. Katrine Fuglesang Framholt kommunikasjonssjef I Avinor.
1: Vi ser dessverre ikke at det skal bli særlig mye bedring I situasjonen. Vi har jo varslet tidligere også at Oslo Lufthavn kommer til å være stengt I morgen tidlig. Og når Oslo Lufthavn og Bergen Lufthavn blir berørt av streiken, så lammer det flytrafikken også videre I resten av landet.
0: Gunnar Glavin Nybø kjenner godt konsekvensene av flystreiken. De siste fem årene har han og familiens ferie blitt rammet av streik og innstillinger flere ganger. På torsdag skal han etter planen fly til Kroatia.
2: Vi har begynt å ha ganske bra streak på uflaks med ferieturer. Her sånn skulle vi jo til Mallorca. Det var fare for streik og blei streik underveis.
3: Streiken blant flygerne I SAS I 2022 var bare starten på en rekke med uheldige flyopplevelser for Gunnar og familien. Året etter skulle familien til Italia da flygelederne der gikk til streik.
2: Så vi endte opp fire stykker til Genève med togtur til Stresa og to stykker som kom etter med fly til Milano.
3: Og sånn har det I grunn fortsatt. Nå skal han og kona til Kroatia med noen venner.
2: Jeg har fortsatt håpet. Det på torsdag vi skal reise, så vi krysser fingre at de finner en løsning før den tiden.
0: Reporter her, det var Kjartan Rørslett. De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la I juni ut videoer der de deltar I militærlignende trening og poserer I en stridsvogn I landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlisten I den andre sluttspillturneringen på PGA-touren, der Hovland endte på en 23. Plass og Reitan helt nede på en 33. Plass. Amerikanske Wyndham Clark leder turneringen suverent I toppen. NRK Nyheter fikk du nå ved Emilie Våler, og flere nyheter kan du lese på nrk.no.
4: Du hører NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka fire. Oslo Lufthavn Gardermoen vil være helt stengt for trafikk fra klokka 6.30 til 11.30. Flygeleierstreiken har allerede ført til flere kanselleringer og forsinkelser. I Bergen har flere hundre måttet tilbringe natta på Flesland, da de ikke kommer seg av gårde, og hotellet fullbooka. Avinor skal ha kontaktet passasjerene som og blir rammet. 1-3 treninger på fritidsaktiviteter i veka gir barn best mulig livskvalitet. Det har noen forskere i Agder funnet ut. De har sett på hvordan organisert idrett gjør barn glade, og hver grensa går for å sende dem på for mange aktiviteter. 10 år gamle Birk har gått ned til 1 trening i veka, og nå har han og mora mer tid rundt middagsbordet.
1: Det var en periode der jeg hadde var det ikke trening hele uka, unntatt fredag.
2: Det var en periode vi knapt rakk å spise middag når vi kom hjem.
3: Forskerne i Agder analyserte svar fra nesten 50 000 barn på 10, 11 og 12 år.
4: Det ser ut at det en viss sånn metningspunkt for barn når det kommer til den voksenstyrte. Så da å finne en optimal balanse mellom en uorganisert lek i aktivitet og en organisert virker til å være viktig den aldersgruppa der.
0: Det sa forsker Erik Grasås ved Universitetet i Agder. Reporter var også Marit Befring. På Gazastripa tyr mange til søppeldynga for å finne mat og brennbart materiale. Det over 10 måneder siden den såkalte våpenkvila i Gaza trådde i kraft. Likevel held Israel fram med angrepet, og nesten 2 millioner mennesker lever under kritiske kår i Gaza.
5: Palestinske Omar venter på at søppelbilen skal tømmes. Her jakter 12-åringen på noe brennbart som familien kan koke middag på. Fra søppeldynga går han hjem til teltet der familien på 8 bor. Den snart 10 måneder lange våpenhvilen har ikke gjort livet lettere.
0: Her sa Adam som bor i teltet med Omar at de helt avhengige av nødhjelp. Reporter Kari Scheie. Frankrike vil sørge for at Ukraina raskt får en ny forsyning av missil til sine luftvern. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har slått alarm om at Ukraina i ferd med å gå tomme for slike missil som kan avskjære russiske raketter. Den franske presidenten vil nå prøve å framskynde leveringen av nye luftvernsystem. Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var i mål på 9,47 sekund. Robotløpet skjedde under et stort stevne i Beijing, der menneskeliknende roboter kjempet mot hverandre. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: NRK PN+.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Flere hundre flypassasjerer har måttet overnatte på Bergen Lufthavn Flesland i natt. Røde Kors og Avinor delte i går kveld ut tepper og feltsenger til reisende som ikke kjente seg videre fra Bergen på grunn av flygeleierstreiken. Hotellene i Bergen fullbooka, det skriver Bergensavisen. To av de som ble værende på flyplassen i natt Georgia og Max.
1: For tonight, we can handle the situation with blankets, I don't know.
2: So for now, the plan is just camp out here in the airport. Hopefully we can find a flight back to Copenhagen.
0: Og noen har valgt å åpne heimen sin for de som ikke kom seg på hotell. Ingrid Johanne Stornes tok imot en italiensk barnefamilie.
3: Meg og min mann bare følte at vi må bare hjelpe. Altså, vi har ett rom. Så vi har, altså, ja, vi må bare hjelpe.
0: Og det ser ikke ut som det blir nye møter mellom partene i flygelærerstreiken med det første. Utifra kontakter med deg er vurderingen at det ikke er grunnlag for nye møter nå, sa riksmekler Mats Ruland i går. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og i år møter mange en skole med mer leik og mindre skjerm. Lærer Siv Karlsen mener at førsteklassingene får en bedre skole hver dag med mer leiking.
4: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
5: Nytt i år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
6: Er det noe du savner på skolen?
7: Ikke så mye.
5: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
8: Noe senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Reporter her, Johanna Hauge. Styresmaktene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet, der store deler av befolkningen er avhengige av gruvedrift for å livnære seg. Arbeidere har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som styresmaktene har lite kontroll over gruvene. Det ble en tung lørdag for de norske golfstjernene Viktor Hovland og Kristoffer Reitan. Begge falt mange plasser på resultatlista i den andre sluttspillturneringen på PGA-touren, der Hovland endte på 23. plass og Reitan helt ned på 33. plass. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

NRK PN+.

kommer til meg når andre går bort. Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn?

var løgn, hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant, og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste, dypeste brønn.

God morgen. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. I dag, søndag den 23. august 2026. Først har vi noen observasjoner som er tatt i dag klokken 5. Strømtangen hadde nord lett bris og 13 grader. Færder fyr, nord liten kuling, 16 grader. Svenner, Jomfruland, Lyngør, Torungen og Oksøy hadde alle nord lett bris, 15 grader. Lindesnes og Lista, nordvest laber bris, 13 grader. Eirøya og Obrestad, nordvest frisk bris, 12 grader. Ekofisk, nordvest laber bris, 13 grader. Kvitsøy og Utsira, nord liten kuling, 12 grader. Slåtterøy, nord frisk bris, 12 grader. Feie, Ytterøyene og Krokenes hadde alle nord laber bris, 11 grader. Gullfaksse, svak vind, 11 grader. Svinøy, fløyvind, 10 grader. Ona, vest, lett bris, 10 grader. Veiholmen, vest, lett bris, 12 grader. Sula og Heidrun, vest, lett bris, 10 grader. Buholmråsa, nordvest, lett bris, 12 grader. Rørvik, svak vind, 11 grader. Nordøyan, Sklinna, Vega og Solvær hadde alle nordvest, lett bris, 12 grader. Røst, Helligvær, Skrova og Rotvær, svak vind, 11 grader. Bø i Vesterålen og Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, nord, lett bris, 10 grader. Mosvik og Torsvåg, svak vind, 10 grader. Rognsundet, vest, lett bris, 11 grader. Fruholmen fyr, svak vind, 10 grader. Slettnes fyr, vest, lett bris, 10 grader. Berlevåg og Makkaur, svak vind, 10 grader. Vardø, nord, lett bris, 10 grader. Kristiansand-Kjevik, nordvest lett bris, 15 grader. Oslo-Blindern, nord, lett bris, 14 grader. Bergen-Florida, svak vind, 12 grader. Trondheim-Værnes, vest, laber bris, 11 grader. Og i Tromsø, på værvarslinga, var det svak vind, 9 grader. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for landområdene. Østlandet. Nordlig bris, frisk bris på kysten. Ytre Oslofjord, kortvarig, liten kuling, tidlig på dagen. I kveld, skiftende bris. I natt, enkelte regnbyger, ellers hadde det vært stort sett pent vær. Agder. Nordlig eller skiftende bris. På kysten, vest for Lindesnes, nordvestlig liten kuling, i ettermiddag kan hende kortvarig stiv kuling. På kysten, øst for Oksøy, sørvestlig bris fra i ettermiddag. Stort sett pent vær. Fjellet i Sør-Norge, nordvestlig bris, opphold, perioder med sol. Rogaland, nordvest, periodevis liten kuling. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Hordaland, nordlig bris, til dels frisk bris på kysten. Lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Sogn og Fjordane, nordlig bris, lett skyet eller delvis skyet, oppholdsvær. Møre og Romsdal, bris fra vest og sørvest. Skyet eller det ved skyet. Litt spredt regn eller yr først og sist på dagen. Trøndelag. Bris fra vest og sørvest. Stort sett skyet, periode med litt spredt regn. Nordland. Skiftende bris. I kveld sørvestlig bris. Skyet, spredt regnbyger. Fra ettermiddag delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Troms. Skiftende bris. Først på dagen spredte regnbyger, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Finnmark. Skiftende eller nordvestlig bris. Skyet, lokal tåke, fra ettermiddag noe lettere skydekke. Spredte regnbyger. Spitsbergen. Skiftende bris mot kvelden, nordvestlig frisk bris nord for Isfjorden. For det meste skyet, enkelte regnbyger. Værvarsel, som gjelder til midnatt, søndag klokken 24 for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Nordlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær, god sikt. Ytre Skagerrak. Skiftende bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær, god sikt.
Fisker, nordvest liten kuling, moderat eller røff sjø, og på sør god sikt. Fladen, nordvest frisk bris, svak eller moderat sjø. Periodevis regn og moderat sikt etter hvert opp på sør og god sikt. Utsira sør, nordvest liten kuling, moderat, periodevis røff sjø, og på sør god sikt. Utsira nord, nordlig frisk bris, svak eller moderat sjø, og på sør god sikt. Viking, Austampen og Storegga. Skiftende bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Frøyebanken, skiftende bris, svak sjø, oppå sær, god sikt, etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Altenbanken, skiftende bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Området fra Storegga Altenbanken til Nullmeridianen. Vestlig bris, svak eller moderat sjø, oppå sær, god sikt. Skelinebanken, Trænebanken, Røstbanken og Ytre Vestfjorden. Skiftende bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Vesterålsbankene, sørvest bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Banken utenfor Troms, skiftende bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Tromsøflokke og Hjemsøbanken, skiftende bris, svak sjø, periodevis regn og moderat sikt etter hvert oppå sær og god sikt. Nordkapbanken og Nordbanken, skiftende bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Og Kildinbanken, nordøst bris, svak sjø, oppå sær, god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt i Bergen.

0: God morgon, här är NRK Nyheter klockan 6. Om en halvtimme stänger luftrummet över Oslo lufthavn Gardermoen och så gott som alla flygningar fram till klockan 11.30 är cancellerade. Detta sker som följer av strejken bland flyglärarna. De trafikale konsekvenserna är väntade att märkas över hela landet. För de som planlägger att resa finns det tydliga rättigheter, säger Nora Elise Wennberg-Løersen I Forbrukarrådet.
1: Hvis flyet ditt blir påvirket av streiken, så kan du velge mellom tre ting. Det omruting snarest mulig, omruting på et senere tidspunkt som du velger, eller pengene tilbake. Og så kan det jo noen ganger da bli lenge å vente, og da har du også krav på mat og drikke, og hvis det går over natten, så skal du også få overnatting. Hvis du selv avbestiller før du vet om flyet ditt har blitt kansellert, da mister du disse rettighetene. Og hvis du da har bestilt en helt vanlig billett, altså ikke fleksibel billett, så det som regel da ikke noe særlig penger å få tilbake heller. Så her må du vente på beskjed.
0: Og Avinor opplyser at alle som eller blir rammet skal få beskjed. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 I natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt I hovedstaden og områder rundt. Det var Joachim Triers affeksjonsverdi som ble kveldens store vinner med hele 8 priser under Amanda-utdelingen I går kveld. Kanskje ikke overraskende vann affeksjonsverdi blant annet pris for beste film, manus og regi, men utdelingens ærespris fikk Per Christian Ellefsen, kjent for karakteren Elling I de tre Elling-filmerne.
2: Det var fantastisk ting å få oppleve, altså. Det var virkelig helt eventyrlig. Og også en stor oppmuntring til å fortsette å løfte Elling videre I livet. Disse filmene, teaterstykkene, alt som har vært omkring Elling, det betyr så mye for så mange mennesker. Og Elling på en måte en døråpner også for mange da som sliter litt ekstra, så jeg kan ikke tenke meg en rolle som jeg opplever som mer viktig og flott å få lov til å bære frem.
0: Til slutt skal vi høre at en kinesisk robot sprang fortere enn verdensrekorden på 100 meter. Roboten var I mål på 9,47 sekunder. Robotløpet skjedde under et stort stevne I Beijing, der menneskeliknande roboter kjemper mot hverandre. Det var NRK Nyheter I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK PN+.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 7. Luftrommet over Oslo Lufthavn Gardermoen nå stengt, og tusenvis av reisende blir rammet. Luftrommet stengt i rundt 5 timer på grunn av flygeleierstreiken. Ifølge Avinor må de som skal ut og reise i dag rekne med forsinkelser og kanselleringer. Problemet vil merkes over hele landet. Totalt 147 flyginger innstilte til nå. Og over 300 måtte tilbringe natta på Bergen Lufthavn Flesland da luftrommet over deler av Vestlandet var stengt i går kveld. Samstundes var hotellene i Bergen stort sett fulle. Avinor satte derfor ut feltsenger, og det ble delt ut teppe, liggeunderlag og soveposer. Pave Leo kommer med en sterk advaring mot krig og mer polarisering i verden. Under et besøk i San Marino og på et katolsk stevne i Italia i går, bad paven om mer dialog i en splittet hverdag. Pave Leo sa at urettferdige maktstrukturer må avsløres. Paven talte også særlig til de unge, som han kaller et tegn på håp for fremtiden. Og nå skal det handle om håpet for fremtiden. Førsteklassinger får en bedre skolehverdag med mer leik og mindre skjerm. Det mener lærer Siv Karlsen ved Fernanda Nissen skole i Oslo. Denne veka har tusenvis av spente skoleelever startet i første klasse, og flere skoler har kuttet helt ut skjermbrett for de yngste. Leik er viktig nå, mener Karlsen.
1: De kulla som jeg har hatt som ikke har fått lov å leke så mye, så er det en mye større uro, ikke så god konsentrasjon, dårligere utholdenhet, enn de som får lov å leke og bruke tid på lek.
2: 90 år at skolen fjerner all bruk av skjerm for førsteklassingene.
3: Er det noe du savner på skolen?
4: Ikke så mye.
2: Nå varsler kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun at leken skal få en mye større plass fremover.
5: Men også senere i skoleløpet. Og det er fordi at det er så tydelig forskning på at det å nettopp få leke, det å få være i aktivitet, er så viktig.
0: Reporter i denne saken var Johanna Hauge. I Japan minst 37 personer lettere skadde etter et jordskjelv med styrke 5,9 i natt. Ifølge lokale styresmakter rammet skjelvet nordøst for Tokyo. Det ble ikke sendt ut tsunamivarsel, men skjelvet kjentes godt i hovedstaden og områder rundt. Meteorologene i landet advarer om sterke etterskjelv og at de kan komme. Styresmakten i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet liv i en kollaps tidligere denne veka. Gruva var egentlig stengt da også, men flere hadde ulovlig holdt frem å grave etter gull. Gruveulykker skjer med jevne mellomrom i det mineralrike landet. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

God morgen, her er NRK P1 Plus, som åpna søndagen med Lirekassen. Dette er Lodin Auklands program fra 90-tallet, med riktig gammel, knitrete, nordisk og for det meste norsk musikk.

til våre mange lytter er det riktig hyggelig og at dere en gang kunne ønske vel møtt til en ny utgave av Lierkassen. Programmet hvor vi spiller vesentlig litt eldre plater. Og vi spiller altså i dette programmet melodier, ikke låter som mange kaller det for. Og felles for alle disse melodiene er at de er ønsket i brev til oss. Og så kan jeg takke for alle hyggelige brev. Det er brev som ofte sprer både smil og solskjenn. Så hvorfor ikke like godt la det bli sol ut og sol inne, slik som foreslått av Sigfrid Ødegård, Strandgaten i Bergen. Her kommer den gamle plata med Einar Rose og Jubelgutta.

Det var Ole Werner som sang tangoen «Du var min drøm». Sommeren er slutt når man kommer såpass langt ut i august som tilfelle nå. Men enda kan man vel forhåpentlig vente noen fine solsynsdager, og enda kan bestefar sitte ute i solsinnet og riktig kose seg. Og bestefar, det er i dette tilfellet Arne Emil Jakobsen i Oslo. Han ber oss nemlig å spille den melodien som heter «Bestefar sommervals». Melodi og tekst av Erling O. Krog. Den har vi på en plate her med Hans Bergen, han som i mange år hadde norske program fra en radiostasjon i Brooklyn.

Det var Hans Bergen det som hadde denne glade sommervalsen, som handlet om bestefar og bestefars sommervals. En av de mange lyttere som har ventet meg lenge på hellemessige låttrekninger, det er Reidar Holt, Jotunveien i Langhus. Hans ønskemelodi er en av de mindre kjente som Harry Bandelius sang inn. Det var Bal, heter den, og ble skrevet omkring 1940. Vi har forresten spilt den et par til ganger før Lia Krassen. Den plata som kommer nå, den er nok blitt litt preget av tiden som er grått. Det knitter og det skurrer litt grann, men det skulle gå greit å følge med i teksten. Samtidig kvitterer vi for brev fra Svanhild Olimstad, Alkeveien i Kristiansand, som også har ønsket ei plate med Harry Bandelius, ei plate som ikke vi har spilt på en stund.

ja, det knitter et skille her på denne platen, som altså kom omkring 1905 med Harry Bandelius. Nå kommer en av de store tangomelodiene fra siste halvdel av 30-tallet. En hvor selve temaet var et rent plagiat fra en verdig opera. Titlen kjenner nok de fleste meget godt, Hør min sang, Violetta. Vi som har levd en stund, som det heter, vi husker hvor populær denne melodien var. Det var en av disse som man stadig gikk og nynnet og plystret på i 30 år i våre ungdomsår. Her kommer en plate med Reidar Andresen.

Fred Andresen sang om Violetta. Og så kan vi hilse til Mali Wissel, Kjørsvikbogen i Øre, og det er i Møre og Romsdal det. Melodien som går rett hjem der, det skal være Gryta henne mor med Salius-kvintetten. Nå har dette gjennom året vært litt av en gjenganger både i Ønskekonserten og i Liakassen, men vi tar den en gang til. Holm Jonsen har skrevet melodien, og teksten er av Jon Georg Jostal.

Så vidt vi vet må dette være den eneste visa som er skrevet om akkurat en gryte. Det var salutskuletten det med gryte han og mor. Lenge har Gudrun Gråshus på Helleland i Rogaland ventet på sin ønskeplate. Den er svensk og heter Han hette Elmar. Den kom i 1952. Det var Alice Babs som sang den inn, og tiden har gått fort, for det er altså blitt 44 år siden denne plata kom.

Alice Babs sang duett med seg selv, han hette Elmar. Det skal bli mer svensk, og før vi når kvitterer for neste uttrykkende ønske, sender vi en hilsen til en av våre mange svenske lyttere. Blant dem er nemlig Per Forsman i Göteborg, som har fanget inn programmet under et opphold på Gran Canaria. Men det var da vintermørket ga grunnlag for at mellombølgesenderens signaler fra Kvitsøy kunne komme igjennom. I den lyse årstid er det ikke så lett det. Men neste melodi, det blir den visa som heter Kajsas Udde av Alf Hambe, sunget av Fred Åkerstrøm. Og den er ønsket av Liv M. Glemmestad, Blåvisbakken i Billett.

Fred Åkerstrand var det som sang om Kajsas Udde. Vi skal til Åse Rally Vestager med det neste melodiønsket til Åsmund Fiskland, som i mange år har drevet forretning i bygdas sentrum. Hans forslag til melodi i Liakassen er Fjellguttens sang med duoen Einar og Einar. Også dette er en melodi som er spilt mange ganger før i Liakassen.

0: jeg har sagt det med en sang.
1: Og det sang Rina og Einar om, altså i Fjellguttens sang. Så skal vi til Sandefjord og høre om en kar derfor som heter Kristoffer. Det er John i Sandefjord som skriver at dette er en melodi som vi nok bør spille i Lierkassen for han. Ja vel, skal vi gjøre det da, siden vi har trukket brevet ditt ut, som det heter. Melodi og tekst er av Fredrik Friis, og det er også han som synger om Kristoffer fra Sandefjord.
2: En sjømann gikk i land på en bar i Barcelona, der møtte han henne.

stoisk ro, grep flasken i halsen og sa: Vi pleier å si det med blomster, det veldig pent.

0: oi, oi, hvilken seilerboy.
1: Oi, oi, hadde ikke spør kom i konflikt med en seiler fra Sandefjord. Dette var altså den som hette Kristoffer fra Sandefjord, skrevet og sunget av Fredrik Friis. Og fra Sandefjord forflytter vi oss til Trøndelag, til det trivelige Trøndelag som Åsmund Lervik tolker i ord og toner. Bak dette ønsket står det en utflyttet trønder, nå bosatt midt i hovedstaden, og han legger sitt brev ikke skjul på at han av og til lengter hjemover igjen. En 3 ukers ferie i Trøndelag, det virker bare til at man helst slo seg til, der står det i brevet. Men jobben i Oslo, den må man til, og så får man da lengte litt til Trøndelag. Tore Skogman og Jan Borseth Orkester kommer her med den ønskede melodien, Trivelige Trøndelag.

Ja, det var vel en fin hyllested til trivelige Trøndelag. Da skal vi til vår konkurranse. Forrige gang oppgav vi ordet pølsa og malt, ord hentet fra to forskjellige vers i en kjent sang. I den samme sangen foregår navnet på jente, og navnet det var Kari, og sangen det gjaldt, det var den om Ole Glomstulen. Men det kommer en ny oppgave nå, og vi skal også denne gangen til den gamle sangboka, og vi gjør en liten annerledes fri enn vi pleier. Som lytterne vet, så sitter jeg nå i Kristiansand og sveiver på Lierkassen. Og byen Kristiansand, den er nevnt i andre verset på en meget kjent skolesang. Hvilken sang var så det? Det var sikkert lett for mange, men kanskje noen begynte å lure her. Da har man den gamle sangboka til hjelp. Jeg skal gjenta. Byen Kristiansand er nevnt i andre verset på en meget kjent skolesang. Hvilken sang var det? Og så neste melodi. Den er gammel og god den. Du gamle sjøgøyner med Jens Bukk Jensen.

Jens Bukk Jensen sang om den gamle sigøyner. Og så er det annet Vennatøy Kvål som skal ha den neste melodien. Det blir Per Bolstads kjente vals om Fagre Stryn. Nå går jeg ut fra at mange av Lierkassens lytter har vært en tur i Stryn, enten nå i sommer eller i tidligere sommer, opplevd den vakre naturen der. Det er nok å nevne navn som Loen og Olden og Stryn og alt det der. De vil kunne bekrefte at ordet Fagre og Stryn, det passer helt fint sammen. Og valsen, den spilles her av Alf Blyverkes orkester.

Nå skal vi nordover i landet vårt med de neste to melodiene. Først skal det bli Midnattssolens land, signert Sikora. Denne platen er det Gerd Morken i Halsa som ønsker å høre spilt. Og Halsa, det ligger i Meløy i Nordland. Her skal vi høre denne melodien med søstrene Ladim.

Og så kvitterer vi på brev fra Øyvind Jonsen, som bor i Reinslettveien i Bodø. Han sender en hilsen til tvillingene Sigrun og Gunnar Haugland i Mandal, og denne hilsen skulle ledsages av den ikke ukjente melodien Nordlandsnetter, sunget av Kirsti Sparbo.

0: Dette NRK P1+.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina i dag sammen med andre ledere fra de nordiske og baltiske landene.
2: Støre sier i forkant av besøket at det viktig at Norge fortsetter å stå med Ukraina. Den siste tiden har vi sett en opptrapping av russiske angrep mot ukrainske byer, heimer og kritisk infrastruktur. Sivile blir rammet systematisk og vilkårlig, sier han. I Kyiv i dag skal Støre blant annet delta på toppmøte med Ukraina og de nordisk-baltiske landene, markere Ukrainas nasjonale flaggdag og ha møter med ukrainske styresmakter.
1: Sa reporter Julia Brende Helle. Samtidig påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan anklaget for å ha jobbet for Russland. Det kan føre til enda en etterforskning i Storbritannia, der de kommer fra. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, der han fremstiller seg som rik, vellykka og overlegen kvinner, men de to fra før pågrepet i USA.
3: De omstridte brødrene Andrew og Tristan Tate meldt til det britiske antiterrorpolitiet etter en reise til Russland. Det opplyser den britiske avisen The Telegraph. Brødrene la i juni ut videoer der de deltar i militærlignende trening og poserer i en stridsvogn i landet. En britisk parlamentariker krever nå at politiet undersøker om de har handlet på oppdrag fra den russiske staten. En talsmann for Tate-brødrene avviser anklagene. De kontroversielle internettprofilene kjemper fra før mot å bli utlevert til Storbritannia, der de er tiltalt for blant annet voldtekt og menneskehandel, noe de nekter for.
1: Emilie Woller orienterte. Og så til streken blant flygelederne, for den fortsetter. Og luftrommet over Oslo Lufthavn stengte klokka 6.30 og forblir stengt til om lag 11.30. Om lag 150 flyginger innstilt, og flere tusen reisende rammet, ifølge Avinor som driver flyplassene. Også etter at hovedflyplassen åpner igjen, må folk som skal på flyreiser regne med forsinkelser og kanselleringer over hele landet. Og flere enn 300 mennesker har overnatta på Bergen lufthavn i natt. Årsaken var at luftrommet over Vestlandet var delvis stengt på grunn av streiken. Siden hotellet i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til stranda reisende. Og du kan lese mer om både dette og andre konsekvenser av streiken på nrk.no. Så ble to personer alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres sent i går kveld. De to ble kjørt til sykehus. Og et jordskjelv rammet et område ved Tokyo i natt norsk tid, og minst 37 mennesker lettere skadd. Meteorologene i Japan sier skjelvet kan øke faren for jordskred, fordi det kom dagen etter svært kraftig regnvær, og de advarer også mot sterke etterskjelv rundt hovedstaden de neste dagene. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.

God morgen og velmøtt til et nytt møte på Sangens Vinger i dag fra Bergen. Om sommervær ikke helt har stått til alles forventninger, har vi i alle fall en glede og et fellesskap i den sangen som er med på å knytte oss sammen. Fordi som Bjørnson sier, sangen forener i det den forsoner kamplystne krefter i samstemmig trang. Kanskje ikke så ueffent i dag når nettopp samstemmigheten synes å være over alle blåner. I dag begynte vi med kjente toner i sangen «Fra mitt trange, mitt stengende bur, vil jeg ut i Guds frie natur». Og på den tiden av året er det nok mange som opplever nettopp hvor vakkert land vi har, enten det nå er på fjellet eller ved sjøen. Melodien er skrevet av Bertel Andreas Grimeland, sunnfjording fra Førde, skolemann, offiser og teolog, som også var en omflakkende foredragsholder som talte varmt for idrettens sak i begynnelsen av dette århundret. Han var med på å stifte over 450 idrettslag. Vi skal fortsette med to sanger til, som jeg tror er kjent stoff for de fleste. Gjeterjenta syng, eller Eg gjeter i skogen, med tekst av Haldis Moren Vesaas og musikk av Fredrik August Dahlgren, svensk forfatter og embedsmann som skrev viser på värmlandsk dialekt. Dette ga støtet til den svenske hjembygdsdiktningen. Men mest kjent er han for visen og jenta og ja. Men først skal vi høre På bakken i trærne ved Mønsås og Vegg med musikk av J.A.P. Schultz og tekst av August Steinhammer, som var lærer og født i Elverum. Han ivret for ungdomslagsarbeidet og skrev en rekke fortellinger, dikt og skuespill for disse. Dessuten ga han ut sangbøker og lokalhistoriske arbeider.

I et av jenta syng, med tekst av Paldis Morenveser, som musikk av Fredrik August Dahlgren, sunget av vårt huskor. Farvene har sitt eget språk. Det kommer bare an på hvordan hver enkelt oppfatter dem. Før i verden følte barn seg tiltrukket av rødt og blått. I dag har de muligens moderert sin farveoppfatning, kanskje bortimot nyanser av både rosa og fiolett, men nå til deres sanger om farver. Fra alle regnbuens over harepusen, som er brun over og grå under og lyserød på snuten. Hansemann ynder å sitte i den fine hvite sand, mens trafikklysene skifter, og Susanna har en kjole som er blåbærblå, med små, små rosenknopper og tusen fryder på.

0: Det var barna våre med forskjellige sanger som på sin måte hadde med farver å gjøre. Etter dette kan vel ikke noen ting passe bedre enn en god gammeldags lovsang. Ordet går til salmeforfatter og akademilektor Arve Brunvoll.
1: Hellig, hellig, hellig er en av de store engelske salmene som var innsungen i Norge også før Norsk salmbok. Æra for dette skal Gustav Jensen ha med si framifrå omsetting. Forfatteren av denne salmen er den engelske presten Reginald Heber. Teksta er egentlig en parafrase over åpenbæringa, kapittel 4, vers 8-11. Melodien til denne salmen er en praktfull originalmelodi av G.B. Dykes. Det som gjør at det svinger slik av denne salmen, er også at han har et slikt fantasifullt versemål. Det gjorde også dikteren Lord Tennyson merksom på.

0: Den engelske salmen «Hellig, hellig, hellig» hadde musikk av M.G.B. Dykes. Gustav Jensen hadde oversatt teksten til norsk etter Reginald Heber. Bergen Domkontori sang med Asbjørn Myksvold ved orgelet. Så har vi kommet frem til gjesten i vårt sangarkiv, som i dag heter Wenche Knudsen. Hun arbeider som lærer i Bergenskolen, nærmere bestemt på Indre Arna skole, hvor hun underviser i sang og står ansvarlig for klassekorene.
1: Jeg har prøvd å finne ut om det har vært en slags begynnelse på sang- og musikkdelen av livet mitt, og på en måte tror jeg det startet den gang jeg begynte i Landerskoles blokkfløyteorkester da jeg var 9-10 år gammel. Der ble jeg kjent med verdens koseligste dirigent, Reidar Skodvin het han. Han hadde en herlig utstråling og viste en fantastisk musikklede. Han kunne overhovedet ikke stå i ro når han loste seg gjennom tyttebæra opp på tuva. Han hoppet og spratt i takt med alle de punkterte notene i denne sangen, som faktisk var ganske krevende for små blokkfløytefingre. Men han ga seg aldri, og det viktigste, han fikk oss til å øve med glede. Jeg tenker tilbake på denne strålende tiden når jeg hører tyttebæra i dag.

En dag da vi kom på den ukentlige øvingen I blokkfløyteorkesteret, følte jeg at noe ikke var som det skulle være. Det var så stille I korridoren, selv om mange var kommet, de satt liksom bare der. Jeg kjekk meg rundt etter gledesprederen vår, men kunne ikke se ham noe sted. Og aldri skulle jeg få se ham igjen heller, Skodvin var død. Og senere I begravelsen, da jeg muttens alene sto på galleriet I det vestlige kapellet og lot Tone fravelt alle dine veier strømme ut I rommet, da var jeg overbevist om at vår gode venn kunne høre de skjelvende tonene. Det ble mitt første møte med døden, og det var ganske sterke opplevelser for en 12-åring. Men I dag ser jeg på denne mannen som gledesprederen når jeg hører tonene fravelt alle dine veier.

Ingrid Sletten og Siljo var en jente som fascinerte meg voldsomt. Da frøken sang den for oss på barneskolen, så ble jeg stum. Tenk at noen kunne bli så glad i en liten lue at de gjemte på den i så mange år. Det var ufattelig. Det var et helt lite eventyr i den sangen, som hadde så sørgmodige toner. I overført betydning er det jo klart at teksten også forteller noe mer, nemlig om verdien for oss mennesker å ta vare på skatter som er viktige og betydningsfulle for oss.

Og selv om vi var begynt å bli ganske opprørske etter hvert, og musikk var begynt å bli ganske uengasjerende for en del, så var vi da noen som syntes det var ganske avslappende behagelig å bare sitte der og synge. Det lysnet i skogen var en sang som vi tok fram i jevne mellomrom. En flott tekst og en nydelig melodi som skapte en fin stemning.

Henning Sommero en komponist og musiker jeg har stor respekt for. Han meget allsidig, og han lager myke, skjøre melodier til tekster av blant andre Hans Hyllbakk. Fra LP-platen Vårsøg finnes en melodi som har fått navnet Slottateia, noe som skal bety kort og godt Slotteteigen. Det ikke alltid en foldige bergenser forstår seg på vakre dialekter utenom sin egen. Men Slottateia handler om at vi mennesker ikke får noe med oss av jordisk gods og gull.

Det ikke like lett å motivere elevene når man har lyst til å formidle musikalske opplevelser, men med det symfoniske diktet Finlandia av Jean Sibelius de med fra første stund. Den har en spennende historie som fenger ungene, blant annet skal det være blitt gravd ned et skrin i New York med innspilling av blant annet Finlandia, og dette skrinet skal ikke åpnes før om 5000 år. Hymnen, motivet som fullt av håp og tro på en lysere fremtid, mektig, og elevene blir inspirert til å synge den selv, og siden spiller den på fløyte. Mange nordmenn kjenner vel denne hymnen best under navnet Stjernesangen, sunget av Olav Werner.

Alle går vi og bærer på en drøm inni oss. Jeg har også min. Drømmen å kunne synge. Bestefaren min, som var min beste venn og lekekamerat i de første 5 årene av livet mitt, klarte å innbilde lille meg at dersom jeg spiste halsene på hønsene vi ofte hadde til søndagsmiddagene, kom jeg til å få den fineste sangstemmen i hele vide verden. Nå bestefar borte. Kyllinghalser spiser jeg fortsatt, og drømmen lever videre. Å, om jeg kunne synge.

Og om jeg kunne synge med musikk av Franz Schubert og tekst av Nordahl Rolfsen, ble sunget av vårt huskor etter ønske fra dagens gjest i vårt sangkiv, Wenche Knudsen. Det nærmer seg slutten på timen vår for i dag, men først skal jeg ta med en sang som burde passe bra nå ved høysommertider. Beppe Wolgers og Povel Ramels «Ta av deg skona».

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9. Statsminister Jonas Gahr Støre i Kyiv. Han besøker Ukraina dagen før landets uavhengighetsdag, og etter uker med spesielt harde russiske luftangrep.
1: Vi har da kallet sammen i dag de nordiske og baltiske landene som er nære Ukraina. Det har vært noe de har ønsket de siste årene, og det er en markering av den støtten vi gir dem. Også uttrykk for støtte til dette folket som jo utsettes for ganske harde prøver, særlig her i Kiev. Du ser at også her så begynner hverdagen. I dag er det jo en søndag, men folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til NRK og TV 2 i Kyiv. Luftrommet over Oslo Lufthavn stengt frem til klokka 11.30. Årsaken streken blant flygelederne, sier Avinor som driver flyplassene. Om lag 150 flygninger innstilt og flere tusen reisende rammet. Når hovedflyplassen åpner igjen har den vært stengt i 5 timer, men også etterpå må de som skal reise regne med forsinkelser og innstillinger over hele landet. Den store energimessa ONS går som planlagt i Stavanger til tross for flygelederstreken. Selve messa starter i morgen, men i helga mellom 60 og 80 deltakere samlet til toppmøte ONS Summit. Kommunikasjonssjef Line Grønnevegg sier det bare er 3 forfall så langt til møte for internasjonalt ledende representanter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, akademia og sivilsamfunn. Frem til torsdag skal flere enn 1000 tilreisende tale og ha foredrag, og de fleste allerede på plass. Likevel sier Grønnevegg at deltakerne må forvente endringer i programmet. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn i natt. Siden hotell i Bergen stort sett var fulle, satte Avinor ut feltsenger, Røde Kors delte ut tepper, og flere bergensere kom til Flesland og tilbød overnatting til strandreisende. Det mer om streiken og følgende av den i helgemorgen i NRK P2 og NRK 1 straks. Myndighetene i den sentralafrikanske republikk har stengt en gullgruve etter at over 100 mennesker mistet livet i en kollaps denne uka. Gruva var egentlig stengt fra før, men flere hadde fortsatt med å grave etter gull likevel. Arbeidere der har ofte lite sikkerhetsutstyr, samtidig som jo myndighetene har lite kontroll. Og så har du en bedre morgen enn en mann i 20-åra i Helgeroa i Vestfold. Ved 6:30 i dag tidlig ble han purret av politiet og en vekter. Han hadde nemlig utløst innbruddsalarmen i en dagligvarebutikk som han hadde sovnet i rundt stengetid i går kveld. Ingenting er ødelagt eller stjålet, melder politiet, som slapp mannen ut og fri. NRK Nyheter var ved Jon Brandes.
2: Dette Hjemmehør med Jukeboks i NRK 1+.

Hei, kjære jukeboks. Henning fra Sarpsborg her. For noen dager siden foretok jeg en aldeles skjønn kjøretur på små landeveier i blant andre Rakkestad kommune, som er en av Norges største landbrukskommuner og blant landets viktigste kornkommuner. Som nyinnflyttet til Østfold for halvannet år siden, etter å ha bodd i Bærum siden 1948, så ble jeg så betatt av landskapet jeg kjørte gjennom at jeg ble virkelig berørt i mitt indre landskap også. Blant annet ble savnet om min avdøde, fantastiske kone Eva, som døde for 20 år siden, så enormt sterkt. Jeg har tårene rant for at hun ikke fikk oppleve det fantastisk flotte jeg fikk oppleve i disse nydelige, beroligende omgivelsene med utrolig lite trafikk. Jeg følte dette var å oppleve 50-årene på nytt, da det kom en bil av og til på Lommedalsveien ved Bærums Verk, hvor jeg bodde da. For det var den gang langt på landet. Den gang holdt det å skrive Hartvig Berntsen Bærums Verk på brev til mine besteforeldre som jeg bodde hos. Slik post kom fram uten problemer. Det var tider det. Enkelt liv, men trygt og godt. I forbindelse med dette ville jeg sette stor pris på om jukeboksen ville spille The Statler Brothers med sangen I'll Go to My Grave Loving You. For øvrig vil jeg takke dere alle som får dette flotte programmet på lufta. Tusen takk for meg. Ha det godt alle sammen. Hei.

Rutt har skrevet til Jukebox, og her står det, den her sommeren har jeg vært, og jeg fortsatt litt syk, så jeg har i det store og hele sett og betraktet finværet gjennom vinduet. Det første gang i mitt lange liv at jeg også har vært innlagt på sykehuset et par gang, og i denne tida har jeg tenkt mye på Lars fra Vålerenga, som har hatt et ganske tøft liv etter hva jeg har forstått, og enda så sier han at han har lært seg å være glad i det livet han har. Og det prøver jeg nå å kopiere, og jeg sender han en varm hilsen. Og Lars, ja, Rutt, han kommer litt senere i sendingen med sine nye betraktninger for øvrig. Du ønsker deg sommernatt ved fjorden? Den skal vi høre. Da bæres det opp igjen, eller vi skal ikke opp i samme prammen som Oda og Hans. Men i en pram på fjorden utenfor Hvitsten er i sommernatt i 1888. Kjetil Bjørnstad har jo skrevet i tekst og melodi, han lot teksten komme fra Odas søster, Bukken Lasson, som står i et åpent vindu i sommerhuset inn på land, nært sjøkanten, hvor hun betrakter de to i prammen, Oda Lasson Krog og Hans Jæger. Vi hører originalinnspillingen fra albumet Leve Patagonia, og det Ellen Westberg Andersen som synger.

Hallo, det Truls Becker fra Gjælo. Ja, nå vel sommeren eller feriene begynt å bli slutt på, og skolene begynner, og alt begynner å bli som vanlig, og det jo litt deilig. Men når man på ferie, så treffer man jo en masse mennesker, og mange får nye venner, enten man reiser eller man ikke reiser. Og det veldig hyggelig at man fremdeles kan få nye venner helt tilfeldig på et tog, eller på en buss, eller på et fly, eller hvor som helst. Så det jo såkalt gode sommerminner. Doris Day har en sang som jeg synes passer til en sånn situasjon, og den heter Getting to Know You, og det jo noe av det vi holder på med hele livet. Så da sier jeg velkommen tilbake alle som har vært på ferie, og så snakkes vi senere. Tusen takk.

Hellerudjenta skriver «Jeg husker godt husmor-filmene». I disse filmene så ble det reklamert for produkter som kunne gjøre hverdagen lettere for datidens husmødre. Og jeg husker også at selveste Rolf Kirkvaag en periode holdt på med frysebokser og reklamerte for dem. Han var jo en radiolegende som jeg husker godt for eksempel Det Spørs og mange andre radioprogrammer. Når jeg minnes dette, så føler jeg meg

0: urgammel. Men det var jo egentlig min mor og hennes generasjon som dette var ment for. Jeg husker at vi fikk kjøleskap, og det var jo en stor ting. Før det ble jo all mat oppbevart i et kaldt rom i kjelleren. Vi hadde også potetkjeller og vedkjeller hjemme. Jeg husker også at det var stort å ta bussen fra Hellerud til sentrum og se på filmavisen på kinoen som lå i Karl Johans gate. Vi gikk inn og så på nyheter og satt der til filmen hadde gått rundt. Det er ingen tvil om at det har skjedd veldig mye siden jeg vokste opp. Men allikevel så ser jeg tilbake på barndommen min med glede. Hjemme hadde vi en platespiller, hvor det stort sett ble spilt steinplater i starten. Og en av disse steinplatene var «Far, jeg kan ikke få opp min kokosnøtt», og den hadde det vært artig å høre igjen.
1: Her som jeg her fra dagen, på hemvig meg befann, møtte meg min tøs med nånting underligt i hand.
2: «Far, jeg kan ikke få opp min kokosnøtt,
1: ja,
2: med alle sätt jeg prøver på hvert fel.»
1: Ja, det var tråkigt att höra.
2: Ja. Hög jag till jag blir stel. Mm-hmm. Och bodde till katt, perfekt och besprack med nötet.

Vi dro til New York Music Hall, hvor vi opplevde sangerne Les Paul og Mary Ford, og et besøk på Jack Dempsey Bar, verdens mest kjente tonevektbokser. Så til plateønsket. Sommerens hit, som alle nynnet, sang eller plystret, var Swedish Rhapsody, som jeg aldri har hørt senere. Og fortsatt god sommer. Fredrik Michelet, første reiskutt.

Så det Odd Høllen i Fall i Søndre Land som har sendt en e-post til jukebox@nrk.no. Hei, jukebox. Affeksjonsverdi. Ja, det kan være så mangt, og ikke bare på film. Barndommens nære steder kunne nok være helt på høyde med de store og verdenskjente attraksjonene, slik som Låven på Hårne, som Thor Karseth synger om. Den sangen har både en artig tekst og en fengende framføring, forteller han Odd, så da gleder vi oss til å høre på den.

Vi ønsker jo oss små historier, assosiasjoner eller beretninger fra deg som lytter til Jukebox når du ønsker deg en låt. Her et ganske kort eksempel, det helt akkurat, kanskje, ja, det synes jeg jo egentlig, for her står det. Ønsker veldig gjerne å høre Skin Sola med Åge Aleksandersen, og så kommer på en måte budskapet. Det en ærlig, fin og meningsfull låt. Hilsen, Terje.

Jeg ville bare sende en hilsen til alle de som var på tur nede i Tirol fra 8. til 12. juni. Vi var en gjeng og hadde kjempehyggelig. Og så ville jeg håpe at vi ville spille noe fra trillefløyten. Gjerne, det klinger så herlig. Tusen takk. Hei.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 10. Oslo Lufthavn vil være stengt i 1,5 time til på grunn av streiken blant flygelederne. Omlag 150 fly er innstilt. Dagen blir preget av forsinkelser, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: En ting er at alle disse menneskene som skulle ha reist i morgentimene nå må bookes om til andre fly. Og så vet vi også at dette får en slags ketchup-effekt resten av dagen, for nå er det også mange fly som ikke har blitt kansellert og som kommer til å stå i kø for å komme seg ut. Så at vi får en dag med store forsinkelser, det må man bare belage seg på.
2: Mange mennesker har blitt sittende her gjennom natten, og det er mange trøtte fjes som vi ser lader telefoner, prøver å hvile litt. Det er opp mot 150 avganger til og fra Oslo som er rammet, som er markert som kansellert. Hvordan har morgentimene her vært?
1: Overraskende rolig, og det handler nok om at flyselskapene har kansellert i tide, sånn at folk ikke har kommet. Så i 7-tiden her så var det nesten ikke mennesker i terminalen i det hele tatt. Nå ser vi at folk begynner å komme for å sjekke inn, for å være klare til vi kan åpne opp for trafikken.
0: Intervjuer var Emra Senell, og det er mer i helgemorgen i NRK 1 og NRK P2 straks. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Ukraina. Han besøker Kyiv i en tid preget av

0: med harde russiske luftangrep.
1: Det gjør veldig sterkt inntrykk, for nå det jo Kiev som har de største antallet sivile tap i denne krigen her i Ukraina. Og det jo et uttrykk for at Russland treffer Kiev med veldig mange typer angrep, og særlig de angrepet som Ukraina vanskelig kan forsvare seg mot, de ballistiske missilene som forårsaker eksplosjoner og brann. Dette jo en fredelig søndagsmorgen vi kommer inn hit på, og folk ute og de går i gaten og de tar seg frem. Men vi kan jo, vi forestiller oss hvilket press befolkningen her utsatt for. Kortere varslingstid, mer vilkårlig hvor disse angrepene rammer, og de tar mange sivile liv. Men historisk så jo det å angripe både vilkårlig og presist mot sivile i store byer har jo ikke vist seg å knekke en befolkning nødvendigvis. Så hvis det målet, det inntrykk jeg får fra våre diplomater og de vi møter her, jo at motstandskraften og viljen til å stå imot sterk. Og hvis vi tenker på hvilke prøver dette samfunnet satt i over de siste 4,5 årene, og mer enn det helt tilbake til 2014, så den kraften egentlig bare veldig imponerende.
0: Det sa Jonas Gahr Støre til TV 2 og NRK i Kyiv. To personer ble alvorlig skadet etter å ha kjørt på en elg på Europavei 16 i Valdres. Ulykka skjedde sent i går kveld, og de to ble kjørt til sykehus fra Nord-Aurdal. NRK Nyheter, Jon Brannes.
2: Dette Gjenhør med Jukebox i NRK 1+.
3: Nå når det nærmer seg høst, så opplever gammel Lars, oppfostret på Vålerenga, at tilværelsen min også livets høst. Livet vårt har sine årstider, og ser jeg tilbake på livet mitt, har det både hatt midnattssol og frostnetter. Når vi blir gamle, kan vi få et klarere perspektiv på hva livet er. De unge slekter tror at tankene vi gamle tenker gammelt løv, men selv gammel eik får nye blad hvert år. Jeg hadde en lærer på realskole i 1958, som til klassens store forlystelse sa da han delte ut karakterboka: «Du Lars, dine dårlige karakterer viser at du ikke har spist av kunnskapens tre. Selv vil jeg gjerne eldes som treets blader, fulle av farver om høsten. På flere måter vi mennesker forskjellige som trea. Tor Jonsson skrev et dikt: «Eg grana, mørk og stur. Du bjørka. Du brur under fager himmel. Både vi norsk natur.» Når høsten her, både som årstid og i livet mitt, musikkønske å få høre Nora Brokstedt synger «Høstgule blader», som egentlig en fransk nostalgisk sang, der de døde bladene som faller ned symbol på en tapt kjærlighet vi tenker tilbake på med tristhet og vemod.

Ingjerd Vikevann, hun bor i Troms og forteller at hun hørte nylig en sang av han Jostein Johansen, som hun da mener kommer fra Alta, og ja, det stemmer det, han kom fra Alta. Og denne sangen, det var en hyllest til Nord-Norge, og jeg er jo så svag for skryt av landsdelen, skriver hun Ingjerd, for jeg har jo kanskje litt sånn eierandel i den. Og Ingjerd, her kommer den. Jostein Johansen, nordnorsk kjærlighetssang.

Knut fra Oslo, han mimrer jo også litt over sommeren som var. Og da handler det ikke om vær over hodet. Det handler om ro, roing, bøttehatter, i det hele tatt en euforisk stemning i Norge. Han vil gjerne høre, og jeg regner jo med, Knut, at du også var en av de mange som synes det var helt fantastisk med norsk innsats for herrelandslaget i fotball i sommer. Og så er det jo da så gøy, for nå skal jo kvinnene i ilden neste år, så det blir jo veldig, veldig spennende. Kanskje vi får en, kanskje vi må begynne å lage nye bøttehatter med nye navn på disse hattene der. Men i hvert fall, Knut vil høre den norske VM-sangen fra 1998. Her er alt for Norge.

Hallo igjen, kjære jukebokslyttere. Det er Stein Andersen fra Vestfossen som ringer. Våren 1966 gikk mye av fritiden min til et band, og jeg ble hanka inn i rett etter skolestart 1965. Beatbandet The Souls fra Eiker, intet mindre. Fire håpefulle musikere som på ny

år I 1966 blei til fem. Vi hadde trua på at det lå skikkelig bra, av de bedre egentlig, og da vi oppdaget at det var noe som het NM I pop og rock, meldte vi oss på. Det skulle vise seg å gå bra. Søndag den 22. mai 1966, da var et flott og stort fullsatt Folkets hus. Der braket det løs, og tre av oss I bandet hadde akkurat startet russetida og stilte I russeklær. Det var skikkelig tøft, ikke sant? Jeg husker egentlig ikke så mye av finalen, annet enn at det gikk skikkelig bra. De danket ut flere gode band, bare The Missing Links fra Trondheim kom foran oss, og bare så der nevnt, de skiftet etter hvert navnet, fikk navnet Difference, og fikk en bra karriere med det. Vi spilte signatursangen vår, Mother, som vokalist og frontfigur Inge hadde laget. Himmel og hav, det ble annen plass gjennom. Og 7. juni så stilte vi I Roger Arnoff Lydstudio I Oslo, så vidt jeg husker med Jan-Erik Kongshaug som tekniker. Mother og I Feel Better Now var I boks, og det var bare å vente på plateslippet. Det kom 23. juni, samme dagen som vi hadde avslutning på 3 år på gymnasiet I Hokksund. Da lå plata I utstillingsvinduet på Oppland Musikk I Drammen. Og vi var skikkelig stolte da. Plateartister. Vi! Mother solgte etter hvert 15-16 000 eksemplarer I Norge, Tyskland, Argentina, og ja, men noen få I Sverige også. Og NM ga oss etter hvert også en 3 ukers Vestlandsturné og masse flotte oppdrag rundt I Buskerud, noen få I Vestfold og noen I Oslo. Og derfor, her Mother med The Souls fra Nedre Eiker og Øvre Eiker, juni 1966.

0: Ring inn ditt plateønske til Jukebox på telefon 2304 1111 eller via appen NRK Radio.
1: Hei Jukebox, det Marianne Hegglund fra Bergen som ringer. Jeg minnes tidligere generasjoner som har bygget hytte. Og jeg har laget et dikt som jeg har kalt Oldefars landsted, og vi trives veldig godt der på hytten fremdeles, meg og familien min. Og det lyder slik. Jeg sitter på Oldefars landsted under en vakker bøk, og ser grågåser klart mot himmelen, der den flyr mot varmere strøk. Den herligste milde sommervind stryker seg varsomt med kinn, og små bølger klukker med tone og takt. Mot det glatte Svaberget inn. Selv sjøen glitter som ekte gull, og flagget vaier i vinden. Marken ligger så grønn og fin, tett inntil den gamle linden. At oldefar elsket blomster, ja det lett å se. Her rosa peoner og nelliker, og blå kornblomster like ved. Mot sjøen vakker rododendron står, i dyp rosa, lilla og hvitt. Et nydelig skue for øynene, som også gleder hjertet mitt. Ved bjørken vokser det vildbringebær, og solbær og rips omkapp. Og mellom furuer og rognetrær går oldefars gamle trapp. Noen fjeldknauser har fått selskap, og gladioler og valmuer. Og i krukkene like ved trappen vokser jordbær og ringblomster. Ja, her det godt å være. Det gir ro i sjel og kropp. En stor takk jeg sender deg, oldefar, for alt du har bygget opp.

Hei på dere, står det. Jeg tror ikke jeg har hørt kongen av campingplassen med Ole Ivars I sommer. Nei, det jo en sommermelodi. Det hadde vært veldig ålreit å høre den igjen. For øvrig jeg glad for at heteperioden vi hadde over her da. Og det skriver Frøydis, som her får kongen av campingplassen med på sitt ønske og sin lille beretning og ytring, Ole Ivars.

Her har jeg fått en trivelig e-post sendt til jukebox@nrk.no, og den kommer ifra Laila, som forteller: «Jeg har vokst opp med en mor som trallet og sang dagen lang, så jeg kunne mange gamle sanger i min unge alder. Men da jeg som 19-åring kom inn i det som skulle bli min svigerfamilie, så fikk jeg en helt ny opplevelse av musikk. For den gjengen spilte i tillegg gitar, alle som en. Men det var svigerfar som var den beste. Det gikk mye i det vi den gang kalte taterviser, slik som Tater Maria, Katja, Se min ild, for å nevne noen. Men glansnummeret, det var Besame Mucho. Jeg kan ennå se for meg svigerfar med gitaren litt sånn opp på skrå, mens han sang den med virkelig glede. Derfor ble det så artig da jeg en gang

I fjor i jukeboksen hørte en gammel plateinnspilling av denne sangen med norsk tekst. Langt herifra i Argentina startet den med. Så den skulle jeg så gjerne hørt igjen og minnes mine flotte opplevelser ifra tidlig ungdom og langt ut i voksen alder. Hilsen ifra Laila.

Hei. Da jeg var ganske ung og hørte på Frank Sinatra, så spurte moren min, skjønner du hva han synger om? Nei, sa jeg, men jeg er mest interessert i melodien. Og det gjelder også, jeg er interessert i melodien på forskjellige ting. Og da kunne jeg godt tenke meg nå å høre In the Mood, for der er en flott melodi, men det er ikke noe sang der. Hilsen Trond. Hei.

Og så ser jeg at det en del av dere som kommenterer og sier «Åh, det den samme musikken som går igjen hele tiden». Men det altså mulig å gjøre noe med hvis du hører på Jukebox. Hele fundamentet til dette programmet her handler jo om å bringe fram musikk som skaper minner, og som altså man husker kanskje fra en svunnen tid. Det trenger jo ikke være lenger tilbake enn I sommer da. Men kanskje, eller noe musikk som man liker veldig godt, som vekker en eller annen stemning I det. Og det jo mulig fordi NRK har jo altså et så rikholdig bibliotek når det gjelder musikk. Så for de av dere som sier sånn, åh, det de samme sangene som går inn hele tiden, da må dere altså kontakte oss. Og dere har muligheten til å gjøre det på veldig mange forskjellige måter, eller ikke. Ja, veldig mange kanskje å ta I, men vi har jo I hvert fall tre. Det letteste for mange etter hvert jo da hvis man har lastet ned denne radioappen til NRK, hvor man ikke bare kan høre radioprogram direkte. Man kan også høre podcaster, og I det hele tatt du kan høre, hvis du synes at sommeren varer litt kort, så kan du jo gå inn og høre ferievikaren eller reiseradioen for den saks skyld på nytt. Det kan du høre I lang tid fremover. Men du kan også da søke opp programmet Jukebox, og så kan du sende inn en melding der som kommer inn til oss. Det en mulighet. Og så kan du ringe telefonsvareren vår 23 04 11 11, eller du kan sende en e-post til jukebox@nrk.no. Mens Harald altså, han vil bidra til det han kaller for fin og lett formiddagsmusikk, / ettermiddagsmusikk da. For som han skriver, musikkønsker kan jo være så mangt, og jeg ønsker en vakker stemme. Jeg ønsker en artist som jeg ikke hører så ofte, og det Luther Vandross. Keeping my faith in you.

0: Du hører på NRK PN+.
1: Skjærgårdssang er en festival som blir arrangert i Langesund i begynnelsen av august hvert år. På denne festivalen blir det arrangert konserter, allsang og gudstjeneste, og mange kommer langvegs fra for å delta i det tverrkirkelige fellesskapet. Nå skal vi være med på gudstjenesten som ble holdt under 2026-utgåva av festivalen. Møteleiere er søstrene Aina Økland Skjøld og Merete Økland Espedal, og sammen med Arild Skjøld leier de også allsangen. Generalsekretæren i Norges kristne råd, Henrik Erhard Hermansen, er liturg, medan preika blir holden av pastor og forfatter Thomas Sjödin fra Sverige.

0: Velkommen til søndagsgudstjeneste på Skjærgårdssang i Langesund. Og velkommen til deg som sitter og ser på eller hører på. Vi har vært samlet hele helgen. God musikk, godt fellesskap og Jesus midt iblant oss. Og nå skal altså nesten 2500 mennesker feire gudstjeneste sammen her, før vi skilles og drar til hvert vårt hjem og starter høsten. Men for en matpakke vi har fått med oss på veien og gå inn i høsten med. Og vi skal starte denne gudstjenesten med å lovsynge sammen, og da, Arild Skjøld, må du lede oss i første allsang.
1: Når det skal handle om himmelen, folkens, da er det lov å koste på seg et smil, er det ikke det? For det er vår tro, og det er vårt håp, og det er en plass hvor vi skal få lov å ha det godt og treffe de som vi har mistet her. Så nå har jeg lyst til å oppfordre dere til å reise dere opp og bli med og synge denne allsangen over salige og forvandre. Og en, to.

0: herlig.
1: Vi skal til Sverige. Det en stor stemme i en ung kropp med en gammel sjel. Det Viktor Ternvall. Han også kjent fra alle tiders sanger. Han en lyrisk bariton fra Göteborg og beveger seg mellom låtskriver, frilansmusiker, pedagog, dirigent og lovsangsleder. Vær så god, Viktor.

La oss be sammen. Kjære Gud, takk for at du møter oss slik vi er, og gjør oss til ett folk i deg. Fra ulike steder, tradisjoner og bakgrunner. Takk for mangfoldet du har skapt, og for at vi fordeler tro, håp og liv med hverandre. Lær oss å lytte med åpne hjerter, møte hverandre med vennlighet, og bygge fellesskap som bærer preg av din kjærlighet. Gi oss mot til å stå sammen, glede til å tjene hverandre, og visdom til å være et levende vitnesbyrd om deg. La din fred fylle oss, så vi kan bringe håp, lys og omsorg til menneskene vi møter. Amen. Og la oss sammen be den bønnen Jesus lærte oss å be. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vi leser sammen fra Johannes' åpenbaring, kapittel 21. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg så den hellige byen, den nye Jerusalem, stige ned fra himmelen, fra Gud, gjort i stand og pyntet som en brud for sin brudgom. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, «Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud selv skal være hos dem. Han skal være deres Gud. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. For det som en gang var, er borte. Han som sitter på tronen sa, «Se, jeg gjør alle ting nye.» Slik lyder Herrens ord.

Tusen, tusen takk, Anders Ropstad og Husband, for et fantastisk bekjentskap. Verden trenger Jesus, og verden trenger Thomas Sjödin. Han en svensk pastor, folkekjær forfatter, foredragsholder, og hans varme og omtenksomme språk om tro og liv, og kanskje ikke minst kvile, det har gått rakt inn i hjertet på så mange av oss, og det har vi vært vitne til denne helgen. Vi har et desperat behov for å høre om hvordan kan vi gå inn i kvile i en så tid som dette. Og jeg så glad for at Thomas Sjödin nå skal få lov å holde søndagens andakt for oss, og jeg vil bare be for Thomas før han starter. Kjære far, jeg takker deg for Thomas Sjödin.

reise oss om du kan, og sammen bekjenne vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige livet.

Vi nærmer oss slutten av denne gudstjenesten. En helg som har vært preget av fellesskap. Det har vært inspirerende. Det har vært motiverende. Det har vært Jesus nært, akkurat sånn som skjærgårds- og skjærgårdssang skal være. Og Jesus sier at det er på dette at folk skal gjenkjenne at vi tror på han. At vi har kjærlighet til hverandre. At vi feirer enheten og fellesskapet. Og til det så trenger vi å ta imot hans velsignelse og gi den videre. Og det fineste jeg kan gi videre til et annet menneske er nettopp det. Herrens velsignelse. Og jeg trenger den også hver dag. Så nå vil jeg be alle dere som kan om å reise dere. Og så skal jeg synge velsignelsen en gang, og dere skal få ta imot den. Og så skal dere få synge med på runde to. Og da er det fint om du tenker at nå er jeg med å gi velsignelsen tilbake til meg, og til de som står rundt dere, og til alle som lytter eller ser på. Vi trenger Herrens velsignelse. Ta imot Herrens velsignelse.

Om Herren drøye, så snakkes vi her neste år. Men hvis du av uforståelige grunner velger å gjøre noe annet neste år, så snakkes vi uansett i himmelen. Skal vi ikke si det sånn? Da må vi avslutte med la oss alle en gang møtes i vårt hjem i himmelen. For en nydelig gudstjeneste vi har hatt med fokus på vår tro og vårt håp om himmelen. Nå vil jeg høre dere her, folkens. Synge skikkelig med nå. 1, 2 og 1, 2.

0: やだ。
1: Gudstjenesten i dag var fra festivalen Skjærgårdssang i Langesund. Møteleiere var Aina Økland Skjøld og Merete Økland Espedal. Og sammen med Arild Skjøld leier de også allsongen. Henrik Erhard Hermansen var liturg, medan Thomas Sjødin helt preika. I tillegg hørte vi artistene Viktor Ternvall og Anders Ropstad, som sang sammen med husbandet. Teknisk ansvarlige var Per Christian Strømstad og Morten Lyggen. Neste søndag kan du også se gudstjenester på TV. Da er sommerpausen på fjernsyn over, og du kan få med deg en gudstjeneste fra Arna Kyrkje i Bergen, både på NRK 1 og her på NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 12. Oslo Lufthavn åpnet igjen for en halv time siden. Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer, men selv om trafikken I gang, blir det forsinkelse og innstillinger I dag, sier Monica Fasting I Avinor.
1: Nå det jo fly som kansellert I hele Norge. Det mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det fly som kanskje starter på feil sted. Det mange som må bukkes om, og det veldig mange som vil av gårde samtidig nå.
0: Flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og slett ikke alle var fornøyd, sier reporter Birgit Sønstebø Svenseid.
2: Jeg snakket med en italiensk familie som hadde vært her siden I går og overnatta. De hadde fått pledd av Røde Kors, og så hadde de fått noen soveposer av noen bergenske speidere som hadde tømt lager og kjørt ut hit til Flesland. Litt vann hadde de fått av flyplassen, men de reagerte på at de ikke hadde fått tilbud om mat, og syntes generelt oppfølgingen ikke var god nok.
0: Avinor som driver flyplassene sier til NRK at det hjalp folk så godt de kunne. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som I år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre som I Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av russiske raketter og droner, og Støre sier Norge fordømmer angrep på sivile mål. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Natt I går brøt samtalene mellom de to landene sammen, og de gir hverandre skylda. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep. Kanada svarer med høy toll på blant annet amerikansk stål, meieriprodukter, husholdningsapparater og elektronikk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino borte, sier de 6 forbundene etter et møte I helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Av alle uviktige ting I verden fotball den viktigste, skal tidligere pave Johannes Paul II ha sagt. Det viktigste av alle uviktige ting I fotballen I dag at Erling Haaland har kløpt seg. Den karakteristiske hestehalen til den norske fotballstjerna borte før sesongåpningen til Manchester City I Premier League I dag. Bildene vil gå verden rundt, sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg, og du kan se selv på nrk.no. Jeg heter Jon Brannes.
3: NRK P1+.

Elvis Presley, kommer du til Norge noen gang? Det kunne vi synge i 1977, før rockens konge døde i august det året. I hvert fall var det gruppen Kato vi hørte, som spilte inn og ga ut denne hyllesten til Elvis Presley tidlig i 1977. Og med den så ønsker Bård Ose velkommen til en utgave av Gammel Norsk, der det skal handle om Elvis-sanger gjort på norsk. Den sangen som åpnet var et hederlig unntak, en sang som egentlig ikke hadde noe med Elvis Presley å gjøre, bortsett fra at sangen handlet om rockekongen. Men resten av denne timen skal vies sanger som Elvis gjorde kjent, men vi skal altså høre de med norske tekster, fremført med norske artister. Og jeg skal ta sangene sånn noenlunde kronologisk, det vil si at vi starter på 50-tallet, henter frem en av de første store slagene til Elvis, Don't Be Cruel fra 1956. Den ble gjort på norsk i 1978 av Maj-Britt Andersen, og da het sangen Vær litt lur.

Vær litt lur, don't be cruel på norsk, sunget av Maj-Britt Andersen. Vi skal til Love Me Tender, også den fra 1956. Den er gjort på norsk i flere forskjellige versjoner. Jeg skal hente fram en innspilling gjort med Sven-Erik Fjellberg sammen med Kjell Karlsens orkester i 1974. Sangen på norsk blir til La meg gi deg vårens sang.

Love Me Tender på norsk, en av mange versjoner som er gjort av denne sangen av norske artister. La meg gi deg vårens sang, og det var Sven-Erik Fjellberg som sang. Vi skal ha litt moro også. Nå kommer vi til den andre spillefilmen som Elvis laget, Loving You fra 1957. Den store hitten fra denne filmen var jo Let Me Be Your Teddy Bear. Også den gjort på norsk i flere forskjellige varianter. Vi skal høre Øyvind Blunk i rollen som Fritjof i den ganske så artige Bamsefar fra 1996.

Bamsefar, sunget av Øyvind Blunk alias Fritjof. Og dette var en forholdsvis ny innspilling til å ha med i et program som jo heter Gammel Norsk. Men jeg synes jeg måtte gjøre et lite unntak for å gjøre plass til denne morsomme versjonen av Teddy Bear. Og vi skal holde oss i 1996 på den neste platen også, for når vi først har vært innom Teddy Bjørn, så skal vi til gruppen Teddy's, et danseband som gjorde denne versjonen av Paralyzed i 1996 altså, og den hadde titelen Paraplysert, en kobling av paraply og det å være paralysert. Og da blir du altså paraplysert.

0: ingenting.
1: Mot i huet, ingenting.
0: Jeg var på himmelig, smilte jeg. Alt ble krem, du vet vel det. Dum og glad og fint. Bare plussert.
1: Bare plussert.

0: Paralyzed sang Elvis Presley i 1956. 40 år senere var det dansebandet Teddies som gjorde en norsk versjon som de kalte Paraplysert. Vi skal til den tredje filmen til Elvis, JLR's Rock, og vi skal nær sagt selvfølgelig til titelsporet for den filmen, og den ble til Fengselsrock da gruppen Four Jets gjorde denne versjonen i 1977.
1: Var det fest, en vokter giftet seg. En fange ble hans bud og så det bare vei. Til spisesalen hvor de så fikk ryddet plan.

Gjorde valsen, glemte de, hva gjorde det? Så lenge alle sammen nå fikk være med. De glemte også at huset var en fengselsplass.

Fengselsrock, norsk versjon av Jailhouse Rock, signert Foriets i 1977. Vaselina Bilopphøggers har gjort mange norske versjoner av Elvis-slagere. Jeg kan jo nevne I Got Stung, som ble til Ågot Stang. Så har vi selvfølgelig She's Not You, som ble til Lada fra Hønefoss. Jeg skulle kanskje ikke tro at det passet, men det gjorde det veldig. Men jeg har valgt den store slageren til Elvis fra 1957, som hadde titlen Don't. På norsk så handler det om å låse seg ute fra bilen, og det er ganske dumt.

0: dumt å låse seg ute fra bilen. Det mente i hvert fall Vazelina Bilopphøggers i 1986. Dette var en norsk versjon av Elvis-lageren Don't.
1: NRK PN Plus.
0: Du hører på Gammelnorsk i NRK PN Plus med programleder Bård Ose, og denne gang så spiller jeg Elvis-sanger med norske tekster, sunget selvfølgelig av norske artister. Og nå kommer vi til en kar som en mester i å sette norske tekster til utenlandske slagere. Øystein Sunde, han har flere ganger gjort vellykkede forsøk med Beatles-sanger. Og nå skal vi til King Creole, som i Øystein Sundes tekst blir til en bokreol. Det er fonetisk genialt.

Tittelmelodien fra King Creole ble til historien om ei berte med ei bokreol, da Øystein Sunde gjorde denne innspillingen i 1979. Snart skal du få høre et høydepunkt fra en suveren LP som Benny Borg laget i 1980. Men før den så har jeg plass til både dansebandet Albatross. Vi skal høre Harry Williams, en norsk artist faktisk. Og vi skal høre både Kjell Finnestad og Hans Petter Hansen. Først Albatross, et band som ga ut en norsk versjon av One Night With You i 1977. En natt med deg.

En natt med deg, fremført av dansebandet Albatross i 1977. Da skal vi over til en plateserie som var umåtelig populær på tampen av 70-tallet og et stykke inn på 80-tallet. Countryfest, det var også et TV-program med Vidar Lønn Arnesen som programleder. Plateserien, den inneholdt en rekke av de beste countryartistene i Norge. Og så dukket det opp en og annen mindre kjent artist som også gjorde en god figur. Og nå kommer vi til en av disse. Harry Williams sto det på omslaget, og vi skal høre en norsk versjon av Now and Then There's a Fool Such as I, en slager fra Elvis Presley på tampen av 50-tallet. I norsk versjon så ble denne til Hvor er du som forstår meg i kveld? Thank you.

Da Elvis Presley sang Are You Lonesome Tonight, så pleide han å resitere teksten midtveis i innspillingen. Det gjorde ikke Kjell Finnestad da han gjorde denne innspillingen sammen med Teddy Boys i 1969. Og som jeg nevnte, Kjell Finnestad og bandet hans var fra Stavanger-traktene. Vi skal holde oss der og møte Hans Petter Hansen, som i 1974 gjorde en flott versjon av Can't Help Falling In Love. Vanligvis så jo dette en sang som fremføres veldig rolig og sakte, men i det arrangementet vi nå skal høre, så det en litt mer fyrig Hans Petter Hansen vi hører. Tro på meg.

Tro på meg, sang Hans Petter Hansen, norsk versjon av Can't Help Falling in Love. Og da er det klart for en av mine favorittplater når det gjelder Elvis-tolkninger. Benny Borg synger Elvis, og det gjorde han på norsk. Benny Borg satte norske tekster til en rekke av de mest kjente sangene til Elvis Presley, og den platen kom ut i 1980. Jeg kunne ha spilt egentlig hele LP-en, og jeg kunne ha fylt dette programmet med Benny Borg sine tolkninger av Elvis. Jeg vet ikke om noen annen artist her til lands som klarer å formidle Elvis-sangene på en så troverdig måte som det Benny Borg har gjort. Nok skryt, jeg skal nå hente frem det mest dristige kuttet på denne LP-en. Og det er en norsk versjon av Such a Night. Nå var jo ikke det opprinnelig en Elvis-sang. Det var gruppen The Drifters som ga ut den første versjonen av Such a Night. Men det var Elvis som hadde den virkelig store slageren med denne sangen tidlig på 60-tallet. Such a Night handler om at natten i går var helt fantastisk av diverse grunner. Benny Borg, han legger ikke skjul på hvorfor i sin versjon, og han synger For en natt. Og jeg tror han mener det.

Det tenker jeg var en litt annen variant av Benny Borg enn du kanskje er vant til. Det var i hvert fall Benny som hadde skrevet norsk tekst til Elvis-lageren Such a Night, For en natt, for en innspilling på en LP som var helt suveren og kom ut i 1980. Anbefalt, som du helt sikkert skjønner, kjære lytter. Vi skal opp til Trøndelag, og vi skal høre dansebandet Bugges Firo, som i 1976 gjorde en norsk versjon av Return to Sender, direkte oversatt, adresse ukjent.

Return to sender på norsk, adresse ukjent. Jeg sa det var direkte oversatt. Det stemte jo ikke, men det passet i hvert fall å synge adresse ukjent. Bugges Firo fra 1976. Nå skal du få en virkelig fin overraskelse. Vi skal frem til 1985 og et orkester fra Oslo som kalte seg Ung Pike Forsvunnet. På repertoaret så sto moderne rock à la 80-tallet. Og så kom de med en tolkning, en norsk versjon av klassikeren In the Ghetto. Dette kaller jeg fabelaktig musikk. I en ghetto, og det er gruppen Ung Pike Forsvunnet.

En av de beste Elvis-tolkningene jeg har hørt. Dette var gruppen Ung Pike Forsvunnet i en innspilling fra 1985 i en ghetto. Da gjenstår det en plate i denne utgaven av Gammel Norsk her i NRK P1 Plus. Mitt navn er Bård Ose, og i dette programmet så har jeg spilt norske versjoner av sanger som Elvis Presley i sin tid gjorde kjent. Og jeg skal runde av med enda en godbit, en av mine favoritter i Elvis-katalogen. Det er Always on my mind. Vi skal høre en versjon sunget av Henning Friis, og da har den titelen Tenker stadig vekk på deg. Og det synes jeg er en titel som passer veldig fint å runde av dette programmet med. For er det noe jeg nettopp gjør, så er det å tenke stadig vekk på Elvis Presley.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 13. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som i Ukraina sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har landet vært rammet spesielt hardt av russiske luftangrep, og Støre sier Norge vil hjelpe ukrainerne forsvare seg.
1: Folk tar seg videre, står på togstasjonen, busstasjonen, går på jobb. Men man kan jo forestille seg hva det vil si å møte disse dagene etter netter som stort sett handler om å bli angrepet.
2: Nå har Ukraina vært gjennom nesten 2 måneder der man nesten har kunnet føle seg litt forsvarsløse fordi russerne treffer med så å si alt av ballistiske missiler. Hvilke tanker gjør du deg om akkurat det?
1: Det er jo den store sårbarheten, og det er jo det Zelenskyj og hans lag tar opp hele tiden, beskyttelse mot den type angrep. Og her mangler de noe i forsvarsrekka si. Så et av de prosjektene som det arbeides med nå er jo å utvikle et industrielt svar på dette, at det er mulig å lave et forsvarsmiddel mot de ballistiske missilene. Og det er jo industrien i Europa, og regjeringen støtter opp om det, og også et tema vi kommer til å diskutere i dag.
0: Sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv. Og Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i går var det også sørgedag i Ukraina etter at et droneangrep mot et kjøpesenter i Kryvyi Rih kostet 16 mennesker livet, mens flere enn 100 ble såret. Hjem igjen. Flytrafikken til og fra Oslo i gang etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det fortsatt problemer over hele landet, ifølge Avinors nettstider, og dette skyldes blant annet at fly står på feil flyplass fordi en tidligere avgang innstilt eller forsinket. Avinor ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. En mann i 40-årene varetektsfengslet i 4 uker, siktet for voldtekt av barn under 14 år. Han har også fått brev og besøksforbud av Buskerud tingrett. Politiet kaller det en alvorlig sak som de helt i starten av etterforskningen av. Og påvirkeren Andrew Tate og broren Tristan meldt til britisk politi for å ha jobbet for Russland. De to pågrepet i USA fra før fordi de anklaget for voldtekter og menneskehandel av hjemlandet Storbritannia, noe de nekter for. En reise til Russland før det har ifølge avisa Daily Telegraph gjort at et parlamentsmedlem har meldt dem til antiterrorpolitiet. Andrew Tate har et stort publikum i sosiale medier, særlig blant unge menn, og på denne reisa poserte brødrene med det russiske militæret. NRK Nyheter, Jon Brandes.
3: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie. Hanna Vinsnes, Marie Curie. To sterke kvinner i to forskjellige land.

Møt dem i Arkivgull den neste timen. Hun oppdaget to nye grunnstoff. Hun mottok to Nobelpriser, den første i fysikk i 1903 for 113 år siden. Og hun var sin tids mest beundrede vitenskapskvinne. Kvinnen Marie Curie. Hun var sånn livets hovedperson i serien Fornuft og følelser i april år 2000. Kari Tollersrud har laget dette portrettet av Marie Curie.

0: Flere av mine venner hevder, ikke uten gode grunner, at Pierre Curie og jeg burde ha ivaretatt våre personlige interesser. Vi ville da ha vært sikret de nødvendige midler til å skaffe oss et godt utstyrt radiuminstitutt, og vi var blitt spart for å kjempe mot de vanskelighetene som var et sånt handicap for oss to, og er det for meg fremdeles.
1: Dette skrev Marie Curie i 1921. Hun var kommet hjem fra USA med 1 gram radium i bagasjen. Grammet kostet $100,000 og var en gave fra amerikanske kvinner til Marie Curie og laboratoriet hennes. Det var en kvinnelig amerikansk journalist som hadde tatt initiativet til innsamlingsaksjonen, for da hun hørte at Marie Curie trengte 1 gram radium for å fortsette undersøkelsene sine, men ikke hadde råd til å kjøpe, startet hun en kampanje for Marie Curies radiumfond i hver eneste by mellom Atlanteren og Stillehavet. USA eide 50 gram radium og hadde flere radiumhospitaler. Frankrike hadde ikke et eneste. Det var Marie Curie og ektemann Pierre som hadde oppdaget grunnstoffet radium 19 år tidligere, men de hadde nektet å ta patent på framstillingsmåten, for de mente at grunnstoffer var hele menneskehetens felleseie som ingen skulle tjene penger på.
0: Det er sant at slike drømmere ikke fortjener å bli rike, for de har ikke strevet etter det. Men et velordnet samfunn bør sikre sine uegennyttige arbeidere midler til å fullføre den oppgaven de har satt seg, og befri dem for økonomiske bekymringer, så de helt kan ofre seg for forskningen.
1: En dag i 1891 går en ung kvinne med raske skritt mot det naturvitenskapelige fakultetet ved Sorbonne Universitetet i Paris. Hun heter Mania Sklodowska, hun er 24 år, og hun skal registrere seg som student. Hun snakker gebrokkent fransk. I 4 år har hun jobbet som guvernant i hjemlandet Polen. Hun har spinket og spart for å få råd til å reise til Paris. Polen er okkupert av Russland. Universitetene er stengt for kvinner. Alle polakker hater russerne og drømmer om den dagen landet skal bli fritt. Mania vil bli gymnaslærer og dra hjem så fort som mulig. Hun skaffer seg en liten kvisthybel og begynner å lese. Fysikk og matematikk. Hun gjør seg ferdig i løpet av 3 år med glimrende karakterer. Så skjer det ting som gjør at hun aldri vender tilbake til Polen. I 1895 gifter hun seg med fysikeren Pierre Curie. Han beiler lenge før han får ja, for Marie, som hun nå kaller seg, innser at et ekteskap med en fransk mann betyr at hun aldri kan reise hjem og hjelpe hjemlandet, slik hun har drømt om helt fra hun var liten pike. Men Pierre klarer til slutt å overtale henne, for han sier at hun ikke kan styrte tsaren alene, og at hun kan gjøre mye større nytte for seg som vitenskapskvinne. Samme år oppdager Konrad Wilhelm Røntgen strålene som har blitt oppkalt etter ham.
2: Og bare en 3-4 måneder senere, så kom det enda en viktig oppdagelse. Denne gangen så var det noe som skjedde i Frankrike. Der var det en fysiker med navn Becquerel, Henri Becquerel, som gjorde en viktig oppdagelse da han holdt på å studere uran.
1: Forteller professor Thor Brustad, som har vært tilknyttet det norske radiumhospital siden 1954. Becquerel oppdaget den spontane radioaktiviteten, og dette var tråden Marie Curie tok opp da hun begynte på doktorgraden sin. Hun ville finne ut hva denne strålingen var.
2: Marie Curie, hun var en systematiker, og når hun hadde satt seg noe i hodet, så kjørte hun det gjennom. Slik at det som hun bestemte seg for å gjøre, det var

0: hun bestemte seg for å prøve å finne ut hvilke av de kjente grunnstoffene våre det som har denne evnen til å sende ut stråling. Og dette jo et kjempearbeid. For da måtte hun altså få tak i preparater av alle de kjente, da kjente grunnstoffene, og studere om de sender ut stråling. Og, de, og dette gjorde hun.
1: Alene?
0: Alene. Alene. Og kom da til at av alle de kjente grunnstoffene den gang, så var det bare to som sendte ut slik stråling. Og det var uran, og det var thorium.
2: To år etter at hun hadde giftet seg, skrev Marie Curie sin første vitenskapelige publikasjon. Den ble publisert i det franske vitenskapsakademis fysikkjournal.
0: I disse uran- og thoriumpreparatene måtte befinne seg et nytt grønnstoff som man ikke kjente til, som også var radioaktivt, meget radioaktivt. Hun visste på det tidspunkt ikke hva dette var for noe, men hun annonserte altså et nytt grunnstoff måtte befinne seg i disse uran- og thoriumpreparatene.
1: Hvordan ble det synspunktet mottatt?
0: Det ble opp med en gang opptatt med enorm interesse. Og alle ville kaste seg nå over studiet av dette her, for dette berørte noe meget sentralt. Nye grunnstoffer var jo ikke noe som man oppdaget stadighet. Så dette var noe veldig spesielt. Da bestemte Marie seg for å snakke inngående med sin mann om hvorledes de nå skulle angripe dette problemet. Hun var altså ene forfatter av dette første arbeidet som jeg nå nevnte.
1: Og hun hadde ikke publisert noe før og lanserte en hypotese som da ble mottatt med stor interesse. Vil jeg si at hun allerede var en stemme man hørte på?
0: Ja, hun var det. Og etter den publikasjonen der, så ble det jo svært mange som hørte på denne unge kvinnen med stadig større interesse og oppmerksomhet. Sammen med sin mann så diskuterte de nå hvorledes de skulle strukturere arbeidet sitt, fordi hun ville nå at mannen også skulle delta i hennes forskningsprosjekt der, fordi nå var det så mange som var opptatt av dette her, at skulle de nå bli første mann til å oppklare hva dette, denne strålingen bestod i, så måtte de join forces.
2: Marie og Pierre Curie var noen arbeidsmaur. Den eneste fornøyelsen de unnet seg var sykkelturer til avsides trakter i Frankrike. Og snart hadde de klart å påvise eksistensen av et nytt grunnstoff.
0: Og det grunnstoffet ble da kalt for polonium. Og det fordi det ble oppkalt etter Marie Curies hjemland, Polen. Og de sier altså i publikasjonen «En av oss stammer fra Polen».
2: Denne måten å uttrykke seg på sier mye om forholdet mellom Marie og Pierre. I publikasjonene la de vekt på at den ene parten aldri skulle framheves framfor den andre, og for ettertiden det umulig å si hvem av dem som skrev hva. Marie og Pierre Curie holdt til i et trekkfullt skur, og her behandlet de tonnevis med uranmalm. De første årene var Maries arbeidsantrekk den brudekjolen hun hadde fått av svigermoren sin. Hun hadde takket ja til gaven på den betingelse at kjolen måtte være svart, slik at hun kunne bruke den i laboratoriet etterpå. Det var et endeløst arbeid med å koke og røre og skumme uranblekemalmen, men etter hvert ble de overbevist om at de hadde funnet enda et nytt grunnstoff, nemlig radium. Og det var det ikke lenge før radium viste seg å ha besynderlige egenskaper.
0: Under arbeidet med dette, så merket både Marie og Pierre at når de hanterte dette her, så ble fingertuppene deres såre, og huden begynte å skalle av. Så de skjønte jo at dette her var, denne strålingen hadde

0: en god del biologiske egenskaper. Og det førte da også til at noen av vennene deres, som hadde medisinsk bakgrunn, de kom til å bruke dette radiumet i forbindelse med noe utslett som man hadde på hender og så videre.
1: Hvordan kom de på den ideen da?
0: Ja, det var tilfeldigheter egentlig. Det var bare tilfeldigheter, for de så jo nå at det virket på hendene til de som hadde oppdaget det. Og de var interessert i å prøve dette her på forskjellige andre ting. Og da viste det seg da at syke celler, sånn stort sett, de tålte mindre enn friske celler av denne strålingen. Og utifra en sånn primitiv tanke som det der, så kom da også den tanken at kanskje dette her kunne da brukes også til å behandle andre ting. Og til syvende og sist så prøvde man seg da også på forskjellige former for kreft. Og det viste seg jo da at denne strålingen, den hadde en gunstig virkning, helbredelse av kreft.
2: Marie og Pierre Curie var de eneste i hele verden som kunne framstille det nye grunnstoffet uran. De satt på en gullgruve, bare de ville.
0: Plutselig så sitter de der altså da med et preparat som da altså ser ut til å ha lovende egenskaper når det gjelder å behandle noe så alvorlig og viktig som kreft. Og det varte jo bare meget kort tid, så sto jo hele verden og banket på døren til Marie Curie for å komme dit og studere hos henne, for å lære av henne, for å kunne skaffe seg radium, slik at de også kunne begynne å behandle kreft forskjellige andre sykehus rundt omkring i verden. Og så var det en dag så dukte opp i posten et brev til ekteparet Curie som kom fra Buffalo. Og det var et firma der som ønsket å starte industrielt produksjon av radium. Og de spurte da ekteparet Curie om det ville være mulig å få fra dem oppskriften på hvorledes de hadde fremstilt dette radium, slik at de kunne begynne en stor produksjon i USA. Det var Pierre som åpnet dette brevet og leste det, og ble sittende en stund og i dype funderinger. Og så sa han til Marie at her er det kommet et viktig brev til oss. Det er noen i USA som ønsker å få oppskriften på hvorledes vi har fremstilt dette radium, fordi de ønsker å produsere radiums for de som ønsker å bruke det i kreftterapi. Hvordan skal vi stille oss til dette? Nå hadde både Pierre og Marie i hele sitt ekteskap hatt dårlig økonomi. Og man kunne jo godt tenke seg da at dette var fristende å bruke denne anledningen til å rette opp i sin økonomi. Men så sier Marie: fysikere pleier alltid å offentliggjøre sine resultater uten forbehold. Når vår oppdagelse viser seg å være av økonomisk verdi, er det en tilfeldighet som det ikke tilkommer oss å dra fordel av. Radium skal brukes til å helbrede syke. Det står for meg som en umulighet å profitere av det. Og slik ble det også.
2: I 1902 delte Marie og Pierre Curie Nobelprisen i fysikk med Henri Becquerel. De var ikke til stede under utdelingen. Marie var syk, og Pierre kunne ikke reise fra arbeidet. Tildelingen førte til mye virak, men hverken Marie eller Pierre hadde sansen for berømmelse. De syntes begge to at det var en plage og et heft. De hadde viktig forskning å gjøre. Pierre ble utnevnt til professor, og Marie ble hans amanuensis, og så, i 1906, omkom Pierre i en trafikkulykke. Han ble overkjørt av en vogn med to hester da han skulle krysse en gate i Paris. Marie brøt helt sammen der hun satt igjen med to

0: små døtre, men etter en stund valgte hun å fortsette der hun og Pierre slapp, og hun overtok den avdøde ektemannens professorat.
1: Det var egentlig et dristig forslag på den tid. Der fantes nesten ikke kvinner i Sorbonne. Bare meget få kvinnelige studenter, og man hadde visst aldri forutsett at det skulle komme noen kvinner i undervisningen. I november 1906 holdt hun sin første forelesning, og hun fortsatte disse forelesninger til sin død. Hun var alene om å holde forelesninger i radioaktivitet den hele tid. Første gang man hørte henne, fant man henne ikke veltalende. Foredraget var noe ensformig og uten større liv. Uten noe forsøk på å fremheve et lite faktum fremfor et annet. Men eftersom forelesningen gikk frem, ble man mer og mer tatt av den dyptgående viden og den meget sterke kritiske sans som de ga uttrykk for. Hun talte uten manuskript, og allikevel var det aldri noen forglemmelse, aldri noen feil i de mange regnestykker.
0: Dette forteller professor Ellen Gleditsch i et opptak fra 1967. Ellen Gleditsch var Norges første ekspert på radioaktivitet og kjente Marie Curie personlig. Hun begynte som assistent ved laboratoriet hennes i 1907. Det var mange som ville ha en plass ved laboratoriet til Nobelprisvinneren, og nåløyet var trangt. Ellen Gleditsch fikk hjelp av en norsk professor med god kjennskap til både naturvitenskap og Frankrike, forteller Torleif Kronen, som har skrevet en biografi om Ellen Gleditsch.
2: Madame Curie ba ham komme til en konferanse. Det gjorde han, og da slo Madame Curie hendene ut og sa, men hvor skal jeg gjøre av henne? Det er jo så alt for trangt. Jeg har 12 elever her fra før av. Hvor skal jeg gjøre av den 13. Ja, men sa professor Bøtker, Ellen Gleditsch er så liten og vever. Hun trenger ikke stor plass. Da måtte Madame Curie smile, og til slutt satt hun i en latter. Ja, så la henne komme da.
0: Marie Curie og Ellen Gleditsch ble nære venner, og vennskapet varte livet ut.
2: Det begynte jo som rent faglig, hvor Ellen Gleditsch beundret den læremesteren som tok hånd om henne. Mer og mer ettersom årene gikk, og da Marie Curie fikk barn, og Ellen forstod seg på det, og gled inn i familien. Det ble et rent familiært forhold til slutt.
3: Vanket hun i Marie Curies hjem?
2: Ja. Nesten hver søndag reiste Ellen Gleditsch fra en beskjeden hybel like i nærheten av Sorbonne og Bibliotek Nordic til så med en slags rerbane, en lokal jernbane, en 7-8 kilometer øst for Paris, hvor de hadde et lite hus. Nærmeste naboer var naturvitenskapsfolk. Ellen, hun tilbrakte en mengde søndager i det hjemmet.
3: Hva gjorde de?
2: Ellen lekte med de to småpikene. Det er noe helt riktig. Og ellers så var det faglige diskusjoner sine.
1: Men det er i laboratoriet jeg oftest ser henne for meg. Hun sto der i den store arbeidssalen ved siden av en kvikksølvpumpe og tømte sine beholdere for luft. Hun skulle føre inn radiumemanasjon i dem. Hun sto så rolig i en mørkegrå, ukledelig kjole, men rank og med hevet hode. Man så det nøddebrune hår som krøllet seg omkring pannen, som var sterkt velvet over de grå øynene. Så snart hun smilte, fikk ansiktet liv og ble vakkert. På den ene hånd gned hun bestandig ringfingeren mot langfingeren. De var beskadiget av radiumstrålene, klødde, og derfor den lille bevegelse bestandig. Vi visste forresten ikke den gang at radiumstrålene kunne være så farlige.
0: 1911 ble et merkeår for Marie Curie, på godt og kanskje mest på vondt. Hun fremstilte seg som kandidat til det franske vitenskapsakademiet, men tapte med én stemme, muligens fordi hun hadde feil kjønn. Hun fikk Nobelpris nummer 2, denne gangen i kjemi, og hun var hovedperson i en skandale. En avis med et opplag på 750 000 skrev i et stort førstesideoppslag at Marie Curie hadde et forhold til en jevnaldrende fysiker som var gift og hadde 4 barn.
2: Og det gikk så langt at Paul Langevin følte seg nødt til å utfordre

0: journalisten som skrev alt dette her og offentliggjorde brevene, og det ble offentliggjort i avisen, trykt på første side.
1: Det ble ingen duell. Journalisten senket pistolen og sa at han ikke ville skyte faren til de fire barna. Det måtte en første verdenskrig til for at Marie Curie skulle bli anerkjent som god fransk borger.
2: Da jeg kom til Frankrike i 1916 og søkte Madame Curie i hennes laboratorium, så var hun ikke der. Og det var, når man kjente henne godt, ganske merkverdig. Men det viste seg at hun hadde lukket instituttets porter og tatt fatt på et nytt arbeide som ville i det øyeblikk være mer nyttig for sitt, for fedrelandet, for Frankrike. Det ble temmelig snart efter krigsutbruddet klart for henne at de militære leger kjente ikke til bruken av røntgenstråling. De kjente ikke til bruken av røntgenapparater, de kjente ikke til den nytte som de kunne gjøre. De var nok benyttet den gang av en del av de sivile leger, men dette var de militære. Det var heller ikke nok apparater til undersøkelser av de sårede, selv om legene visste noe. Og Madame Curie med den samme energi som hun hadde tatt fatt på bearbeidet tonnevis av mineral, tok nå fatt på å rette på denne feil. Hun fikk overlatt, eller kjøpt, for penger som hun samlet inn selv hos rikfolk. Hun fikk overlatt en stor bil, og hun innredet den som et rom for røntgenstråleundersøkelser. Førte inn i den de nødvendige apparater. Og selv kjørte hun den da til fronten. Hun tog forresten sin siste eksamen da hun tog sertifikat. Og så reiste hun fra sted til sted rundt fronten og viste legene hvordan de kunne bruke dette og hvordan de kunne gjøre seg nyttig disse apparater. Røde Kors kom hen til hjelp. Der ble opprettet 20 sånne biler som reiste bak fronten. Og 200 hospitalsaler innredet Madame Curie selv til røntgenstråleundersøkelser. Men det var en annen vanskelighet. Legene lærte jo etter hvert, men de hadde ingen hjelp. De hadde ingen hjelpesøstre. Det var ingen som kunne se til apparaten og holde dem i orden og så videre. Madame Curie var den som fant utveien der også. Hun samlet i et hospital i Paris hvor hun fikk overlatt noen saler. Kvinner av alle samfunnslag. De kom fra aristokratiet, fra bourgeoisie. Der var hushjelper, og der var lærerinner. Og så lærte hun dem såpass meget fysikk, at de kunne forstå hvordan røntgenstrålene virket, hvordan deres egenskaper, og hvordan de skulle fremstille dem, lærte dem å bruke apparatene som kunne skaffe strålingen, og til slutt å holde apparatene i orden og hjelpe legene med undersøkelser.
1: Det var Marie Curie personlig som godkjente det første desigrammet radium som kom til Norge. På Rikshospitalet arbeidet nemlig en driftig ung reservelege som het Severin Andreas Heierdal. Heierdal mente at Rikshospitalet absolutt burde komme i gang med radiumbehandling, og i 1912, etter mye om og men og mange utradisjonelle metoder, var de 30 000 kronene på plass på budsjettet. Heierdal dro til Sentral-Europa for å handle.
3: Og det var mange steder hvor det var sjarlataner som holdt på med dette her, slik at da Heierdal kom tilbake igjen, så var han mildest talt i villrede om hvorledes han skulle gå fram her. For man visste jo aldri hva slags preparater som ble tilbudt, og Heierdal hadde ikke så store muligheter for å sjekke at dette virkelig var radium, og en sier at det var den riktige mengden av radium. Nå visste Heierdal om en person som på det tidspunkt arbeidet som student sammen med Marie Curie, og som var av norsk herkomst.
1: Det var Ellen Gleditsch.
3: Han kunne berette at de hadde penger, men han ønsket assistanse av Ellen Gleditsch til å plukke ut de preparatene som Radiumhospitalet skulle kjøpe, slik å få disse preparatene sertifisert hos Madame Curie. Selv om disse preparatene altså kanskje kunne bli kjøpt inn fra andre steder, så ønsket han altså at de skulle sendes til Marie Curies laboratorium for der å bli kontrollmål, som han visste at disse preparatene inneholdt det radium som de skulle.
1: Det nyinnkjøpte radium

0: Rommet ble tatt i bruk med det samme.
1: På det tidspunktet der, så hadde man enda ikke fått orden på statuttene for det nye laboratoriet man da holdt på å gjøre i stand på Rikshospitalet, som da kom til å hete Rikshospitalets Røntgen- og Radiuminstitutt. Man hadde enda ikke fått statuttene klare for bruken av dette instituttet når det gjaldt radiumbehandling. På det tidspunktet da radiumpreparatene ankom Norge. Men Heyerdahl, han var en person som ikke brydde seg så mye om formalia, så han tok umiddelbart og satte i gang med radiumbehandling på Rikshospitalet. Og jeg har kommet over det som han kaller, Heyerdahl kaller for utskrivningsprotokoll for de første 13 pasienter som blitt behandlet med radium i Norge i høsten 1912. De 13 første pasientene, på det tidspunktet de ble utskrevet, så var det ingen døde, det var heller ingen som var helbredet, men alle sies der å være under bedring.
2: Professor Thor Brustad hørte du til slutt i dette programmet om dobbel Nobelprisvinner Marie Curie. Programmet var laget for Sånn er livet i år 2000 av Kari Tollersrud og var redigert for P2 av Kari Linjore. Aldri skrives og leses det flere kokebøker enn i dag, men blir vi flinkere til å lage mat? Vi skal høre om vår første kokebokforfatter, Hanna Vinsnes. Og til å hjelpe oss med det har vi en annen nestor på matfronten, nemlig TV-kokken Ingrid Esplid Hovig, samt kjøkkensjef Ståle Simensen og Anne Løvmo.
3: Men det verden så koselig her. Vi har et veldig fint miljø. Dette gleder jeg meg til. Festlig bord.
4: Hei, velkommen til Annas kjøkken.
5: Takk.
4: Vil dere bestille?
5: Ja, takk.
4: Ja. Jeg har fått menyen.
3: Ser jo spennende ut.
5: Hva kan du anbefale i dag?
4: Da kan jeg anbefale kalvekjøtt tillaget som vilt. Til hovedrett og til dessert vil jeg anbefale vannbakkelse med krem og syltetøy.
5: Det føles flott ut. Skal vi prøve?
3: Ja.
5: Det er jo ikke tilfeldig at vi sitter på Hannas kjøkken her med to av Hanna Vinsnes tipptippoldebarn, blant annet. Anne Løvmo, hvem var Hanna Vinsnes?
6: Hun var jo født i 1789, og det er 200 år siden, og det er jo rart å tenke på at det var en helt annen tid enn den vi lever i nå. Hun ble født her i Drammen, og faren hennes var en veldig lærd mann, så han hadde studert i både Tyskland og i Danmark, og han var opptatt av de nye tankene som opplysningstiden hadde kommet med, om frihet og fremskritt for menneskene, og dette tror jeg han fikk overbrakt til Hanna Vinsnes. Hun giftet seg med en prest som heter Paul Vinsnes, og de reiste rundt omkring i Norge og på forskjellige steder hvor han var sogneprest, og etter hvert så fikk de 8 barn.
5: Hun var litt redd for ikke å bli gift, var det ikke så?
6: Jo, hun var som barn så var hun mye syk. Hun hadde vel noen slags kopper og fikk mye arr i ansiktet, og hun var lei seg for det.
5: Det er jo kokeboken som er det vi kjenner Hanna Vinsnes fra. Ingrid Esplid Hovig.
3: Ja, du vet at alle vi som driver med mat og i den bransjen, da, vi synes jo hun var den store foregangskvinnen når det gjelder matstell og husstell. Og jeg er vel også Norges første store kokebokforfatter. Jeg er ikke riktig sikker på om vi skal si kokebok, for det var det jo ikke bare mat, denne boka hennes, den første.

0: læreboka gikk ut på. Den heter jo lærebok i de forskjellige grenene av husholdningen. Men jeg vil bare så gjerne få fram det at den boka viser at hun var en fantastisk pedagog. For den måten alle ting blir forklart i den minste detalj, slik at den som skal bruke boka skal kunne gjøre det riktig. Det er bare så fenomenalt. Og hun sier jo også det at hvis den som skal skrive i bok eller ha andre i sitt arbeid, ikke kan gjøre dette arbeidet selv i praksis, så kan du ikke undervise andre i det.
1: Jeg er litt spent på hvordan det går med kokken og tilberedningen av maten. Vil du være med ut på kjøkkenet, Ingrid Espelid-Hovig?
0: Ja, mer enn gjerne. Du, denne her kalvesteika, hva du har gjort med den?
2: Den har ligget natten over i eddikvann.
0: Ja vel?
2: Det var sikkert for å føre til at bakterier og sånn, etter slakt og sånn, så skulle den for å få vekk det da.
0: Jo, men det har vel en del å si med fargen, smaken og mørning. Ja, det er som en sånn marinade, ikke
2: sant? Ja. Så har jeg spekkene på langs.
0: Ja, store spekkstrimler.
2: Ja.
0: Hva sier han av Vinsnes om størrelsen på disse spekkstrimlene?
2: Det er en fingertykke. Det er det. Så skal det spekkes ganske tett innover i en rad. Det var det som vi har gjort da.
0: Er den stekt i ovn eller i gryte?
2: Nei, stekt i gryte. Jeg har brunet den med godt smør. Det skulle være gyldent. Skulle du ha svak ild på, skal vi se, på ovnen. Og så skulle da kokes svak da, til han ble mør. Det står ikke noe spesielt 10 per kilo eller noe.
0: Nei, men det, bare, det kan kjøkkensjefen det.
2: Ja, ja. Det skulle de...
0: Også en supersaus.
2: Ja, men nå er det her en sausen uttrykk da. For at det står i sluttet av oppskriften at sausen skal man ha ved fløte.
0: Og det har du hatt i her?
2: Ja, vi har hatt i her. Nå skal vi ha i det. Skal vi se.
0: Lekker farge, du. Har du brukt noe kulør, eller er det bruning?
2: Bruning.
0: Ja vel.
2: Så skulle det litt skvett fløte inn. Men servicen skal være litt tykk.
0: Ja.
2: Det skal være, og spesielt det kald.
0: Fyldig. Ja. Det blir en kalv som vilt, og det er en fyldig viltsaus. Har du, bruker Hanna Vinsnes geitost eller noe sånt i sausen?
2: Ja, til visse sauser bruker hun det. Men ikke det alle.
0: Og hva er tilbehøret til dette? Grønnsaker?
2: Grønnsaker bruker jeg blomkål og sukkererter. Og så bruker jeg basilikumdampet gulrøtskiver.
0: Du verden! Ja, de brukte jo ganske mye urter i kjøkkenet før.
2: Ja, bruker utrolig mye urter, skal vi se.
0: Vet du det at nå er jeg faktisk blitt svolten?
2: Ja, og i denne... I urter på denne kalveplommen så har vi hatt i estragon og sitronmelisse. For det er også at det skal brukes til kalv, og gjerne litt moskattnøtt.
0: Det var artig, du.
1: Ingrid Espelid-Hovig, det er jo kokeboken Hanna Vinsnes er kjent for å betøde for 150 år siden når den kom ut, at det kom en sånn kokebok.
0: Ja, det måtte jo være en stor sensasjon. Det viser jo nettopp det store opplaget disse bøkene hennes har gått i, at folk hadde et enormt behov for å lære. Og hun var den store pedagogen som jeg alltid har nevnt, og nettopp dette her at hun hadde så god erfaring på denne prestegarden, det gjorde vel sitt til at de nettopp kom og spurte henne til råds.
3: Ja, Hanna Vinsnes, hun tok jo ivrig del i driften av denne prestegården, og der var det mange mennesker i aktivitet, og de var selvberget med alle ting. De brygget øl, de hadde dyr, og de drev jordbruk og kjøkkenhager og ølbrygging og vinlaging og mat og alt dette her som de drev med. Og hun gikk ivrig inn for å lære seg alle detaljene i dette. Og da, etter hvert så fikk hun jo en masse erfaring, og så begynte folk å

0: Og her trekker hun fram ting som hun har måttet prøve ut selv. Kanskje at det har mislykkes for henne, men så har hun funnet fram til andre måter for å få et godt resultat.
1: Da egg er så dyre om vinteren, og ofte vanskelige å få, er det viktig at vite hvorledes de kan gjemmes fra sommertiden. Når man får dem inn, må de avtørres med et fuktig, ikke vått klede, og tørres. Derpå laver man en røre av malt kritt og vann som en tynn grøt, og overstryker eggene dermed ved hjelp av en fjær eller en liten kost. De legges utover flate fatet at tørres. Når da den ene side er tørr, smøres den annen, og når de er ganske tørre, gjemmes de i en kurv eller kasse på et sted hvor det ikke er for varmt, men dog ikke i kjelleren. Jeg gjemte forrige sommer 3 snes egg på denne måte i juli, og da vi brukte dem til jul, var kun 3 bedervet. På disse oppdaget vi en fin sprekk. Andre 4 snes hadde jeg gjemt i mai og brukt om vinteren før jul. Disse var alle gode.

0: Oppskriftene, det er jo veldig masse god basiskunnskap som vi bruker i dag, og dette med matlagingen. Men når en tenker på de hjelpemidlene de hadde i den tida, og det vi har i dag, så er det jo nesten utrolig at de fikk maten ferdig. For bare et sukkerbrød, det skulle jo piskes i en time for hånd, for å bli luftig og lett, den eggedosisen, mens vi nå setter på en maskin og det er ferdig på 2-3 minutter. Så, og den detaljerte måten å skrive om oppfyring av bakerovnen på, hvor mange vedskier du skal legge inn, og hvor lange og hvor store dimensjoner det skal være på dem, for å få passe varme i ovnen til brød, til kveite, brød til. Altså, det er bare en kunnskap så fantastisk at jeg kan ikke fatte det.
1: Det er jo ganske morsomt at hun også i romanene og novellene er oppdragende. Altså, hun skriver jo, når man skreller bort alle de morsomme tingene og farverike tingene, så skriver hun dannelsesfortellinger. Hvordan det går galt med den som gjør de gale tingene, og hvordan det går bra med den som oppfører seg pent og pyntelig. Og da forteller hun damene indirekte hvordan de skal oppføre seg her i livet. Så hun er en oppdrager nesten på alt hun gjør.
2: Hvis vi snakker om det skjønnlitterære som hun skriver om, hva er hun opptatt av i romanene og novellene?
1: Jeg innbiller meg at Hanna Vinsnes egentlig er veldig opptatt av å skrive. Jeg tror hun liker å skrive, å være forfatter, selv om hun prøver å fornekte den delen av seg stadig vekk senere. Men Garborg, som sa veldig mye stygt om Hanna Vinsnes, han sa jo også at hennes kokebok er kunst, og dens oppskrifter virker som stillevenbilder. Og det gjør hun også i litteraturen, skjønnlitteraturen sin. Hun farvelegger, hun har på et vis farvelagt 1700-1800-tallet for meg. Fordi alt er beskrevet så nøye, at det er, man ser de for seg, med farver.
2: Men kokebøkene, eller husstellbøkene, er jo veldig skikkelige og ordentlige, og hun var prestefrue og datter av en borgermester, men romanene og novellene er ikke så skikkelige.
1: Nei, hun skriver jo om barnemord.
3: Nå skal jeg bare høre. Det er gresselig å tenke på. Men det var hun så den for en 11-12 år siden, så var det en morgen de skulle bake der nede, og så hadde kokkepiken verk i hånden, og så sa Massi, jeg skal nok selv rake ovnen, og tenk, mor Pers, hva hun så fikk se. Det var sant for Gud, en brent barnehånd. Massi fikk så ondt at hun segnet over ende på vannbalgen som hun dyppet kloraken i, men da hun hadde samlet seg, så gjemte hun hånden. Og mer var det ikke at finne. Og da hun så hadde fått brødet inn, så gikk hun opp til fruen og fortalte henne i enrom hva der var skjedd.
2: Men hun tør ikke å skrive under sitt eget navn.
1: Nei, det gjør hun ikke, og det gjorde jo ikke kvinner

0: stort sett den gangen, med mindre de skrev salmedikt.
1: Og kokebøker.
0: Og kokebøker, ja. Så hun gjemte seg jo veldig lenge etterpå. 20 år tok det før de ble kjent. Og da er det ikke moderne lenger. Hun skriver jo ut fra den tiden. De skrev jo mye dramatiske ting.
2: Klokken er slagen ett. Alt vel.
3: Natten var mørk, og det var så sant ikke tropisk klima i København. Det var tidlig i mine studiedager, mens jeg logerte hos herr tollkontrollør B. Like etter en teaterforestilling vi hadde overvært, kom tollkontrollørens sønn inn, helt likblek. Ja, han fortalte om et redselsfullt syn han hadde hatt på sin hjemvei. Det var mange rykter i omløp i de dager om at kong Fredrik den femtes gjenferd skulle vandre omkring i den ufullendte marmorkirken. Og piken i huset fortalte ikke om annet. Nå vel, jeg var sikker på at det kun var fantasien som hadde spilt unge herr B et puss. Og vi ble enige om å gå ut for å oppdage at marmorkirken ikke bar på hemmeligheter av noe slag.
4: Ser du noe?
5: Nei. I med liften.

0: Plutselig så vi en mann komme gående med en lykt.
1: Ja, hva fanden står de her etter?
0: Det var en bekjent av meg, en ung lege.
1: Har dere et stevnemøte?
2: Ja, et stevnemøte med en ånd.
1: Ja, det skulle vært morsomt å være med på.
0: Vi fortalte den unge legen om våre oppdagelser og bestemte oss for å fortsette jakten. Hva tror du nå?
3: Dere som har tatt av min egen trofaste barn og offret djelen for vår elskede konge. Dere oppnådde ikke deres sønnemål, Dere er med sønderevene til spott og kjensel.
0: Doktoren gikk i den retning lyden kom fra, og vi andre fulgte etter med bankende hjerter. Plutselig så vi en olding med bart hode, ikledd en gammel uniformsjakke og uten sko. Han forsøkte å flykte fra oss. Legen grep ham i armen.
1: Ja, her har dere gjenferdet deres.
3: Hva er det du ler av, din uslø avismør, som setter deg selv høyere enn en forstandig mann?
0: Det viste seg at kong Fredriks gjenferd var en galning som hadde rømt fra asylet. Med god list fikk vi innbilt galningen at vi var hans soldater, og med galningen som hærfører beveget vi oss i retning av asylet.
3: Fremad, marsj!

0: Kan hun leve ut en side av seg selv som hun ikke kunne som prestefru?
1: Det tror jeg. For her, kunne, her fikk hun lov til å være den delen av seg som sikkert en del mennesker har i seg. Og så uten å være Anna Vinsne, så kunne hun allikevel skrive om ting som kanskje fascinerte henne.
0: Men hun skriver jo om tjenerne, om folket, og hun var jo en overklassedame.
2: Ja, hun tilhørte de kondisjonerte og embedsmannsklassen. Så det er jo klart, det var jo en stor klasseforskjell på den tiden hun levet. Og, men det var jo, ja, når jeg tenker på Garborg, så var jo han svært stygg mot henne, fordi hun nettopp godtok at det var dette klasseskillet. Og nå synes jeg jo det er litt urettferdig for å kritisere henne for at ikke hun var revolusjonær. Det var det jo ikke så veldig mange andre heller som var på den tiden. Og dessuten så synes jeg egentlig at Hanna Vinstnes var med å bevisstgjøre kvinnene og gi dem selvtillit ved det hun skrev.
3: Velstanden beror mest på hustruen. Til man kan se til et pent og ordentlig hus hvor der er en dyktig kone, og mannen enda er forsømmelig og tjener lite. Men har du noensinne sett velstand der hvor konen er udulig og uordentlig? Nei, la mannen tjene så meget han vil. Er konen udulig, så forslår de ikke. Det er som om det var kastet i havet. Dette må være en oppmuntring for alle brave kvinner til å være påpasselige og ordentlige i smått som i stort. Og det må glede dem at Herren har lagt så meget i deres hender.
1: Hun hadde jo også en viss sosial samvittighet. Altså, hun skrev jo ikke bare for sin klasse. Hun skrev jo mange bøker som er for de lavere klasser. Sånn som bok for fattige husmødre. Husholdningsbok for tarvelige familier i by og bygd, så, og for tjenestepiker og andre deler av folkene hun tilhørte. Og hun ble jo bedt av Eld Sundt i å gjøre noe for den klassen av folket. Han reiste jo rundt og så hvor ille det sto til i landet Norge.
4: Og dessuten så har jeg veldig lyst til å prøve å få slått ihjel en myte om at Hanna Vinsnes bare tager og tager. Når det skal lages mat, at det er masse egg og fløyte og alt godt. Men hun hadde jo et gjestfritt hus. Og for å komme tilbake til sukkerbrød, så står det 12 egg. Men det skal altså være sukkerbrød eller blautkake til 20 personer. Og det ville vi nok ha spendert 12 egg på i dag også. Så en må ta i betraktning hvor mange det skulle lages til. Og da må en jo ha mye å lage av hvis det skal bli nok.
3: Jeg tror at onde tilbøyeligheter lett kunne arves, og at det er rimelig at slette foreldre oppdrager slette børn. Således må Guds mishag følge med synden. Men merk deg vel, min venn, det er om Herrens lov vi her taler. Hans evangelium tilsier forladelse for enhver angret brøde, enten den har sin opprinnelse fra vårt eget hjerte, eller fra våre nedarvede onde lyster.
1: Hun tar jo opp noe med religion i noen av de velene. Og litt sånn religiøse spørsmål. Pressegården var jo, som du sier, et senter, så alle andre prester og sånt kom og besøkte da presten, og de satt og pratet. Og der har hun fått med seg ting, både fra politikken som hun bruker, og fra religiøse spørsmål. Det bruker hun. Men det er klart, det å være oppdragende er jo også en slags prestegjerning, da. Så det er hun jo både i kokebøker og skjønnlitteratur.
0: Hun gikk kanskje litt utenfor det kvinner vanligvis gjorde for 150-200 år siden. Er hun en kvinnesakskvinne på noen måte?
2: Det gjorde hun vel på noen måte, nettopp ved at hun skrev så mye og var så veldig aktiv. Men på den andre side så legger hun jo også vekt på at man er sin manns kone, og hun kjenner sin plass i dette systemet. Ja. Du enig i det?
1: Ja, men jeg tror hun holder seg selv litt utenfor.
2: Ja.
1: Det har jeg stadig en følelse av, at hun forteller litt hvordan det skal være, men det er ikke nødvendigvis helt likt hjemme.
3: Det er som et fruentimmer skriver. Da er hun sikkerlig enten heslig eller gammel. En ung, smukk pike befatter seg ikke med slikt. Om aldri for annet, så får ikke at tilsmøre sine nydelige fingre med blekk. Dessuten tror jeg at fruentimmeret sjelden befatter seg med at skrive før en i eldre alder. En lang erfaring kan alene erstatte deres mangel på vitenskapelig dannelse.

0: Det skal bli deilig, du.
1: Det skal bli godt.
0: Basilikum dampede gullrøtter. Takk. Tusen takk.
2: Vær så.
1: Hva sier Ingrid Espelid Hovik om Hanna Vinsnes mat?
0: Du, for det første så ser det jo så vakkert ut. Dufter deilig, og smaken er sikkert fenomenal.
2: Jeg håper det.
0: Og med en sånn saus, da glir alt så lett ned.
1: Det så nydelig ut, Ståle Simonsen, kjøkkensjef.
3: Ja.
1: Du er kjøkkensjef for Hannas kjøkken, og serverer Hannas mat hver eneste dag.
3: Folk liker det, for de liker norsk mat, som ikke er så veldig utenlandsinspirert, som kanskje mange andre restauranter går imot. Så det er veldig populært.
0: Ja, nå gleder i alle fall jeg meg til å smake.
1: Ja, dette ser helt begynnelig ut. Det er ikke bare oppskriften at jeg stiller inn bilder som gav deg frem.
0: Nei.
1: Det er en sånn ferdig rekord.
0: Du vet, når jeg ser bakfargen, så er det jo som et litt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Partene i flygelederstreken møtes i morgen. Lederen i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sier de har avtalt å møte arbeidsgiverne i Spekter klokka 8 i morgen tidlig. Leder Anne-Kari Bratten i Spekter sier til NRK at de var klare til møte også i dag. Streiken blant flygelederne har ført til innstillinger og forsinkelser i flytrafikken hele denne helga. Og flere enn 300 mennesker overnatta på Bergen Lufthavn, og mange syns de fikk for lite hjelp. Direktør Helge Eidsnes sier de gjorde så godt de kunne.
1: Vi har nå lagt bak oss et svært krevende døgn her på Lufthavnen, og vi står nå midt oppi en ny krevende dag her. Og det beklager vi sterkt om for de reisende og flyselskapene. På grunn av streiken til Norsk Flygelederforening så ble en rekke ankomster og avganger i går kansellert, og luftrommet på Vestlandet var også stengt i 4 timer. Vi sitter nå med mange hundre utlandske turister som ikke har bosted i Bergen. Hotellene er fulle. Og vi har etter beste evne både med egne beredskapsressurser og samarbeidende beredskapsvirksomheter i Bergen prøvd å ivareta de på en best mulig måte med feltsenger, liggeunderlag, tepper, soveposer, vann, og vi har holdt serveringsstedene åpen. Men det er ikke tvil om at dette har vært en svært krevende natt for mange.
0: Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina neste år, like mye som i år og året før. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. De siste ukene har Ukraina vært rammet spesielt hardt av ballistiske missiler fra Russland, og Støre sier det jobbes med industri i Europa for å lage forsvarsmidler. Kanadas statsminister erklærer handelskrig mot USA. Etter at USA la 50% toll på import av flere typer kanadiske varer, kalte statsminister Mark Carney det et amerikansk angrep, og svarte med høy toll på blant annet amerikansk stål og elektronikk. Har du bruk for et nytt piano, så kan du få kjøpt et ordentlig dyrt et.
2: Låta du hører er Crazy Little Thing Called Love av Queen. Pianoet som Freddie Mercury skrev denne klassikeren på skal nå selges. Det dreier seg om et flygel som også er brukt av legender som The Rolling Stones og Led Zeppelin, og det er ventet å gå for opp mot 5 millioner kroner. I samme auksjon kan du også sikre deg mikrofonen stjerna brukte på de mest kjente vokalinnspillingene sine. Både pianoet og mikrofonen ble stilt ut i London før salet i starten av oktober.
0: Sa reporter Julie Brende Helle. Det er altså slik at partene i flygelederstreken skal møtes i morgen tidlig, og siste nytt om det kan du lese mer om på nrk.no. NRK Nyheter på radioen din fikk du av Jon Brannes.
3: Dette er NRK PM+. På en YouTube-video, lastet opp mange år før drama i Hallingdal, sitter en ung jente i en sofa med kassegitar. Hun har plassert mobilen på et bord foran seg og filmer seg selv mens hun smiler litt genert og nynner en liten melodi. Det brune håret er samlet i en hestehale, og looken er naturlig med lite sminke og lyseblå bomullsgenser. Men drømmene er store.

0: Vil spre glede med musikken sin og bli artist. Dette er hun som mange år senere skal flytte inn hos Solveig og Steinar. Altså den mystiske gjesten som naboene observerer utover høsten 2020.
1: For meg så kunne det se ut som at hos Solveig gjemte hun litt.
2: Og så blir det fortalt at denne kvinnen skal få behandling her. At hun skulle bli tatt hand om og bli helbredet.
0: I denne episoden skal vi finne ut mer om denne personen og hvordan hun havna der. Hjemme hos et mye eldre og svært ivrig kristent ektepar i Hallingdal. Og hva de gjør med henne inne bak lukkede dører. Med henne i hus er Solveig i gang med sitt livs største utfordring. Folk som følger med fra utsiden blir bare mer og mer urolige.
3: Det er noe skrik. Men ikke noe skrik som jeg egentlig har hørt før. Det gikk rett i hjertet, altså. Her er noe gærlig.

0: Jeg heter Trude Lorentzen, og du hører på Demonutdriveren, laget i samarbeid med Bjørn Olav Hammerstad fra Avisa Dagen. Dette den andre av 5 episoder. Diagnose besatt.
1: Ok, her det jo masse fotografer.
2: Ja, her har vi E som liten, da.
3: Babysvømming gikk vi på.
1: Ja. Det den førstefødte barnet, første jenta.
2: Ja, det førstefødte, ja. Så hadde jeg klippet håret sitt, da. Det ble kort, da.
1: Kort på den løg.
3: Så der spiser blåbær.
0: Et sted på Østlandet sitter kollega Bjørn Olav og jeg hjemme i stua til en mamma og en pappa og blar i gamle fotoalbum.
2: Og det... Jeg er veldig glad i blåbær, da.
1: Er det en som ligger på gulvet der, eller med den strikkenseren?
2: Ja, den fra den genseren fikk var mormor
3: som strikket den, tror jeg. Ja.
2: En liten rosa prinsesse der.
0: For å beskytte jenta det jeg snakker om her, skal vi bare kalle henne for bokstaven E. Vi har også erstattet stemmene til foreldrene hennes med skuespillere. Men det du hører ordrett det som blir sagt.
4: Nå var jeg litt liten. Hvordan husker du henne?
3: Var god storesøster, tok seg lillesøstra si, og storte på henne når de var ute og passet på.
2: Alltid.
0: Bildene viser det som ser ut som en ganske normal oppvekst, med en hel gjeng av søsken i en gladkristen familie.
3: Jeg var så glad i å synge. Så det var mye barnesanger det gikk i, da.
1: Helt fra hun var bitteliten, eller?
2: Ja.
3: Hun gikk på søndagsskolen. Så jeg har alltid elsket å synge. Og jeg sang mye forra, og etter hvert så begynte jeg å spille piano, og så kom gitaren, ja.
0: Faren nikker når vi setter på den gamle videoen fra YouTube.
4: Kjenner du igjen dette?
2: Ja, jeg kjenner jo igjen gitaren. Og kjenner igjen bildet der på veggen og sofaen. Og ja, hun har jo fått alt. Så det, hun er veldig vakker og har fått flott stemme og god teknikk på gitar. Og, hun er flink til design og... Ja, til sånn, alt. Maling og lage ting. Og,
1: skapende type.
2: Ja, veldig, ja.
1: Hun vil jo veldig mye her.
2: Ja. Hun vil jo masse. Og så er hun jo veldig... Hun er jo veldig vakker og... Hun har fantastisk utstråling og... Hva skal man si? Altså litt sånn karisma, liksom. Ja. Du kan på en måte se at det gnister liksom av øynene hennes og sånn, da. Så det,
0: I arbeidet med denne historien det mange hendelser.

0: hensyn å ta rundt E. Vi I løpende kontakt med flere mennesker nær henne.
1: Ja. Det godt for dere å se disse bildene, eller det tøft? Eller?
2: Nei,
3: det veldig godt.
2: Det hadde
3: godt.
2: Vært mye verre
3: om det, vært,
2: om det hadde vært sånn, hvis hun hadde vært... altså hvis hun hadde vært sykelig, ja. Eller... ja, men det var hun jo ikke. Det var ikke noen... Det var ingen psykisk defekt.
3: Ingenting.
2: Ikke noe sånt ingenting. Alvorlig. Det var ikke noe svakhet eller noe dårlig... Nei. Ingenting. Hun var veldig, veldig happy. Mm, alltid, egentlig.

0: Det jo sjelden en enkel årsak til at en person begynner å slite mentalt. Men etter å ha framstått som frisk og fin gjennom hele barndommen, så skjer det noe i sitt liv som i hvert fall kan være en trigger. Hun går på ungdomsskolen og skal på tur til et land der det smittsomme sykdommer i omløp. Derfor så får elevene beskjed om å ta en forebyggende medisin. En tablett med mange potensielle bivirkninger. Og det nå noe skal forandre seg inn i henne.
1: Hun får alle de 20 bivirkningene som står på den boksen. Og hun blir psykotisk. Så ja, i 14 dager så tror jeg hun har det helt pyton. Hun får ikke sove. Uro. Det klør inni meg, sa hun. Det klør i hele kroppen.
0: Denne bestemte medisinen kjent for å kunne utløse psykose. Og for den som opplever det, så det som om virkeligheten liksom vrir på seg. Og denne første skremmende episoden for E skal ikke bli den siste.
1: Og forandringen, den skjedde jo med E etter at hun hadde tatt de pillene, men det slutta jo ikke. Det bare fortsatte. Og vi klarte ikke å bli kvitt det, ikke sant? Og det var det som var problemet her, da. Vi ble ikke kvitt det.
2: Så det nedadgående psykisk helse, det du er vitne til her?
1: Ja. Det tror jeg. Absolutt.
0: Gjennom året skal hun få flere og tunge diagnoser. Hun skal være inn og ut av sykehus. Ta medisiner, gå i terapi. Men for E selv og alle rundt henne det fortvilende å oppleve at hun ikke blir som før. Og etter hvert så begynner faren hennes å lure på om det legene kan tilby av piller og helsehjelp nok.
1: Hvis du har vondt i nakken, da, så kan du jo ta noen piller for å få bort smerten i en liten periode. Men det forandrer jo ikke selve skaden. Det sånn... Sånn det vel kanskje med psyken også. Altså, hvis du ødelagt i psyken, så blir jo piller på en måte bare slags sånn plaster på såret, da. Det hjelper jo ikke mot selve skaden.
0: Faren har en teori. Kan det være at datteren hans sliter med noe mer enn et medisinsk problem? Og denne faren han tenker ganske annerledes enn mange andre fedre.
1: Hvem eller hva det som lager denne uroen? Jeg tror at den uroen og det som finnes i E, det prøver å rett og slett spise en opp fra innsiden med rå brutal makt. Rett og slett, altså.
0: Som dypt troende vender faren seg til Gud. Gjennom en periode så faster han og går inn i intens bønn. Men datteren blir fortsatt ikke bra igjen, og dette gjør faren overbevist. E plaget av onde ånder, mener han.
1: Om jeg skal beskrive det jeg opplever med dette her, så det en horde av ondskap. Det jo en evig kamp, ikke sant? Mellom den onde verden og den gode verden.
0: Moren til E har i mellomtiden blitt alvorlig syk selv og klarer ikke å følge opp så

0: så det mest far som tar styringa. Og nå bestemmer han seg for å gå mer drastisk til verks. Han vet om en person som kanskje kan hjelpe.
1: Da får jeg en idé om å ta kontakt med Bob Larsson, som en av verdens mest anerkjente eksorsister.
0: Eksorsist et annet ord for demonutdriver.
1: Jeg sier til E at vi skriver et brev og melder fra en sak til han. Og så ber vi om en konsultasjon med han.
2: Jeg tenkte om vi ikke også skulle gå litt inn på Bob. Bob Larsson.
3: Bob Larsson, yes.
2: Sin side.
3: Ja.
2: Altså den amerikanske eksorsisten som faren til E kontaktet.
3: Ja.
0: På hotellrommet i Hallingdal sitter Bjørn Olav og jeg foran PC-en. Noen tastetrykk alt som skal til før vi havner inn i et forunderlig univers.
3: Spiritual Freedom Church.
2: Yes, og han har et eget Bob Larsson University.
4: Welcome to Bob Larsson University. This is a new opportunity to learn spiritual warfare at the highest level of biblical and practical knowledge.
0: Bob svartkledd predikant med kors rundt halsen og håret gredd bakover i en sleik. Han framstiller seg som en fagmann og stirrer inn i kamera med alvorlig blikk.
4: Virtually 7 days a week I am doing exorcisms and cannot meet the need.
2: Han er på absolutt alle flater. Facebook, X, TikTok.
0: Og denne amerikaneren hevder han kan drive ut ondskapen selv av mennesker som sliter med vanskelige ting i livet sitt.
5: You say you've done 40,000 exorcisms?
4: Over a career 40 years, yes.
2: Ja, hva tenker du?
3: Det jo så tabloid liksom laget.
2: Og så det en litt interessant ting.
0: Inne på nettsiden, tilgjengelig for en hvilken som helst forvirret eller sårbar sjel, så tilbyr Bob en test.
4: Go to demontest.org. That will give you a complete objective analysis of your personal susceptibility to demonic influence.
0: Jeg foreslår at jeg kan ta denne demontesten selv, bare for å sjekke hvor mye eller eventuelt hvor lite som skal til for å få diagnosen besatt.
3: Ok, så det 31 spørsmål, og dette skal ganske raskt avgjøre om du trenger befrielse fra demoners angrep.
2: Det jo bare interessant å se hvilke spørsmål blir jeg stilt, og hvordan blir mine svar da, vurdert. Og jeg ikke så redd, egentlig, for jeg forventer at svaret ja, du besatt.
3: Ok.
2: Jeg gjør det.
3: Du gjør det.
2: Jeg tror liksom det litt businessmodellen, da. Det vil jo være bra for hans virksomhet å få meg til å ville kjøpe hans tjenester. Mm. Jeg tenker bare trykke på den røde knappen der det står take the test,
3: ja. Ja, kjør på. Ber du? Tilber du, eller leser du Bibelen?
2: Nei. Har du noen gang vært med på New Age-ting som tarotkort, synske eller energihealing? Ja.
3: Lever du et fryktbasert liv som resulterer i paranoia og mange fobier?
2: Ble du unnfanget utenfor ekteskap, det det står? Har jeg noen forfedre eller formødre som begikk drap, selvmord eller seksuell perversjon? Oi, oi.
3: Holder du på med noe ulovlig som står i strid med de verdiene som du har?
2: Nei. Har nåværende eller tidligere familiemedlemmer praktisert noen form for heksekraft? Please enter your email. Your demon test results will arrive shortly. Nå ser jeg for meg at de har det teamet som sitter og analyserer og holder på.
0: Etter at testen tatt, skal det bare ta noen minutter før resultatet plinger inn i innboksen. Og her får jeg en overraskelse.
2: Ok. Oi, det var veldig avansert. Oi! Jeg er trygg.
3: Det er low.
2: Det er low.
3: Det er low. Du er trygg.
2: Det ga jo litt sånn tillitsvekkende til han Bob, da. At han benytter ikke enhver sjans.
3: Men mitt ankerpunkt mot det at du kan sitte alene på rommet ditt og ta en sånn test uten at noen følger deg opp der og da.
2: Ja. Og nettopp at de som kanskje er mest sårbare og mest desperate etter å finne noe, kan få den skummeleste beskjeden, da.
3: Mm.
2: Med resultater som kommer smukk inn på mailen.
3: Mm.
2: Nei, det ekkelt å tenke på.
0: For de som får vite at de faktisk har et demonproblem, tilbyr Bob en hel meny av tjenester. En snau times digitalt møte koster $495, rundt 5000 norske kroner. Og det er akkurat det faren til E bestiller.
1: Så sier jeg det at jeg har en datter, sånn og sånn, og lurer på om han kunne ta en konsultasjon med henne da, over nettet. Og det er dyrt. Det er svinedyrt.
0: Faren og jeg sitter klare, side om side foran PC-en, da predikanten med den tilbakestrøkne sleiken dukker opp på skjermen.
1: Så kommer han på nett der da, og med en gang, mens han ser henne og han ser på meg, så sier han at jeg tar ikke kontakt med henne direkte. Det må gå via deg, sier han.
0: Ifølge faren sier Bob at han opplever tilstanden til E som komplisert.
1: Det er et edderkoppnett av tanker og mange uklare tanker, vrangforestillinger både om seg selv og tingenes tilstand.
2: Mm. Anna, kjenner han også at det er psykisk sykdom her?
1: Jeg tolker det sånn.
0: Men dette første møtet fører ikke noe sted. De onde andene, som ifølge faren er i sving i tillegg til sykdommen, blir ikke tatt fatt i der og da.
1: Han sier jo at vi kan komme tilbake for en ny konsultasjon, men min konklusjon er det at dette må være mer omfattende. Altså, mentalt.
0: Så det blir med denne ene samtalen med Bob.

0: Tror du på demoner?
1: Ja. Jeg gjør det.
0: Bjørn Olav og jeg er nødt til å ta en dypere prat om alle disse greiene som er helt fremmed for meg.
1: Altså, min tro er jo bygget på Jesus og på det som jeg leser i Bibelen og evangeliene der Jesus går omkring. Han kaster ut demoner, han driver ut demoner, og jeg tror at det kan skje i dag. Jeg tror at demoner kan besette mennesker og plage mennesker, og at folk kan bli frisk av ved forbønn. Så det er en grunnleggende tro jeg har, og så er det jo sånn at jeg har jo ikke erfart dette personlig, og jeg har sett veldig lite av det.
2: Men Bibelen, som ta oss gjennom bare sånn helt sentralt, hva er det som står der? Hva er greia med Satan da, rett og slett?
1: Altså, Satan eller djevel kommer jo inn helt i starten av Bibelen fra første perm, liksom. Som en slange i Edens hage, og lurer Eva og Adam, de første menneskene. Og så er det sånn at der og da så får ikke vi noen sånn forklaring på hvor kommer han fra, liksom. Men litt senere i Bibelen så er det en bok der det kommer en slags forklaring. Og da er forklaringen dette at i himmelen så er det masse engler, og det er lovsang og sånn. Og så er det han som leder lovsangen, Lucifer, som betyr lys. Han gjør opprør mot Gud, og drar med seg en tredjedel av englene ned på jorden. Og disse her blir da demoner, og de svirrer rundt i atmosfæren på jordkloden, på jakt etter hus, altså boliger, steder å være og bo. Og det er mennesker i alle hovedsak da.
2: Men målet deres er det å lage faenskap, rett og slett?
1: Det er jo egentlig det.
2: Sånn ødelegge?
1: Ja. Det er jo det opprøret mot Gud som fortsetter på jorden, og som har vært her i mange, mange tusen år.
2: Og plage og rive ned og torturere mennesker, ja. Innifra.
1: Ja, det står at djevel har kommet for å stjele og myrde og ødelegge. Og så sier Jesus, men jeg er kommet for at dere skal ha liv i overflod. Så der har du kontrasten da, mellom lys og mørke.
2: Men å ha den troen inni livet ditt, er ikke det her ganske skummelt? Eller som å gå rundt og at det kan jo skje i ditt liv, eller mennesker du er glad i sitt liv, så kommer det noen sånne krefter?
1: Jeg synes det er litt skummelt. Jeg gjør det. Mm. Men så er det også sånn at det er mange ting i livet som kan være skummelt. Men det er jo like fullt en realitet, sant? Vi kan jo være redde for å få kreft, vi kan være redde for å dø i en bilulykke. Og folk dør av sykdom, de dør i ulykker. Og det er ikke sånn at vi fornekter det fordi at det er skummelt.
0: Gjennom samarbeidet vårt disse månedene i Hallingdal skal jeg høre mye som for mine ører er ganske vilt. Blant annet de påståtte symptomene på besettelse. Som at en kvinne plutselig kan begynne å snakke med mørk mannstemme, for eksempel. Eller at folk kaster seg på gulvet og snor seg som slanger. De angivelige besatte kan spytte og hoste og knurre, og de er frekke og spotter Gud. Manifestasjoner, som det kalles, høres ut som noe fra en skrekkfilm. Men de kan nok også stemme ganske godt med objektive beskrivelser fra innsiden av et mentalsykehus.
2: Du var i et litt mer radikalt miljø som ungdom.
1: Som jeg var 18 år. Mm. Og jeg kom inn i et litt mer intenst miljø. Men samtidig for meg var jo den inngangen veldig positiv. Jeg fikk oppleve må bli fylt med den hellige ånden og få tungetale. Jeg husker den hendelsen på en ungdomsleir på Vestland i en dal, og det var som å åpne korken på en champagneflaske. Det bare strømmet ut av ord som jeg ikke kunne i utgangspunktet, som bare kom ut av meg. Det var en sånn rus, en sånn utrolig deilig opplevelse. Og da skjønte jeg at mitt liv kan aldri bli det samme etter dette.
2: Men det er altså at du åpner munnen og, opplever at det noen andre som snakker gjennom deg?
1: Nei, ikke noen andre, det jeg som snakker.
2: Ok.
1: Men akkurat der og da, i den situasjonen, så følte jeg liksom at jeg ikke helt kunne styre det. Men etterpå, så kan jeg styre det helt fullt, og det noe som jeg bestemmer når jeg skal starte og når jeg skal slutte. Og... Altså, når jeg alene og ber, så ber jeg på norsk, men så kan jeg også be litt i tunger.
2: Men den ekle delen med dette er jo den demonbiten. Ja. Ble du noen gang forsøkt utdrevet?
1: Jeg husker det var en gang, spesielt et tilfelle. Jeg hadde flyttet til et annet land, og gikk og studerte der. Jeg sleit litt med liksom, at jeg gikk og var redd. Jeg vet ikke om jeg skal bruke ord angst, for det kanskje litt for heftig. Men liksom jeg kjente på en sånn nagende følelse på innsiden, og gikk til en samtale med en pastor. Og da sa han at det skulle være en sånn samling der folk kunne komme fram og bli bedt for. Og da var det snakk om altså demonutdrivelse. Jeg tenkte jo ikke da at det var det. Jeg var ikke på det sporet. Men jeg gikk fram. Jeg liksom tenkte at ok, nå kan det jo faktisk skje noe. Nå kan jeg bli fri fra dette greiene.
2: Ble det voldsomt, eller?
1: Altså, jeg gikk i bakken.
2: Oi, altså på, som en reaksjon?
1: Ja, men det var jo ganske vanlig på den tiden.
2: Eller tror du du kanskje gjorde det fordi det var forventet? At det er det folk rundt deg...
1: Det kan godt hende.
2: Som revet med litt, eller?
1: Det kan godt hende. Det tror jeg dels kan være Guds kraft, men jeg tror også det kan være litt sånn at du spiller med. Mm. Det er forventet. Mm. Og kanskje noen predikanter... dyttet litt for hardt.
2: Ja, litt sånn suggesjon da.
1: Men så reiste vi opp etterpå, og ting var jo det samme. Mm. Det hadde ikke skjedd noen endring i livet mitt etter det. Men det funket ikke for meg i det hele tatt. Det betyr ikke at jeg ikke tror at dette kan fungere, men for meg ble det liksom kognitiv terapi da.
2: Psykisk sykdom, det en veldig mystisk måte å være syk på. Dette har jeg sett på nært hold i livet mitt. Mm. Folk som blir veldig alvorlig psykisk syke, og det er helsevesenet, det er leger, medisiner, står på som bare rakkeren, og så er det fortsatt ikke en løsning i sikte. Mm. Jeg kan jo skjønne at man blir desperat etter å prøve hva enn som kan funke.
1: Ja, så er det jo en sånn usynlig sykdom. Og det er det som gjør det litt sånn ekkelt, sant? At altså, hvis du har brukt en fot, så ser vi det på røntgen og sånn. Mm. Men dette her kan vi jo ikke alltid se så godt da. Mm. Og da blir det liksom en gang mer spekulasjoner rundt det. Hva er det for noe egentlig?

0: Hva sier E selv om hennes tro på at leger og medisiner skal kunne løse problemene I livet hennes?
1: Det tror jeg hun har gitt opp at de kan.
2: Høsten 2020 E I midten av 30-årene og ble skrevet ut fra nok et opphold på psykiatrisk avdeling. Ifølge legene hun godt medisinert og stabil, ikke psykotisk, og hun blir vurdert som samtykkekompetent. Nå planen at jeg skal prøve å bo for seg selv I en egen liten leilighet.
1: Det jo en veldig sterk trang hos jeg å være normal og få til ting. Og hun vil jo være en vellykka person, og hun vil jo stå trygt I sitt eget liv. Det jo det hun ønsker mest av alt, da.
2: Tre dager etter utskrivelsen har faren gjort en avtale med noen bekjente fra det kristne miljøet som kommer for å hente henne. To eldre mennesker som tilbyr skyss og praktisk flytthjelp. Faren beskriver det sånn.
1: Det kommer et eldre ektepar som venner av noen venner. Og jeg ser jo da en litt sånn eplekjekk dame, litt sånn rask og kjapp I bevegelsene, happy dame. Og så en mann som veldig helt annerledes, litt sånn stille og forsiktig. Som laster inn veldig fort bagasjen I bilen. Jeg opplever jo at dette går veldig fort da, veldig, veldig raskt. Kommer og henter bare,

0: De kjører noen timer av sted til en liten bolig som står og venter på henne. Men i det de åpner inngangsdøra, så slår en lukt av mugg imot dem. Så jeg ender med å bli med hjem til ekteparet i Hallingdal i stedet, som en midlertidig løsning. Og så blir hun bare boende der, på gjestrommet i den hvite enboligen deres. Hos disse to hjelperne, som altså Solveig og Steinar. Etter bare noen få dager skjer noe som skal få store konsekvenser. Jeg slutter å ta medisinen sin. Det går en måneds tid, og foreldrene til E bestemmer seg for å besøke henne hjemme hos de nye støttespillerne. I huset til Solveig og Steinar strømmer det kristen lovsang ut av høyttalerne. Bibelen ligger fremme som en naturlig del av interiøret, mellom grønne slyngplanter, broderte duker og rosemalte fat. Og TV-en står selvfølgelig innstilt på favorittkanalen Visjon Norge.
1: Det jo et gammelt hus, og gamle folk

0: alt det der da, så det var litt sånn gammel stil da, men veldig fint. Og så blir vi invitert inn på kjøkkenet, og der treffer vi jo E da. Og hun blir jo kjempeglad for å se oss, og vi blir glad for å se henne. Og... Så det veldig sånn happy stemning da.
1: Etter det hyggelige førsteinntrykket av datterens nye hverdag, vil far og mor ta med E ut på et spisested i nærheten. Men nå forteller far at han blir overrasket over svaret fra Solveig.
0: Da blir vi møtt av et nei. Og så spør jeg, hvorfor det? Hvorfor, hvorfor nei? Det er liksom bare en vanlig ting å gå ut og ta en middag, liksom. Men da får vi beskjed om at nei, vi dekker heller på brødmat her på kjøkkenet, og så spiser vi her i stedet, sier de da.
1: Tyggende på hver sin trauste brødskive blir stemningen litt rar, sånn faren husker det. Han stusser over det som han oppfatter som strenge regler. Han blir usikker på om datteren egentlig trives så godt.
0: Da kommer jeg bort til meg og ber om å få bli med hjem igjen. Og hun har ikke lyst til å være der lenger. Hun sier, pappa, jeg vil være med deg. Jeg vil være med deg hjemme. Og da kommer Solveig og sier, nei, det har vi snakket om før. Og du er jo enig i det, og er du ikke det? Og da blir jo jeg litt sånn, ja, litt sånn stusselig da. Altså, jo, kanskje det. Jo, kanskje det.
2: Hva vet du da om det opplegget som jeg har hos det eldre ekteparet? Hva hun gjør der, og hva hun går gjennom der?
0: Nei, vi vet jo ingenting. Vi vet ingenting. Vi sitter og spiller spill, sjakk, liksom.
1: Etter litt tvil velger foreldrene å slå seg til ro med at datteren har det greit der hun er. Men videre utover vinteren virker det kanskje ikke som alt er helt ok likevel. Det tikker inn meldinger fra E som faren reagerer på, og han skjønner at hun ikke tar pillene sine lenger.
0: E begynner å sende masse sms'er til meg, som ikke henger sammen i det hele tatt, med noe som helst. Ja, da har jo huet hennes brent for lenge inne med alt, uten noen medisiner og med samme type tenkning da.
1: Far har løpende kontakt med Solveig og tar det opp direkte med henne. Som i denne sms'en.
0: Jeg har lang fartstid med barn i psykoser. Hvis det varer for lenge, så tar kroppen skade. Det er min bekymring. Når jeg leser alle de surte meldingene vi får fra E, så tenker jeg at det kan ha gått veldig langt i samme spor. Og da må hjernen få hvile med medisin.
1: Den hjelpen som Gud og Solveig kan tilby, bør ikke erstatte pillene, mener far. Sånn han ser det, så trengs begge deler. Men så blir det brått stille fra datteren hans, sier han. Det piper ikke lenger i mobilen til alle døgnets tider. Det blir vår med fuglekvitter i hekken og lysere dager, men i likhet med naboene oppe i Hallingdal kjenner familien til E også på usikkerhet. Og etter hvert så blir far skarpere i tonen overfor Solveig. I en melding skriver han.
0: Solveig, hei. Hva skjer med E og hennes situasjon? Jeg opplever som far at dere isolerer henne fra resten av familien, og det er ikke bra, det må jeg si. Hva er begrunnelsen?
1: Men når han snakker direkte med Solveig i telefonen, får han en forbausende nyhet.
0: Ja, hun sier at nå er jenta snart frisk, og vi har bare et lite stykke igjen.
1: Så nå vet ikke faren riktig hva han skal tro.
0: Og meldingene fra E og meldingene til Solveig, det, hvis du legger de meldingene opp på hverandre, så er det jo ingenting som er likt der. Narrativet stemmer jo ikke det hele tatt. Og meldingene fra E er jo fortsatt helt forvirret, og meldingene fra Solveig er jo ren ønsketenkning. Altså, vi ser gode muligheter, liksom. Det.
1: Så da sommersola skrur seg på for fullt, og E snart har vært her oppe i 9 måneder, tenker faren at dette her kan

0: men lar oss gjenfortelle hva som skjer den søndagen. Da E's to søstre setter seg I bilen og kjører oppover det langstrakte dalføret. E har nettopp hatt bursdag, og de inviterer seg selv innom på et lite besøk. De hjertelig velkomne på grilling for det året. Søstrene, som begge unge voksne I 20- og 30-årene, svinger av fra hovedveien og finner frem til riktig adresse, innerst I det stille boligfeltet. Ute I hagen står en gassgrill, og de hilser på en eldre mann, og ikke minst på kona hans, som ordner med koteletter og potetsalat. Dette altså Steinar og Solveig. Ekteparet som tar vare på den syke storesøsteren deres, men som de aldri har møtt før. Men gjestene har ikke engang satt seg til bords, før selskapet skal ta en uventet vending. Søstrene går inn I huset med bursdagsgave I hendene, og finner en som nesten ikke til å kjenne igjen. Hun har gått ned 20 kilo I vekt siden sist de så henne, og gråter når de gir henne en klem. Hun mumler om onde ånder. På veggene ser søstrene håndskrevne lapper med truende meldinger.
1: Alle ånder, marsj ut! Vi sier I kraft av lammets blod, og til fredens Gud snart knuse Satan under våre føtter.
0: Senere skal en av søstrene beskrive det hun opplever som Stockholm-syndromet, at det liksom vil beskytte de som har hatt makt over henne. Ifølge søsteren kvirer hun seg for å fortelle hva Solveig og Steinar har gjort. Etter hvert så får de litt mer ut av henne. Hun sier at hun har sluttet å ta medisiner, og at ekteparet har tvangsdusjet henne. Og mens Solveig snakker om en stor, guddommelig plan, går nå den ene søsteren utenfor på gårdsplassen. Der slår hun nødnummeret på telefonen sin. 112.
2: Og så kommer det en politibil og kjører opp dit. Så kommer det en politibil til. Og så sier jeg til mannen min, himmel og hav, hva som skjer?
0: Fra det nærmeste nabohuset kan Anne knapt tro det hun vitne til. Etter hvert står det 4 politibiler utenfor. Og det blir bare verre.
2: Så ser jeg at en Steinar står på plen, dressa opp med skjorte og jakke, over skuldra og sette seg inn I politibilen den ene og så går det en liten stund og så kommer Solveig og setter seg inn I neste politibil herre min, så jeg tror det arrestert
3: det klart en uniformert politibil I et nabolag det blir jo selvfølgelig lagt merke til
4: 4 politibiler snakker naboen om
3: ja, det kan stemme
0: Politimann Halvar Jervel står omfor et oppdrag som få, om noen politifolk I Norge, har håndtert før.
3: Det to søstre som har tatt kontakt med politiet. Det opplyser at en tredje søster, en ung kvinne, bor hos et eldre ektepar. Og søstrene mener der at hun blir holdt tilbake på adressa, at hun blir utsatt for demonutdrivelse og hjernevasking og at hun psykisk syk.
4: Men ekteparet, de kjenninger av politiet?
3: Nei.
4: På forhånd, mener jeg. Altså, har du hørt om disse menneskene før? Det har ikke vært husbråk der du har blitt tilkalt til, eller?
3: Nei, det en familie som som et ektepar som ikke omhandlet hos politiet.
0: Solveig og Steinar blir kjørt av sted I hver sin politibil. Selv om de gamle mennesker, på alder med folk som gjerne matter fugler og løse kryssord, så havner de på hver sin glattcelle.
3: De forklarer da at kvinnen flytta til deg I oktober året før, og hadde da bodd der I 9 måneder. De forklarer at

0: bedre med henne, at du er på bedringens vei, og at jeg i tillegg har kommet i kontakt med det jeg oppfatter en religiøs autoritet som skal hjelpe deg i behandlingen av denne kvinnen.
1: Men legen vurderer jeg som så dårlig at hun må legges inn på lukka avdeling. Bare det hvite huset står igjen, avstengt som et åsted.
2: Sånne stripet bånd over døra. Politiet hadde sperret også, det var adgang forbudt å gå dit.
1: Etterforskere og kriminalteknikere rykker inn i en stor svart bil. Nabo Anne får med seg alt som skjer.
2: Folk kommer ut av den bilen og klær på seg sånne dressak, hvite handsker. Og da trodde jeg hadde begynt med bikuber, vet du. Det var vel noe sånn etterforskningsgreier da. De gikk inn i huset, og så kom de utatt med datamaskiner, harddiska, bøker, jeg vet ikke hva. Masse forskjellig. De fylte denne bilen med masse rart, og de drev på inne der. Det holdt på i flere dager. Hvor i verden er det som har skjedd, siden det er så masse som skjer i etterkant? Kan det være nødvendig? Eller har det vært noe forferdelig kriminelt som har foregått der? Spørsmålet henger jo over hodet på oss.
1: Nå er det opp til politimannen Halvar og kollegaene hans å danne seg et bilde av hva ekteparet har gjort mot E. Og for oss intensiveres den journalistiske jakten. Kan vi få intervju med Solveig selv?

Har du tips eller andre innspill til oss etter å ha hørt denne serien? Send oss gjerne e-post enten til trude.lorentzen@nrk.no eller Jon Olav i ett ord, alfakrølldagen.no. Demonutdriveren et samarbeid mellom Dagen og NRK, laget av Bjørn Olav Hammerstad og meg, Trude Lorentzen. Lyddesign Andreas Berge. Produsent Hege Omre og prosjektleder Kjetil Saugestad. Redaksjonssjefer Eivind Algrøy fra Dagen og Ragna Nordenborg fra NRK. Og ansvarlig redaktør Egil Sundvår. Benedikte Maurseth har komponert originalmusikken. Og gode kilder har vært rettsdokumentene. Stemmer du hørte var Åste Kveseth, Pål Christian Eggen og Kaja Frøysa. Lydklipp var fra nettsiden til Bob Larsson og kanalene hans på YouTube og TikTok.

0: Her er NRK Nyheter, klokken 15. På E18 i Sandvika i Bærum er det full stans i trafikken på grunn av en trafikkulykke. En bil med en campingvogn har fått sleng og truffet en annen bil og autovernet. Nødetatene er på vei til stedet, og trafikken står i alle felt, melder politiet. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag. Det er fortsatt problemer over hele landet, og ifølge Avinor skyldes det blant annet at fly står på feil flyplass, fordi en tidligere avgang er innstilt eller forsinket.
1: Det kommer til å bli konsekvenser. Jeg tror nok vi ser toppen av dette utover ettermiddagen, men forhåpentligvis mindre kanselleringer enn det det har vært på formiddagen.
0: Det sa kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor, som ber reisende møte opp dersom de ikke har fått beskjed om noe annet fra selskapet de skal fly med. Og partene i flygeledestreiken, de skal møtes klokken 08 i morgen tidlig, opplyser Norsk Flygeledeforening til NRK. Flere enn 300 mennesker overnattet på Bergen Lufthavn i natt som følge av streiken. Mange var utenlandske turister som ikke kunne få nye billetter hjem i går, sier flyplassdirektør Hege Eidsnes.
2: Mange er veldig fortvilt over at de har mistet reisen sin ut av landet og hjem til sitt eget hjemland. Og de har ikke fått ny reiseinformasjon, ny avgang heller. Og det får store følgekonsekvenser. Vi, som sagt, så har vi prøvd å hjelpe de så langt som mulig, men dette er krevende for de reisende. All forståelse for det, og det beklager vi.
0: Det sa flyplassdirektør Helge Eidsnes. Russlands president Vladimir Putin truer med nye angrep på Ukrainas økonomi. I sommer har Ukraina selv trappet opp droneangrep mot blant annet russiske oljeanlegg og netthandelsselskap. Vær forberedt på en respons rettet mot deres mest sensitive økonomiske sektorer, sa Putin på russisk TV i går. Og i dag er statsminister Jonas Gahr Støre på besøk i Kiev i Ukraina, sammen med flere andre regjeringssjefer. I løpet av besøket har han sett hvordan krigen har ødelagt hovedstaden og boligområder.
3: Vindretning og retningen på eksplosjonene har jo tatt ut hele nabolaget her. Så det som skjer, og som vi ser, er jo at det kommer et missil og skader. Det er på andre siden som vi ikke får sett nå. Men det leder jo til brann. Det er brann som har tatt dette og...
4: Hvordan er det å se dette her?
3: Nei, altså, når vi kommer fra Norge, så er jo dette sjokkerende å se. Det er ikke noe annet å si enn det. Det er krigens fryktelige ansikt. Og det er sivile. Dette er jo sivile som blir rammet.
0: Det sa Støre i møte med journalister fra TV2 og NRK i dag. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
5: Du hører på NRK P1+.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 16. Regjeringen vil gi 85 milliarder kroner til Ukraina over neste års statsbudsjett, like mye som i år. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som er i Kyiv sammen med flere andre regjeringssjefer. Norge fordømmer de russiske angrepene på sivile mål i Ukraina som strømforsyning, sier Støre.
1: Det var en tøff vinter i fjor, og den blir jo ikke noe mindre tøff i år. Det de har gjort for å bygge opp igjen elektrisitetsforsyningen her, noe av det helt nye de har bygget, har jo også nå blitt slått ut av russiske angrep, har man inntrykk av. Og de går jo konsekvent etter disse infrastrukturprosjektene. Og det betyr at vi må lytte til ukrainerne. Energi er jo et av de områdene vi støtter Ukraina på, både innkjøp av gass for lagrene her, men også at de kan ha elektrisitetsforsyning som fungerer. Men det sier noe om karakteren av denne krigen fra russisk side. De går altså etter veldig sivile sider i samfunnet. Kraftforsyning, varme, vann og avløp som blir truffet. Og det fordømmer vi, for det er brudd på alle mulige rettsprinsipper.
0: Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener Venstre-politiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV-en ikke forteller alt.
2: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass da. Så to personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial framfor den lange CV-en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten & Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
3: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Composittus og CC Vest med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: To personer ble undersøkt av helsepersonell etter trafikkulykken på E18 ved Sandvika i dag. En bil med campingvogn fikk sleng og traff en annen bil og autovernet, melder politiet. Trafikken som var stengt i nordgående retning har nå åpnet igjen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P2. Hva gjør du når et menneske i din nære familie blir rammet av sykdommen demens og gradvis begynner å endre seg og forsvinne? Det vet Marianne Danielsen mye om. Hun var pårørende til en mor med Alzheimer i 15 år. Har laget 140 podcastepisoder om tema og kaller seg nå for demensfluencer.
5: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
4: Marianne Danielsen, velkommen til Drivkraft.
6: Tusen hjertelig takk.
4: Hvordan har du det?
6: Du, jeg har det veldig bra. Sånn privat så har jeg det veldig, veldig godt. Sånn på vegne av sårbare grupper i samfunnet. Litt bekymret, men også håpefull, da, må jeg si.
4: Man kan få det bra igjen.
6: Ja, faktisk. Man kan få det bra igjen.
4: Ja. Det er litt viktig å vite det også.
6: Det er veldig viktig å vite, fordi det er noen ting med, altså vi mennesker er jo ganske tilpassningsdyktige, men vi må kanskje gjøre en ekstra innsats for å få det bra igjen da.
4: Ja. Du sitter her i dag, snart 50 år.
6: Du skulle virkelig si det.
4: Du var det, du sa det, jeg skal reise bort, sa du. Skal faktisk helt til Japan. Så det blir en slags feiring det altså. Men jeg vil skru klokka litt tilbake i tid, i 2009.
6: Mhm.
4: Da var du 32, hadde en treåring.
6: Ja, hadde en gutt, Mathias.
4: Var du gravid på dette tidspunktet?
6: Ja, jeg var vel gravid på, hadde akkurat startet egen virksomhet sammen med to gode kollegaer.
4: Ja.
6: Og bare et par måneder inn I den virksomheten så ble jeg gravid altså.
7: Ja. Ja. Organisasjonsutvikling eller hva var det?
6: Ja, det hette jo selskapet hette Engasjert Byrå, så da og innenfor der så handlet det om utvikling av kultur, strategi, kommunikasjon, ledelse, altså det å jobbe med å få bedrifter til å ta vare på menneskene.
7: Ja. Mm. Og du var en duer, skjønner jeg. Altså sånn det, du starter ikke din egen

0: bedrift når du har en treåring og et barn i magen, uten at du har liksom ståpåvilje?
1: Nei, jeg nok I overkant engasjert, altså engasjert byrå I seg selv. Du hører jo at det enkelt I det energi her. Og så har jeg en gjennomføringsevne. Ikke så veldig risiko. Altså, jeg ser ikke så veldig mye risiko med ting. Jeg prøver heller, og så får vi se hvordan det går.
0: Ja, hva det verste som kan skje? Liksom?
1: Ja, det faktisk en av tingene jeg pleier å si. Hva det verste som kan skje?
0: Men hvordan så du det på fremtiden?
1: Nei, jeg så ikke så langt frem. Jeg tenkte at nå gjør vi noe som gøy og noe som viktig, og så kjører vi på, og så ser vi hva som skjer.
0: Mm.
1: Ja, og det her var også finanskrise, jeg husker det var det I 2008-2009, så det var ikke noe optimalt marked å starte opp I heller, egentlig.
0: Men noen ser muligheter.
1: Ja, det gjør jeg nok.
0: Ja. Året etter, 2010, så får moren din Alzheimer-diagnosen.
1: Mm.
0: Hva? Hadde du noen, altså, mistenkte du det?
1: Nei, vet du hva, jeg tenkte faktisk ikke så veldig mye på det, eller så ikke noe tegn da, men I etterkant, og det noe som jeg tror mange kjenner seg igjen, men etterkant så kan jeg se tilbake på at det var hendelser. Det var for eksempel...
0: Var dere tett, og så var dere mye sammen?
1: Ja, vi var ganske mye sammen, vi bare flyttet jo hjem fra Oslo til Trondheim for å være nær min mor. Ja. Altså, jeg jobbet I Oslo og bodde I Oslo mange år.
0: Fikk barn og flyttet hjem.
1: Yes, ja. Lurt med meg en østlending. Og, så det var liksom... Nei, det var nær mamma, ja.
0: Ja, hvem var hun?
1: Mamma, vet du.
0: På det tidspunktet?
1: Altså, hun sosial, empatisk, veldig røys, ga mer av seg selv enn hva hun hadde, liksom. Hun var... veldig sånn sosial I forhold til arrangert fester og moro og skrev sanger og var litt sånn på trøndersk så ble vi si farskatt vet du hva det?
0: Nei, jeg vet ikke hva det.
1: Det når du litt rampatt
0: ja, okay, ja.
1: Ja, sånn, litt sånn rampatt mor, sånn glimt I øyet og tøyse og tulle og, men også har liksom alvor
0: og full jobb
1: ja. Og vært et forbilde for meg I forhold til at hun har jobbet hele mitt siden jeg har vært født, og broren min også da. Så hun har reist rundt I Europa, kjøpt inn varer, og vært selger. Og, en sånn skikkelig, skikkelig kul mamma, liksom.
0: Mm.
1: Mm. Snill. Mm. Og det første jeg merket, eller første, når jeg tenker tilbake, så var det at hun sto foran en minibank, og ikke husket koden sin.
0: Mm.
1: Og så ringte hun. Og var helt fortvilet over at hun ikke husket koden sin.
0: Ja, for hun ringte deg.
1: Ja. Ja. Og da prøvde jeg å roe ned og si at det kanskje den beste. Liksom. Og det kan du jo huske, glemme den koden selv.
0: Mm-hmm.
1: Så,
0: man litt overarbeidet og sliten, så kan det
1: ja. Klippe. Ja. Så det som også skjedde, var liksom, det skjedde litt flere ganger. Og så fikk jeg et sånt øyeblikk av hukommelsestap. Og da var det da lærte at det var et lite tida altså et lite hjerneslag hun hadde hatt da for da dro jeg med til legen sånn, og da fikk jeg vite at hun hadde hatt det
0: ja, men hvordan ringet hun da sa jeg husker ikke
1: og, ja hun ringte og sa at hun fikk på en sånn illebefinnende husker jeg hun kalte det
0: ja.
1: Ja. Og da fant vi ut at det var et hjerneslag da og det har jeg altså skjønt I etterkant at heng sammen
0: med det
1: mm.
0: Når var dette her da?
1: Det måtte ha vært kanskje 2008 2009 Ish, da.
0: Ja. Men likevel, til tross for det, så gønner du på å starte bedrift og tenker at dette går bra.
1: Ja, jeg jo ikke noe bekymret type.
0: Nei.
1: Jeg går ikke rundt og bekymrer meg for ting. Så da startet jeg opp, og det var veldig, veldig gøy. Og, men så ble jeg jo selvfølgelig gravid, og måtte jo være hjemme, var hjemme I fødselspermisjon. Kanskje litt kortere enn planlagt, og så gikk det, så Caroline da, min datter hadde, jeg tror ikke det var mange måneder når jeg ble kalt inn på en legetime sammen med mamma da og da og forhistorien til det egentlig at mamma på jobb trivdes veldig godt med sine oppgaver.
0: Hva gjorde hun?
1: Da jobbet hun med hadde blant annet regnskap og prosjektledelse og litt sånn type ting og så hadde de innført et nytt regnskapssystem på jobben Og det klarte ikke hun å forstå. Og hun var veldig god på regnskap, men hun klarte ikke å skjønne liksom, mekanismene I det her nye IT-verktøyet. Da.
0: Nei, hvor gammel var hun da?
1: Nei, oh, Gud, nå spør du jo veldig... Skal vi se, her var jo I 2010 da.
0: Ja.
1: Så...
0: Rundt
1: 50... Nei, 60... 61, 62 år da.
0: Ja.
1: Ja. Og da...

0: hadde en sjef som ikke var spesielt god, som ikke, som ble bare sint på over at ikke hun skjønte, og fikk dårlig mestringsfølelse selvfølgelig i det der, og ble leise over at jeg ikke forstod og ikke klarte. Gikk til legen, og kjente nok på en sånn følelse av å mislykkes på jobb, og det har jeg aldri gjort før, så jeg tror det var litt tungt. Og da sykemeldte legen av, for at hun var så sliten og deprimert, og det var da, jeg tror, jeg vet jo ikke hva som foregikk inn på det legekontoret, men jeg tror legen sikkert har sagt noe om at du kan bli med på et forskningsprosjekt, så kan vi sjekke ut hva det her er. Det jeg fant ut når jeg ble kalt inn på det møtet på St. Olavs hospital Trondheim, var jo at det var en kognitiv utredning.
1: Som er, som er?
0: Ja, som handler om å sjekke hvordan står det til med hjernen i forhold til kognitive ferdigheter, altså demensmistanke da. Og det tror jeg ikke mamma forstod helt, for jeg tror ikke hun kom til å takke ja til det der visst at hun hadde visst hva det var. Men det som kom ut av det, var jo rett og slett at vi ble kalt inn på legen sitt kontor, og en nevrolog der, veldig dyktig dame.
1: Fikk du beskjed om å være med?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk en innkalling til det møtet.
1: Det ikke så vanlig.
0: Man vil alltid ha med en pårørende, hvis at...
1: Ja, men sånn ellers? Altså,
0: ja, ja, nei. Nei, nei, jeg har ikke vært med på noen andre møter enn med nei. Mamma. Nei. Og da husker jeg hun legen kikket meg i øynene, så, eller forsikket mamma i øynene først, og sa at Greta, da, som mammaen min het, du har diagnosen tidlig fase Alzheimer. Og så kikker legen på meg, og så sier hun, og du, Marianne, du er din mors nærmeste pårørende. Og da var det vel ingen av oss som egentlig skjønte helt hva det betydde. Så da ble mamma helt still. Og jeg begynte å stille spørsmål. Og stille spørsmål på, hva kan vi gjøre? Og da husker jeg legen sa fem råd. Og det ene var, hun sa til mamma at Greta, du må slutte å røyke. For mamma røyka. Og så sa hun, og så må du komme opp i puls tre ganger i uka, du må trene. Og så må du spise sunn mat. Feit fisk. Husker jeg at hun spesifikt sa, det liksom sitt fast i hjernen min, at det var feit fisk. Så det spiser jeg veldig mye da, skjønner du. Og så var det... stimulere hjernen din, lære deg noe nytt, fortsette å lese kryssord, lese avis, og så videre. Og så var det det å søve 7-9 timer om natta.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er podcaster, forfatter og hva man sier, demensfluencer Marianne Danielsen, gjest hos meg her i Drivkraft på NRK P2. Du fortalte akkurat om det første legebesøket. Og du får høre da, du er pårørende. Hva tenker du da?
0: Jeg skjønner ikke hva det betyr der og da.
1: Nei.
0: Jeg forstår ikke det begrepet.
1: Fordi moren din som sitter ved siden av deg.
0: Hun er jo egentlig for meg frisk på mange måter, sant?
1: Ja.
0: Så altså går vi jo ut fra det møtet, og når jeg ser liksom tilbake i bakspillet, så tenker jeg, ok, her sender du ut en mamma, da, eller en kvinne på 62 år, ung, med demens, og hennes datter, som er på starten av, har nettopp fått sitt barn nummer to i småbarnsfase, og så er det ingen støtte, det er ingen... oppfølgende legetime, det er ikke noe apparat rundt som skal veilede og hjelpe, og det er en dødelig diagnose, og det er en diagnose som du blir fortert å ta fra deg kontroll over eget liv og identiteten din.
1: Men skulle du ønske at alt det blir sagt med en gang, og så foran moren din og foran
0: deg? Nei, men jeg skulle ønske at det var et støtteapparat der.
1: Ja.
0: For vi går ut derfra med bare et telefonnummer og skal klare oss selv.
1: Ja, hvor går det nummeret?
0: Det er en ressurssenter for demens,
1: ja.
0: Der du kan ringe inn og spørre spørsmål hvis du har, ikke sant?
1: Hva gjorde du så? Hva er det første du tenker og gjør?
0: Nei, det første jeg gjør er at jeg sier til mamma, nå går vi på kaféen som ligger på en kjip sykehuskafé, du vet. Går dit, setter oss ned, og så sier jeg til mamma, mamma, hva kan jeg gjøre for deg nå? Hva trenger du nå?
1: Hvordan tok hun det da?
0: Nei, hun sier, vet du hva det er? Dere her, vil jeg ikke at noen skal vite. Jeg vil ikke at jeg og du skal snakke om det heller. Og da skjønner jeg at, ok, det her skal være en hemmelighet.
1: Ja.
0: Det her er utrolig stig... Altså, hun skammer seg.
1: Ja.
0: Masse skam.
1: Hvorfor er det? Hvorfor det, tror du?
0: Fordi den sykdommen nettopp...

0: er så uforutsigbar og tar fra deg den her kontrollen og identiteten og du forandrer deg, ikke sant? Og det er så flaut. Ja. Fordi at vi snakker ikke om at det er en sykdom. Altså det her er jo 2010, sant? Det er en stund tilbake i tid. Det er litt bedre nå, men snakker ikke om det som en sykdom. Man snakker om det som om folk blir rar og... altså, de... Jeg blir ikke seg selv lenger.
1: Nei, for hun visste godt hva Alzheimer var.
0: Ja, fordi min mormor hadde også demens. Ha. Kom jeg på etter en stund.
1: Ja.
0: Jeg har liksom ikke lagt dem to sammen, men jeg bodde sammen med mormoren min mens jeg studert i 2 år. Og da husker jeg at mormor gjorde så mye rare ting. Og da ringte jeg hjem til mamma, og så sa jeg at du, nå har mormor gjort det her og det her. Og...
1: Hva da, for eksempel?
0: Åh, jeg vet ikke om jeg kan si det på radio, egentlig. Det var litt sånn uhygieniske ting, da.
1: Mm.
0: Mm. Som er litt sånn ekkelt å tenke tilbake på. Men, og da når jeg ringte mamma og sa det, så sa mamma sånn, ja, men du skjønner det, Miranda, at mormor, hun er senil.
1: Mm.
0: Åh, ja. Ja, ok, da så... Jeg visste ikke hva det betydde, men jeg tenkte at det var en forklaring. Mm. Hun er senil. Så for meg så hadde vi jo opplevd det før.
1: Ja, hadde morningen da gått gjennom den prosessen med ja. Sin egen mor?
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi snakket jo ikke noe om det, sant?
1: Nei, for det var også hemmeligholdt.
0: Ja, det var liksom, det her er jo enda lenger tilbake i tid, det her er jo på slutten av 90-tallet.
1: Mm.
0: Da snakket man jo heller ikke om det her. Så det er en veldig underkommunisert sykdom,
1: mm.
0: som folk er veldig usikre på hvordan de skal håndtere og snakke om.
1: Du sa at ved siden av deg i stolen, også på delikontoret, da tenkte du at moren din som satt ved siden av deg var frisk.
0: Ja, altså, hun kjørte jo bil, hun bodde jo alene, hun hadde jo liksom alle aktivitetene sine i den form at hun der og da var jo litt deprimert, så hun var jo litt isolert, men hun var jo for meg frisk.
1: Når begynte du å tenke at legen hadde rett?
0: Ja, vi gikk gjennom liksom uforutsigbar fase, kanskje de første 2-3 årene, hvor jeg bare måtte være observant liksom, på hva som foregikk.
1: Mm.
0: Men jeg skjønte at noe var alvorlig feil når, og det her er også kjipt å si på radio, også, men det var når mamma begynte å lukte vondt.
1: Mm.
0: Igjen så har jeg på hygiene, sant? Og så begynte jeg å tenke på hvordan skal jeg snakke med mammaen min om at hun lukter vondt, og hvorfor gjør jeg det? Er det for at hun... Jeg dusjet ikke. Og etter hvert så skjønte jeg at nei, hun gjør ikke dusj, eller krever at hun tror at hun dusjer. Hun kunne gå inn, hun kunne klære seg klærne, og gå inn i dusjen, og såpe seg inn, men ikke skru på vannet. Ikke sant? Og gå ut av dusjen igjen, tørk det. Hun kunne, når hun vasket klær, så putta klærne inn i vaskemaskinen, satt og la inn vaskemiddel og alt, men satt ikke på maskinen, åpnet maskinen etter et par timer, hang opp klærne, sånn, så ikke ble klærne vasket, og ikke ble kroppen dusjet. Og hun røyker i tillegg, ikke sant? Da sier det seg selv at etter en stund så blir det her illeluktende og dårlig hygiene.
1: Ja.
0: Men hvordan, og da var det sånn å streve sånn akkurat det der, hvordan skal jeg snakke med min egen mor om det der? Det var kanskje det første vanskelige, synes jeg.
1: Hvor ofte, også etter at du fikk den beskjeden at du er pårørende, gjorde det noe med deg som datter og nærmeste? Altså sånn, besøkte du den oftere? Ringte du oftere?
0: Ja, jeg var nok mer... Det var noe som du skrudde på en sånn beredskapsknapp.
1: Du fikk et tredje barn på en måte?
0: Ja, ikke med en gang, men det var liksom sånn, jeg trykket på en knapp i meg selv og tenkte at ok, nå må jeg være litt på. Nå må jeg være litt... Følge med litt mer.
1: Mhm.
0: Følge med på alt det som foregikk i livet hennes da, ikke sant? Og også når jeg så at hun ble så deprimert og isolert, så får jeg jo dårlig samvittighet for at hun ikke har det noe bra også, ikke sant?
1: Mm.
0: Vennene hennes, det blir sånn at noen får tillit, den tillitfasen med demens, er jo den her fasen hvor man gjentar seg selv.
1: Mm.
0: Hvor man kanskje sier, når ringer veldig mange ganger og skal si den samme tingen, ikke sant? Og da kan både jeg da, og også vennene hennes kanskje, og dem i nær familie kan bli sånn, nei, men nå ringer du for 4. gang i dag og sier akkurat det samme, Greta, det her er, sant? Når du, og når mamma fikk den påminnelsen der, gang på gang, fra folk rundt seg, så slutta, og jo, da trakket jo seg tilbake, for hun ville jo ikke ha den påminnelsen på den her Alzheimer-diagnosen hver gang hun snakket med noen. Så det var, etter hvert liksom så gikk det over i en sånn kaos

0: på seg.
1: Tenk, altså, når man får den Alzheimer-diagnosen eller demensdiagnosen, så tenker man seg at minnet kommer til å forandre seg gradvis, uvisst hvilket tempo, og personen man kjenner blir jo mer og mer borte. Tenkte du også sånn, dette er kanskje de siste årene jeg har mulighet til å liksom være sammen med mamma, eller slår ikke det igjen?
0: Jeg tror jeg jo, i utgangspunktet som jeg sa, jeg er jo veldig sånn løsningsorientert.
1: Ja.
0: En sånn positiv, kanskje litt sånn naiv optimist da, tror jeg.
1: Ja.
0: Som tror hele tiden på det, at det skal gå bra. Og det, jeg tror nok at det er min måte å håndtere også ting i livet som er vanskelig.
1: Mm. Du hadde andre ting å holde på med da?
0: Ja, ikke sant? Det var småbarnsfase, drev min egen virksomhet. Jeg satt i masse styreverv og drev med frivillighet. Og, altså, hverdagen min var bare full av alt mulig slags spennende ting. Og så kom det her på toppen, og så skjønte jeg ikke helt at det her kom til å ta overhånd på et eller annet tidspunkt. Eller at jeg ikke klarte å håndtere livet mitt når det ble det her kom på toppen. Da. Fordi den diagnosen og den situasjonen, den bare eskalerer, ikke sant? Og tar mer og mer plass.
1: Når tok det all plass?
0: Det tok all plass desember 2019.
1: Ja, ja. Altså 9 år senere.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da hadde det tatt helt overhånd. Da var jeg... Jeg husker det så godt at det var da, fordi jeg hadde hatt et oppdrag. Jeg jobbet jo med kommunikasjon og strategiutvikling, og da hadde en ledergruppe en hel dag og jobbet med dem. Og så skulle jeg kjøre hjem derfra, fra den dagen. Og så når jeg på vei hjem, så ringer jeg til en kollega for å snakke om hvordan dagen har vært, og så husker jeg ingenting av dagen. Jeg husker ingenting jeg har gjort. Og han spør meg, og jeg sier, jeg husker ikke. Og så sier han, det her er alvorlig hvis ikke du husker hva du har gjort i dag. Dagen etter måtte jeg ringe til kunden, og spør hvordan gikk det i går. For jeg husker ikke på det. Så sa hun, det gikk kjempebra. Så tenkte jeg, hæ? Så det var sånn, da hadde jeg rett og slett ikke vært til stede i den dagen. Jeg hadde bare gått på automatikk antageligvis. Og da, det der var dagen før mamma skulle tvangsflyttes på sykehjem. Og da var helt sikkert hele kroppen min og hodet mitt på et helt annet sted. Så kom den jula, og hun fikk plass på sykehjem til slutt. Og da snakket vi om hun var tvangsflyttet.
1: Hva skal til for at det, altså hvorfor ble det det siste, altså hvordan blir det sånn at man velger å, nå må du tvangsflyttes?
0: Det skjer fordi, for det første at mamma ikke vil selv.
1: Var det fremdeles da hemmelig?
0: Det var ikke noe mange som visste om det,
1: nei.
0: Så delvis på at hun ikke ville, og fordi at jeg hadde ingen, altså jeg prøvde å få systemet rundt til å se at det var ikke forsvarlig at jeg bodde hjem lenger. Altså da må hun snakke med legen, altså fastlegen hennes, ergoterapeuten hjemme i tjenesten, NAV, altså de her... alle var involvert en og en, men ikke snakket ikke sammen, og for at vedtaket skulle komme, så måtte de snakke sammen. Og da fikk jeg dem til å komme hjem til mamma for å se hvordan hun hadde det til slutt da. Jeg jobbet ganske lenge å koordinere det her. Og når de først kom dit, og så hvordan hun hadde det, så kom tvangsvedtaket dagen etter.
1: Hvordan hadde hun det?
0: Nei, hun klarte jo ikke å ta vare på seg selv. Og det visste jo jeg.
1: Ja.
0: Men jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg hadde jo ikke noe hjelp liksom, til å forstå alvoret da.
1: Og som nærmeste pårørende da, når du da besøker din mor og ser at hun klarer ikke å ta vare på seg selv, hvordan er det? Altså, vil du da, jeg tenker jo en del av en, vil du antageligvis flytte inn og være der hele tiden?
0: Ja, og det kunne jeg tenkt, eller kunne jeg tenke at, må jeg det nå? Men samtidig så har jeg to barn, har liksom mine egne greier også. Og så er jeg stoler egentlig på systemet. At dem skjer når nok er nok.
1: Hva skal til for at nok er nok? Hvor ille snakker vi?
0: Nei, da vet du ikke forskjell på dag og natt, for eksempel. Vandre til alle døgnets tider, til å ringe til alle døgnets tider, får ikke i deg mat, spiser kanskje mat som har gått ut på dato, blir syk, og orienteringsevnen er bort, og hun vet ikke, kjenner kanskje ikke igjen alle lenger, redd for hjemmetjenesten som kommer innom, låser døra, kjefter, blir sint, fordi det som skjer er jo at mamma ble jo redd. Hun er jo utgangspunktet livredd for den sykdommen, og så blir den frykten går over i noen. Jeg tror frykten går over i usikkerheten etter hvert når man ikke klarer kognitivt å forstå hva som foregår rundt seg. Sant? Så det mye frykt og mye følelser som hun ikke klarer å sette ord på. Så det jo bare et virvar, et kaos av masse greier som foregår. Og når jeg da i beredskap 24 timer i døgnet, har vært det kanskje de siste 3-4 årene, så er det ganske heftig.
1: Ja, da, ikke.
0: Og jeg er jo datter, ikke sant? Jeg bodde 7 minutter unna med bil. Men jeg har tenkt mye på dem som er ektefelle og som bor sammen i det her kaoset.
1: Det er mange av de, og det er 100 000 med demensdiagnose i landet, og over 400 000 pårørende. Følte du deg alene?
0: Veldig. Ja. Jeg har følt meg veldig, veldig alene. Og når mamma ble lagt inn, hørte du ikke det, men hun fikk da den plassen, så da brøt jeg jo totalt sammen etterpå.
1: Hvorfor det?
0: Jeg var helt utslitt. Jeg husker jeg gikk til legen min, fortalte om den jobbhendelsen. Og hun sa til meg bare at, Marianne, du er helt emosjonelt utbrent. Du er helt ferdig. Du må ta en pause. Du er syk med deg her og nå. Liksom. Og det var veldig godt at hun sa det. Fordi jeg hadde tenkt inn tanken selv, og det litt rart, fordi jeg jobbet mye med coaching og mennesker, og så det ikke på meg selv, at jeg var der. Og så merket jeg jo at for hver gang jeg var innom mamma, for da hadde hun kommet på sykehjemmet, og hver gang jeg kom innom, så var hun jo så sint på meg. Fordi det var min skyld at hun var der.
1: Det visste hun altså?
0: Ja, det visste jeg. At det her er Marianne sitt verk.
1: Ja.
0: Og sinne, frustrasjon, gråting, og hver gang jeg gikk, så sa jeg at når du går nå, så hopper jeg til en vindue, for jeg vil ikke leve noe mer, jeg vil ikke være her. Og da, det å være på besøk var jo helt forferdelig i starten her.
1: Ja.
0: Og så kom covid. Det her er 2020, sant? 7. mars. Og så stengte Norge ned, og så var det sykehjemmet som sa egentlig da i sine regler at nå kan du ikke komme på besøk.
1: Nei.
0: Og det var en befrielse for meg. Det høres sikkert helt sprøtt ut å si det, men det var så godt
1: ja.
0: Å få en pause. Og da var jeg sykemeldt. Og da fikk jeg noen måneder å ta meg igjen på, hvor jeg kunne sove og bare slappe av. Og det var da jeg skrev den første kronikken, eller jeg skrev en artikkel i Adresseavisa, min lokalavis, om Alzheimer, om pårørenderollen.
1: Hvorfor gjorde du det?
0: Fordi det var akkurat som om ting landet i meg. Og jeg kjente på både sorgen og erfaringer, og jeg klarte endelig å sette ord på ting, for at jeg hadde liksom fått hvilt litt.
1: Ja.
0: Og når den stod på trykk, så fikk jeg altså så mye tilbakemelding. Og ikke for at den var så god, den her kronikken. Det var mer det at plutselig så var det andre pårørende som fortalte at de sto akkurat det samme som meg. Og da var første gang jeg tenkte, hæ, er det alene?
1: Hadde du prøvd å ringe det nummeret du hadde fått? Altså, du fikk jo et nummer fra legen.
0: Ja, jeg gjorde det. Og jeg var på et forsøksvis på et sånt pårørende kurs.
1: Ja.
0: Men mamma var ung med demens. De som var der var veldig, veldig mye eldre. Det var liksom, vi var på helt forskjellige planeter i forhold til behov. Så jeg følte at det passet meg ikke. Det funket ikke for meg akkurat det jeg var på. Da. Og så har jeg jo møtt, jeg må si det, jeg har møtt veldig mange flinke folk underveis. Fine, flinke folk innenfor helsevesenet og folk som har peiling. Men ingen systematisk oppfølging av denne prosessen.
1: Det at moren din skyldte på deg, Og det at du tenkte

0: at det var befriende med covid på et vis. Mm. For da ble du tvunget til å bare ta vare på deg selv litt. Mm. Det fullt forståelig, absolutt, men er det også dårlig samvittighet involvert?
1: Du aner ikke hvor mye dårlig samvittighet det.
0: Ja.
1: Masse. Jeg har fremdeles dårlig samvittighet.
0: Hvorfor det?
1: For jeg tenker på alt jeg kunne, skulle, burde ha gjort, som kanskje har gjort ting bedre.
0: Hva da?
1: Nei, tatt dem med på mer tur, hadde dem, altså, sånn som du sier, kanskje vært sammen med, altså bodd litt hjem til, eller gjort det tryggere, visst liksom hvordan skulle jeg ha vært enda tryggere for hun da.
0: Men du ble jo utbrent av dette her, ja. Så er det en rasjonell tanke egentlig?
1: Nei, for jeg tror noe som jeg vet mer, så vet jeg at jeg aldri kunne ha gjort nok. Altså, du kan aldri gjøre nok. Nei. Man må gjøre det utifra sitt egne forutsetninger.
0: Var det, altså, etter at moren din ble innlagt, tvangsinnlagt, var hun fremdeles moren din noen ganger? Eller ja. Var hun helt en annen?
1: Nei, hun var det, men, hva skal jeg si, hun, i første fasen der, hvor hun var sur, hun var redd og frustrert og lei seg, det var frykt, da var det vanskelig.
0: Ja.
1: Så gikk det kanskje et års tid før hun roet seg, og ble liksom roet seg på det stedet, skjønt mer av liksom, her skal jeg bo. Og hadde hun innredet hele rommet hennes med deler av leiligheten, altså puttet liksom en fjerde av leiligheten inn på det rommet, sånn at hun skulle være kjent.
0: Mm.
1: Jeg og broren min, vi tok og lastet inn 200 av Gretas Greatest Hits på en sånn radio, på en spiller, en sånn MP3-spiller, sånn at når du løftet på en sånn klaff, så spilte Cliff Richard og Vikingarna og Jens Bok Jensen og vet, Nora Brokstedt. Og, sånn at hun hadde liksom musikken som hun var så glad i. Og hadde alltid med blomster, for hun jobbet med blomster og frø og jord og sånne ting, veldig glad i blomster. Så jeg prøvde å fylle dagene hennes og de møtene vi hadde med ting som hun var glad i.
0: Hadde du så merket du at det gjorde en endring?
1: Ja. Fordi, og det her forsker jeg på. Ja. Etter hvert når jeg fikk komme litt ovenpå, så begynte jeg å forske på hvordan kan jeg få frem mammaen min. For hun var jo bort på mange måter, sant?
0: Ja.
1: Men jeg kunne, hvis jeg hadde med tulipana da, og satt dem på bordet og visste dem til, her er tulipana mamma, så begynte hun å synge den der tulipaner fra Amsterdam, som er en sånn sang som hun sang, ikke sant? Da kom den. Hvis jeg hadde med, det er en sånn kjekk som heter tyske skiver, jeg vet ikke om du vet hva det er, det er en sånn julekake, så den kommer egentlig bare til jul. Hvis jeg hadde med den, så, og hun tok et tygg av den, så plutselig kom jeg på en sykkeltur med faren sin, ut på Fosen utenfor Trondheim, fordi da brukte jeg å sykle til et sånt bakeri som bakt tyske skiver. Mm. Og den historien kom hver eneste gang hun tygde i en sånn tysk skive.
0: Mm.
1: Så det var liksom det å få klart liksom, å trigge frem mammaen min. Og en litt artig ting var mamma har alltid skrevet du vet, sånne konfirmasjonssanger, den rosa sangen og sånt, ikke sant? Jeg har skrevet veldig kleine sånne sanger til alle mulige slags jubileer og sånne ting, kjempekreativ, utrolig flink.
0: Ja.
1: Og så skulle datteren min konfirmere seg i fjor, og på våren der så var jeg innom mamma, så sitter jeg og snakker med henne, så sier jeg at husker du hvor... Nei, jeg sier sånn, du er så flink til å skrive sang, mamma. Kanskje vi skal skrive den konfirmasjonssangen til Caroline sammen, jeg og du nå, og begynte liksom å dikte med og spontan rim og sånn, fordi hun er kjempegod på spontan rim, da. Og da sitter jeg bare siden av meg etter at jeg snakket om alt det der, og plutselig så synger hun et helt vers, hun. Av en sang som hun spontanrimer der og da, handler ikke nødvendigvis om Karoline og konfirmasjon, men det handler litt om forskjellige ting i livet hennes da, om veninner, om sydentur, om og det var sånn, og jeg bare tenkte sånn, se der, hun er inne der, og akkurat det fikk jeg filmet, og det er et helt fantastisk minne, fordi det forteller meg om at hun var så syk, men likevel så spontanrimer, altså hun laget en sang på direkten. Fordi det var en av hennes store ferdigheter, liksom.
0: De øyeblikkene der.
1: Mm.
0: Gjør de det verdt alle de besøkende av sinne og gråt og sånt?
1: Ja. Helt åpenbart. Og hver gang, men så jeg var bestemt på at hver gang jeg gikk inn der,

0: komme tilbake I balanse selv, da, ikke sant? Har overskudd til det her. Så var jeg sånn, I dag så skal jeg være der og være til stede og prøve å lure frem mamma. Enten med noe godt å spise, eller en blomst, eller musikk, eller du vet. Og det var da hadde vi gode øyeblikk sammen.
1: Du mistet moren din I fjor.
0: Mm.
1: Da etter 15 år med denne sykdommen.
0: Mm.
1: Hvordan det?
0: Nei, jeg har jo mistet før. Altså, jeg har jo mistet mamma for lenge siden.
1: Mm.
0: Jeg husker det, noe av det som jeg merket gikk først, eller gikk kanskje ikke først, men det følelsen min da, av hva som gikk først for meg, det var jo empatien. Altså omsorgen overfor meg som datter.
1: Mm.
0: Jeg gikk gjennom et samlivsbrudd underveis, skulle fortelle om det. Det skjønte jeg ikke. Hun forstod ikke. Hun ga meg ingen klem, hun ga meg ingen forståelse, vi kunne ikke snakke om det. Og da skjønte jeg at jeg mistet mamma gjennom altså empatien hennes.
1: Mm.
0: Så jeg mistet nok på veien der et sted mellom 2018 og 2020. Kanskje før det også, men Så for meg så var jo rollen snudd. Jeg var jo mammas omsorgsperson plutselig, skjønte jeg jo. Eller ikke plutselig, men sånn sakte overgang da. Så bodde jeg jo 6 år nesten på sykehjem. Det ganske lenge.
1: Mm.
0: Og jeg tror, jeg har jo en sånn idé om at hun var liksom I vigør da, så lenge, fordi at jeg nettopp stimulerte på så mange ulike måter underveis der. Hun hadde jo et sanserom liksom inn på rommet sitt der. Så jeg tror det har noe med saken å gjøre, men når hun, altså når sånn Alzheimer, den har en lei tendens til å kortslutte ting I fysisk og psykisk I kroppen.
1: Mm.
0: Så den slår av mekanismene. Og det var jo mange mekanismer som var slått av. En av dem var at hun hadde inn sånn kateter. Hun kunne ikke gå på do, så hun hadde kateter, og det resulterte I mange urinveisinfeksjoner. Urinveisinfeksjon, aldri bra å ha, det liksom gjør at sykdommen går fortere fremover.
1: Mm.
0: Og jeg fikk I fjor sommer så fikk jeg vite at hun hadde fått en urinveisinfeksjon igjen, og den var alvorlig. Hun hadde sluttet å spise og sluttet å drikke, og da skjønte jeg at ok, nå, det her, så alvorlig har det aldri vært før. Og da satt jeg ved senga hennes I 2 uker. Og første uka så hadde jeg taleevne. Og når jeg kom, altså når jeg var der, så vet jeg at hun kjente at jeg var der uten at hun kjente meg igjen. Men følelsen min var at hun skjønte at jeg var der.
1: Mm.
0: At hun var tryggere når jeg var der. Og jeg lå jo opp I senga hennes til slutt. Og jeg hadde med meg en høytaler som jeg spilte musikk på. Og den første uka var som sagt taleevne. Uka så gikk det I uke, og så mistet jeg den. Men det som var så sprøtt da, det var jo at hun kunne fremdeles synge. Så når jeg spilte musikk, så kunne vi synge sammen. Og nynn. Så vi hadde liksom kommunikasjon selv om hun ikke hadde språk. Og det å fortelle meg veldig mye om kraften I den musikken, Og så har jeg jo lært underveis, da, men at den musikken du hører på mellom du 13-14 år, par og 20, det den musikken som sitter lengst, det der du har mest minnet knyttet til.
1: Mm.
0: Så var jo den musikken jeg spilt. Og da fikk vi liksom, kontakt selv om hun var, ja, lå for døden.
1: Mm. Skal du spille litt musikk?
0: Oh, ja.
1: Du har med en låt din mor var veldig glad I, Nora Brokstedt, som synger «Det som skjer, det skjer».
0: Ja.
1: Skal du bare høre?
0: Ja, hør den.

0: Ja, du fikk Nora Brokstedt som sang Det som skjer, det skjer her i Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig demensfluenser Marianne Danielsen. Kaller deg demensfluenser, eller du kaller deg selv det?
1: Du, det var faktisk ikke jeg som har funnet på det ordet. Det var noen som kom til meg og sa at du er sånn der demensfluenser, du, Marianne. Så tenkte jeg sånn, ja vel, det kan jeg godt være.
0: Vi har jo vært snakket om før musikken her hele egentlig sykdomsforløpet til moren din, som gikk bort i fjor etter da 15 år med demensdiagnosen. Det som har skjedd underveis der og også etterpå er at du har jo gått fra å være pårørende til å bli en som står på barrikadene for demenssyke. Du nevnte jo denne kronikken du skrev i Adresseavisa, og så har du gitt ut en bok, ikke lett å glemme, og laget en podcast som har nå... Hvor mange episoder har du laget til slutt?
1: 143 tror jeg er på nå.
0: Ja, hvor mange skulle det være?
1: 6-8 stykker, tenkte jeg. Ja,
0: men det, altså, det vi var innom her helt i starten, at du er en dame med pågangsmot, som du ikke tenker så mye konsekvens, du bare gønner på. Men hva er det som fikk deg til at dette her gikk fra at du var pårørende til at du ble en talsperson for dette her?
1: Det startet jo med egentlig den her lille lappen med det telefonnummeret som vi fikk når vi gikk ut av den legetimen med mamma.
0: Ja.
1: For den, det er ikke nok å få et telefonnummer.
0: Nei.
1: Og etter hvert så skjønte jeg at vi trenger hjelp. Og så tenkte jeg sånn, hva har jeg lært da i løpet av dem? Da var jeg sånn, det her var noe i 2023 eller noe, tror jeg. 22-23, så tenkte jeg, hva er det jeg har lært egentlig per nå? Jo, det er den her, hva som ligger i den her emosjonelle belastningen gjennom hele det her løpet. Og så hadde jeg en god kollega og venninne som hadde vært gjennom akkurat det samme. Og så var det vi to som satt sammen, Hilde Merete Klungerbo heter hun da, som har skrevet boka sammen med meg, så satt vi sammen og snakket om pårørenderollen og hvordan det hadde vært. Og så sa vi at nå har jo vi egentlig blitt litt sånne eksperter vi nå, på pårørenderollen. Og mye av det handler om selvomsorg da, hvordan ta vare på seg selv, sånn at vi skal klare å ta vare på dem vi er glad i, ikke sant?
0: Hva kan man da gjøre?
1: Åh, det er mange ting da. Ja. Men det handler jo om å sette noen grenser, det handler om å finne pusterom, det handler om å ta seg igjen, det handler om å være i balanse, ikke sant? Det er noen litt sånn elementære ting i livet, men det handler om å ta vare på sin egen mentale helse.
0: Ja. Hva skulle du ønske at du hadde gjort annerledes?
1: Jeg skulle ønske at noen hadde fortalt meg akkurat det her, som vi har skrevet om i den boka, når jeg sto der i 2010 og ikke visste opp ned på hva jeg skulle gjøre.
0: Ja, hva da?
1: Nei, nå går du inn i en uforutsigbar fase, da kan det og det og det her skje. Nå går du inn i en kaosfase, nå vil det her skje. Mm. At du er litt forberedt. Vær litt mer forberedt. Det skal jeg ønske.
0: Opplevde du at

0: man blir at systemet lagt opp sånn at man blir litt sånn overlatt til seg selv og at man får for mye ansvar som pårørende?
1: Absolutt. Jeg svarer på det.
0: Ja.
1: Mm. Og det her er jo 15 år siden jeg gikk inn i det. Men det er jo fremdeles sånn at det finnes ikke noe systematisk systematikk på hvordan du blir fulgt opp når du får din her diagnosen.
0: Mm. Det er liksom, det er din mor eller far eller din kone eller mann.
1: Mm.
0: Du må fikse det.
1: Ja, du. De sier vel ikke akkurat du må fikse det, men de sier ikke nå skal vi hjelpe deg gjennom det her. Nei. Det er ingen som sier det. Det finnes selvfølgelig noen som opplever det også gjennom for det finnes ildsjeler, det finnes noen gode demenskoordinatorer, det finnes noen hukommelsesteam rundt omkring i kommunene, men all statistikk tilsier at jeg tror det 5 eller 6% som får i god hjelp. Mm. Og røsten er ganske overlatt til seg selv.
0: Hva slags tilbakemeldinger har du fått da, på boka og podcasten?
1: Jeg får så mye tilbakemelding. Boka din er jo, det er jo en sånn emosjonell støtte, egentlig. Mens podcasten, den tar jo for seg veldig mange ulike perspektiver, ikke sant? Snakker med forskere i forhold til håp, ikke sant? Vi må ha håp for at det her, vi skal finne en kur.
0: Mm.
1: Jeg snakker med leger som jobber med diagnostisering og som kan si noen ting om, altså gi litt sånn forutsigbarhet i hva er det neste. Og så finnes det forskjellige diagnoser, ikke sant? Demens er et paraplybegrep for veldig mange ulike demensdiagnoser, og noen er forferdelig kjip. Skikkelig krevende diagnoser. Som en av dem som heter Lewy Body Demens, der hallucinerer du. Der kan se på at det står en bjørn, en grizzlybjørn inne i studio her nå, og du tror at det faktisk er det. Hva blir det da? Du blir livredd, sant? Sånne ting skjer i hjernen da. Og det å være forberedt på at sånne ting kan skje, det er jo leger som hjelper meg med å lage sånne type episoder, og så snakker jeg med andre pårørende.
0: Mm.
1: Og så snakker jeg med helsepersonell som står under dårlige forutsetninger på jobb, ikke sant? Og skal prøve å gjøre en god jobb, men har ikke tid. Kanskje mangler kompetanse. Og så er det også gode historier, ikke sant? Suksesshistorier, ting som funker veldig, veldig bra.
0: Hva er det da?
1: Nei, det kan være et, sånn for eksempel i Trøndelag da, så har vi et veldig, veldig bra kurs for unge med demens. Og du vet at du kan få demens. Hvor gammel er du, Vegard?
0: 44.
1: Ikke sant? 45 er det yngste jeg har hørt om. Så når du er 45 og får demens, så er det ganske mange andre ting som inntreffer i livet ditt i forhold til enn når du er 83 da.
0: Mm.
1: Ikke sant? Du er kanskje far, du har jobb, du har masse forpliktelser, og plutselig så endrer livet ditt totalt. Da trenger du noe annet enn hvis du er 87.
0: Mm.
1: Så det er et kurs for pårørende og de unge med demens, som er et helsekompetansekurs. Det er et helt fantastisk kurs, som hjelper deg å mestre livet.
0: Det at moren din sa til deg, sånn, vi må holde det hemmelig,
1: mm.
0: Hvor vanlig er det? Får du inntrykk av?
1: Det er vanlig, men det er under utvikling.
0: Ja.
1: Det er stadig flere som tør å stå frem og fortelle om diagnosen.
0: Hvorfor er det viktig, tenker du?
1: Å si fra?
0: Ja.
1: Fordi du kan aktivere hele nettverket, familien, arbeidsgiver, alt rundt, og så kan du leve tilsvarende normalt i ganske lang tid.
0: Ja, på en annen måte.
1: Ja, ja. Men også i starten, sånn som hvis vi hadde fått hjelp i starten her til at noen hadde sagt til mamma og den Greta, nå må du være åpen om det her, fortell det til kjæresten din, fortell det til vennene dine, og jobben din, og arbeidsgiveren din, og sånn.
0: Mm.
1: Så får du litt hjelp, og så får du litt støtte. Og så hadde mamma kommet og sagt, nei, det vil jeg ikke. Nei, men da skal vi hjelpe deg med det, Greta. Vi skal hjelpe deg sånn at du kommer dit. Og da hadde mamma garantert hatt et så mye bedre liv. De første 6-7 årene, jeg er helt sikker på, det hadde vært helt annerledes for både meg og hun.
0: Ja.
1: Så det akkurat det spørsmålet du stiller der, det er jo litt av grunnen til at jeg gjør det jeg gjør nå.
0: Mm.
1: Vi må åpne opp og snakke om det.
0: Så det at du har skrevet denne boka og laget i podcasten, men også at demenskoret har gått på TV,
1: ja, kjempeviktig.
0: At det har blitt et annet fokus på det, har det gjort noe med skammen?
1: Ja. Det har gjort at man viser det frem, ikke sant? Man forstår at det er en sykdom, det er ikke det. Det er en sykdommen som tar over det.
0: Mm.
1: Og jeg fikk jo i starten, for jeg la jo en del videoer av mamma og meg, ikke sant? Hvor vi kommuniserte på gode dager.
0: Mm.
1: Og da kunne jeg få kritikk. Mest positive tilbakemeldinger, men du vet jo hvordan vi mennesker når vi får kritikk, det synes vi jo, jeg synes i hvert fall det vanskelig, men i hvert fall på sånne ting. Og da var det sånn, hvordan i all verden kan du gjøre det der mot mora di og vise frem i en sånn sårbar situasjon? Hvor jeg alltid argumenterte med, vi har nødt å vise frem denne sykdommen. Det en sykdom, det ikke mammaen min, det en sykdom. Vi kommer til å få mer av igjen. Vi har nødt å vise den frem, hvis ikke så klarer vi ikke å snakke om det. Så jeg følte at saken var viktigere enn mamma og meg, da.
0: Mm. Det jo... regjeringen skal jo snart legge frem demensplan 2030, som er da hvilken plan... altså hvordan vi som samfunn og statsapparat skal forebygge demens, men også lage et mer demensvennlig samfunn fra egentlig i år til og med 2030.
1: Jep.
0: Og du har jo blant annet et opprop på din side, nettside, som handler om noe av det samme, men hva tenker du er et demensvennlig samfunn?
1: Det er et samfunn der, men altså, der man ikke, der man skjønner, forstår hva sykdommen er, forstår hva demens er, klarer å snakke med mennesker som har demens, og deres pårørende uten at det føles vanskelig og unaturlig.
0: For det rammer jo 100.000 nordmenn.
1: Ja, og vi vet jo at i 2050 så er det hva det er, at dobling, ja, ikke sant?
0: Fordi vi blir eldre.
1: Fordi vi blir eldre. Og demensvennlig samfunn er jo, en ting er liksom hvordan, vi har nødt til å aktivere alt samfunnet rundt, ikke sant? Det er bussjåfører, det er teater, det er kjøpesenter, det er NRK, det er liksom, skjønner du? Vi har nødt til å aktivere alle på den her, for det er så stort samfunnsproblem kommer til å bli, eller samfunnsutfordring. Men den demensplanen da, den... Jeg er sikker på at den kommer til å være kjempebra på papiret. Det jeg er bekymret for, det er at kommuneøkonomien, nå blir jeg litt sånn politisk da, men kommuneøkonomien, vi har jo kommunefattigdom i Norge.
0: Mm.
1: Og så lenge de ikke har motivasjon og økonomi til å faktisk utføre den planen, for den må skje ute i kommunene, så er jeg redd at det ikke blir noen endring. Og det er derfor jeg gjør det jeg gjør.
0: Mm.
1: Derfor jeg synes det er viktig å snakke om. Vi har nødt til å få øremerket midler til å jobbe med det her fremover.
0: Hvorfor har akkurat du denne ståpåviljen, tror du? Hvor kommer det fra? For du hadde jo det før også.
1: Jeg er en naiv optimist, som sagt. Og jeg er løsningsorientert.
0: Ja. Men hva har gjort deg sånn?
1: Jeg vet ikke. Jeg tror... Jeg har jo hatt en mamma, og har en pappa som er veldig flink til å legge, liksom, vise meg mulighetene, og oppmuntre meg. Det har jeg hatt hele veien.
0: Mm.
1: Og så har jeg tror jeg nok jeg er liksom modig type. Og så har jeg en ekstrem nysgjerrighet på mennesker, på systemer, på folk, på kulturer, på relasjoner, så jeg er veldig nysgjerrig, og noen ganger får de nysgjerrigen kanskje litt overslag også, men det liksom, jeg tror det er det som gjør at jeg går fremover hele tiden, og har lyst til å finne ut av det. Jeg er faktisk nysgjerrig på den diagnosen, eller det menneske, eller hvordan du ble som du ble, eller hvordan ting henger sammen. Hvorfor politikerne ikke skjønner... Det er noe jeg går rundt og tenker, men skjønner de ikke utfordringer? Eller er det noen som ikke har forklart det? Hva er det som gjør det? Jeg blir sånn, hva er det? Ja.
0: Ja. Blir man som nærmeste pårørende, når man lever side om side gjennom 15 år med dette sykdomsforløpet, blir man redd selv? Fordi man tenker jo, er det arvelig, er det kulturelt, hva er det som gjør at vi får dette her?
1: Ja, blir livredd faktisk.
0: Ja.
1: Ja, og det, og da litt tilbake til det vi snakket om før, da, men når du er sliten, når du ikke har overskudd, da blir du mer redd. Ikke sant? For da går du ned i kjelleren, og så glemmer du hva du gikk ned i kjelleren for, eller du glemmer hva din person heter, eller
0: ikke sant? Husker ikke numret.
1: Ja. Så det, altså, jo mer sliten jeg er, og det har jeg erfart, jo mer sliten jeg har vært, jo mer bekymret har jeg vært for at nå er Alzheimeren på vei til meg også.
0: Mm.
1: Men nå er jeg i mer balanse i livet mitt. Da går jeg rundt og bekymrer meg, for det er lenger. Men jeg gjør alt det jeg skal gjøre for å unngå å få

0: på det. Mm. Så jeg følger de tipsene til legen til mammaen.
1: Kryssord og fet fisk?
0: Og... Ikke, ja, fet fisk jeg veldig god på, men jeg har blant annet en av de tingene som jeg bestemte meg for å begynne med, og lære meg noe helt nytt, det var å seile. Jeg tok et seilkurs, og begynte å seile. Fordi akkurat den aktiviteten aktiverer jeg hele kroppen. Ikke sant? Det du må navigere, du må følge med seilene, du må liksom følge med bølgene og vinden, og du må være i 100% fokusert. Og jeg tenker at det en kjempegod måte å stimulere hjernen på.
1: Mm.
0: Ja. Så det å prøve meg på nye ting,
1: mm.
0: det tenker jeg at det en form for medisin. Da.
1: Det at morgenen gikk bort i fjor,
0: mm.
1: Jeg selvfølgelig vanvittig trist som nærmeste pårørende og datter, men får man også livet sitt litt tilbake med en gang?
0: Mm. Ja, jeg husker når hun tok oss sitt siste pust, sitt åndedrag i armene mine mens jeg sang denne sangen til Nora Brokstedt, sant? Mm. Da lå vi sammen i sengene, så jeg skjønner ikke hvordan jeg kom på å synge inn sangen, men det bare kom, og så lå jeg der, og så tenkte jeg, nå er mamma bort. Og så går man rett inn i logistikk, for man skal flytte ut av sykehjemmet på 24 timer, og så skal man ha begravelse en liten uke, så liksom, du går rett inn i en sånn logistikkutfordring. Og da tenkte jeg at den bisettelsen skal være demensfri, vi skal bare huske på de fine tingene. Mm. Vi skal gå i fargerike klær. Vi skal synge popsanger og Cliff Richard. Liksom. Det skal være en feiring av livet til mamma.
1: Ja.
0: Og så begynte jeg å kjenne på det jeg har sagt til andre, at alle følelser må være greit. Og jeg kjente på selvfølgelig tristhet og sorg og alle de følelsene her, og takknemlighet. Men så kjente jeg på lettelse og en enorm frihetsfølelse.
1: Mm. Hvorfor er det greit?
0: Fordi at vi er bare mennesker, og det er ikke noe fasitsvar på der. Og vi må få lov til å kjenne på alt, og de kan være motstridende, de følelsene også, det er helt greit. Bare litt slitsomt innimellom.
1: Var det den rampete moren din tenkt om at du i dag jobber som demensfluencer da?
0: Det har jeg faktisk tenkt ganske mye på. At jeg bruker oss to som et eksempel. Mamma har jo skammet seg over denne sykdommen, sant?
1: Ja.
0: Men mamma var smart, som vi sier på trøndersk. Så hun hadde kommet til å sagt at typisk deg, Marianne, hadde han sagt. Og så tror jeg også hun hadde sagt, eller den kompisen min hadde sagt at hun hadde kommet til å sagt at hun var stolt av deg. Og det tror jeg på.
1: Ja.
0: Ja. Mm.
1: Hva drivkraften din, Marianne Danielsen?
0: Jeg har sagt det, tror jeg, før, men det nysgjerrigheten min.
1: Ja.
0: Den gjør meg modig.
1: Flott. Tusen takk for at du kom hit til Drivkraft.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre Drivkraft-intervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår, følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der, og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne, og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross vi har latt. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 17. Statsminister Jonas Gahr Støre håper USA kan bidra mer til å få til fredsforhandlinger mellom Ukraina og Russland. Støre besøker Kyiv sammen med andre nordiske og baltiske regjeringssjefer i dag. 4,5 år etter at Russland forsøkte å invadere hele nabolandet, fortsetter krigen, men USA virker mer interessert i å bidra til fred, mener Støre.
1: Her er det en opptrapping fortsatt. Det er angrep mot Ukraina, og Ukraina evner jo også å slå tilbake igjen mot Russland, som jo rammer Russland. Så den situasjonen er alvorlig. Denne krigen beviser igjen at det å starte en krig har ikke et

0: følger ikke en plan, det tar nye veier og blir stort sett mer alvorlig.
1: Sporer du noe hos amerikanerne som sier at de kommer til å legge ekstra press på Russland nå?
0: Jeg tror det er en endring i stemning i kongressen og senatet og representantenes hus. Og det kan jo påvirke presidentadministrasjonen på et eller annet vis, men inntrykket er jo at USA er veldig tungt opptatt i Midtøsten. Men vi understreker jo at det som skjer her er dramatisk for Ukraina selv, men det har jo store ringvirkninger også med Nordkorea, Iran, Kina og andre som er involvert.
2: Det sa Jonas Gahr Støre til korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv. Flytrafikken til og fra Oslo er i gang igjen etter at Norges hovedflyplass var stengt i 5 timer i dag som følge av flygelederstreiken. Men selv om trafikken er i gang, blir det forsinkelser og innstillinger fortsatt videre utover dagen, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
3: Nå er det jo fly som er kansellert i hele Norge. Det er mange som ønsker å få passasjerene av gårde. Så vi kommer til å gjøre alt vi kan for å få så mange fly av gårde nå med en gang vi åpner. Men det vil få konsekvenser utover dagen, for det er fly som kanskje starter på feil sted. Det er mange som må bookes om, og det er veldig mange som vil av gårde samtidig med.
2: Norges fotballforbund og de andre forbundene i Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale forbundet FIFA styres på. Tilliten til president Gianni Infantino er borte, sier de 6 forbundene etter et møte i helga, melder NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap som han selv ville lede etter å ha gått av. Sandvolleyball-duoen Anders Mol og Christian Sørum vant den norske duellen mot Henrik Mol og Mathias Berntsen i Montreal i dag. Mol og Sørum har dermed tatt seg til finalen i verdensturneringen. Mol og Sørum vant med siffrene 21-15, 21-10. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: Dette er Ønskekonserten med Helge Raftevold i NRK. 1+.

God søndag ettermiddag. Vi kommet til et tidspunkt på dagen som passer brillefint til å dele litt helsinger og tilhørende musikk. Med andre ord, ønskekonserten. Og det ingen grunn til å nøle. Vi går rett på første helsinga. Jeg vil gjerne gratulere min gode og snille venninne Marianne Amundsen med fødselsdagen som var 15. august, da hun fylte 65 år. Håper du hadde en kjempefin dag. Vennlig helsing, Lisbeth Irene Osan.

Hell Billy som fikk være først ut i konserten i dag, og de hadde med seg songen Verandasol. En fin åpning, tykker jeg. Anten det nå sol eller regn der du er. Hei, ønskekonserten, står det i neste e-post. 29. juli la hurtigruteskipet Polarlys fra kaj i Bergen med kurs mot Kirkenes. Jeg ønsker å sende en hilsen til Sigbjørn og Marit i Tysvær, Svein og Reidun i Drammen og Svein Erik i Tønsberg. Takk for en fantastisk fin tur og flott oppleving. Mange varme hilsener fra Eva og Grete i Larvik.

0: sove kan de gjøres høre før, sång Jostein Johansen og med musikantene. Ja, det noe med det.
1: Send e-post onskekonserten krøllalfa.nrk.no.
0: Du kan også sende helsinger i appen NRK Radio. Der søker du opp ønskekonserten og trykker på send inn, så skriver du helsinger i feltet som kommer frem. Avslutte hele med å trykke på send-knappen. Her noen som har brukt den metoden. I går fylte tanta vår, Gunda i Kabelvåg, hele 100 år. En utrolig sprek og oppegående dame som fremleis bor i barndomsheimen sin, og som fremleis spaserer til byen for å handle. Hun vet alt og følger med tante Google. Hele familien, og det mange, hyller denne flotte, søte og spreke dama. Vi superglade i deg.

Dersom du hørte på radio på 60-tallet, husker du sikkert austerisk Lolita som sång Seemann. Det ble også laget en norsk

versjon av den, og det var akkurat den Jan Høyland bidrog med her. Kirsti Kielland fylte 80 år i går, 22. august, og vi har fått melding og e-poster fra flere som ønsker å gratulere henne med den store dagen. Fra søstera Anna Sylvia Kielland Nilsen på Hamar, og fra kusinene Anne-Grete Kielland Larsen og Anna Sylvia Meisingset. De skriver følgende: vi ønsker at Kirsti får høre første sats fra Gloria av Vivaldi. Et stykke hun selv har vært med på å framføre flere ganger som medlem av Byåsen Sangkor.

et godt samarbeid mellom Lynni Treekrem og Jonas Fjeld, så får det våge seg at det enda er det tidligaste laget for å drive med aktiviteter som å lage engler i snøen. Hei, ønsker konserten. Vi vil gjerne sende en hilsen til vår gode venn Carl Otto Berner. Carl Otto er alltid i godt humør og alltid hjelpsom. Vi ønsker han en fin sensommer videre, og vil gjerne at han kan få høre Soldier of Fortune med Deep Purple. Den kom ut i 1974, og er en låt vi hørte mye på. Helsing, Lisbeth og Roy.

52 år gammel musikk, men det er ingen alder for Deep Purple og Soldier of Fortune. Sången kan rett nok ikke måle seg i alder mot Vivaldi-stykket vi hørte tidligere, men jeg tipper at mange lyttere i tankene var tilbake til 1970-tallet disse tre minutter. Hei, ønsker konserten. Jeg sender deg bursdagshelsing til min kjære Lillian Vollan, som har bursdag 25. august, og håper at du kan spille kjærlek i blå jeans med vikingene. Vennlig helsing, Håkon på Gjøvik. Vikingene skal bli.

Kjærlek i blå jeans heter sången til vikingarna, og vi får bare takke hjertelig for framføringen. Vi må ha en liten konkurranse i dag også, tenker jeg, men først skal vi trekke vinneren av konkurransen vi hadde sist søndag. Da dreier spørsmålet seg om en popstjerne som fylte 68 år for en veke siden, et stilikon på mange måter. Rett svar Madonna, og dermed blir det premie på disse tre. Jon Per Remme fra Kleppestø, Tor Helge Hesjadalen i Snertingdal og Olav Grue på Tynset. Om de ikke får både i pose og sekk, skal de i det minste få en handlepose med ønskekonsertemblem. Gratulerer! Hva skal vi spørre om i dag da? Vi går i alle fall 30 år tilbake i tida, til 1996, og så ser vi på den norske singellista. Ikke førsteplassen, men den som låg som nummer to på denne tida av året. Her en liten smakebit, og vi vil ha navnet på gruppa.

0: Dette var en brittisk gruppe som ble dannet i 1994, og de hadde stor kommersiell suksess de kommende årene. Vi vil ha navnet på denne popgruppa som bestod av 5 jenter. Dersom jeg sier pepper, kardemomme, muskat, chili, kan det være et hint, selv om disse jentene ikke hadde noe med matlaging å gjøre. Send inn svaret, så blir du med i trekkinga neste søndag.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Så kan du også sende inn svaret i appen NRK Radio om du søker opp Ønskekonserten der. Vi gratulerer Sigrid Kjølberg Rangnes på Lillestrøm med 90-årsdagen som var 16. august, står det i denne e-posten. Vi ønsker at hun får høre sången Smøla, Smøla med tekst av Laura Frøland og melodi av Eva Peggy Stensønes, som også syng. Helsing fra Elfrid på Kløfta og Lilli Erna på Smøla.
2: Det er Smøla, Smøla, en bygdasang fra Smøla. 1, 2, 3, 1, 2, 3.

0: En hyllingssong til Smøla, og vi hørte Eva Peggy Stensønnes og medmusikanter.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten i NRK P1+.
0: Kjære ønskekonserten,

helt enestående. Hun husker på oss alle og alle slags merkedager, så derfor fortjener hun nå en helsing på dagen sin. Vi som hadde barne- og ungdomstida vår på Smøla er etter hvert kommende i mimrealderen, så minnenes melodi vil passe bra, tenker jeg. Kjære Elfrid, gratulerer hjertelig med dagen, helser Alida i Kristiansund og legg ved en varm klem i tillegg.

Det var Bjøro Haaland som sto bak denne innspillingen av Minnenes melodi. Astrid Modland på Melhus fyller 70 år omtrent på denne tida, står det i denne e-posten. Jeg vil gjerne gratulere henne med rund dag og ønsker at hun får høre sangen ved rundene. Det var nettopp der vi hadde den første teltturen vår på egen hand tidlig på 70-tallet. Med nyinnkjøpte fjellstøvler i lærretsstoff la vi forventningsfulle i vei. Takk for turen som har en fin plass i minnekransen min. Helsing fra Ann-Margrit.

Teksten til V-rundene av Åsmund Olavsson Vinje, medan Edvard Grieg tok seg av melodien. Og her hørte vi det norske solistkor. Hei, ønskekonserten. Jeg sender deg hjerteligaste gratulasjoner til min tidligere nabo, Solbjørg Haugerød, som fyller år 25. august. Jeg ønsker deg en fin dag, Solbjørg, og håper at hun får høre Sigbjørn Bernhoft Osa med Meistervalsen. Det fortjener hun. Bursdagsklem fra Nina. Asbjørn Brattås fra Lampeland sendte inn rett svar på konkurransen, men ble ikke trekt ut som vinner. Han skal i stedet for musikkønsket sitt oppfylt her og nå, og det er nettopp Meistervalsen.

0: Sigbjørn Bernhoft Osa med Meistervalsen. Og mannen bak den melodien var Per Bolstad, og innspillingen fra 1964.
1: Send e-post onskekonserten@nrk.no.
0: Du kan også sende helsinger i appen NRK Radio. Der søker du opp ønskekonserten og trykker på send inn, så skriver du helsinger i feltet som kommer frem. Avslutt det hele med å trykke på send-knappen. Hei ønskekonserten! Fredagsstamgjestene på Captain's Cabin i Haugesund gratulerer Tore Berntsen med 70-årsdagen som var fredag 21. august. Denne helgen er Tore selv i England, og som så ofte før blir det nok Queen's Park Rangers kamp på Loftus Road. Tore var forresten første nordmann som har vært på fotballkamp med samtlige 92 ligaklubber i England. Det var han allerede på 1990-tallet. Men selvsagt har han vært på Loftus Road mest. Gratulerer så mye med overstått dag, Tore. Vennlig helsing, fredagsgjengen ved Alf Henden.

Lufta har på ingen måte gått ut av den blå ballongen, og her hørte vi selvsagt Arne Bendiksen. Vi er kommet nesten til vegs ende og går løs på den siste helsinga i dag. Liv og Anette vil gjerne sende helsing til Tone på Verdalen, som fyller 53 år i dag. Musikkønsket er songen «I've had the time of my life» med Bill Medley og Jennifer Warnes. Duetten som ble berømt i 1987 gjennom filmen «Dirty Dancing». Og med den ønsker jeg alle en trivelig søndag videre.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 18. Partene i flygelederstreiken skal møtes i morgen tidlig klokken 8. Det forteller leder i Norsk Flygelederforening, Robert Gjønnes, til NRK. Men det er Spekter som har tatt initiativ til samtalene. Til tross for det vil de ikke gi etter på det diskuterte pausekravet. Det har vært steile fronter mellom Flygelederforeningen og Spekter etter at 12 flygeledere ble tatt ut i streik fredag morgen. Og da blir det stans i flytrafikken, forteller kommunikasjonssjef Monica Fasting i Avinor.
1: Vi har alt for få flygeledere på jobb. De er tatt ut i et streikeuttak, og vi kan ikke drifte sikkert uten å ha alle posisjoner bemannet. Og det kan høres lite ut, men i et tårn eller på en kontrollsentral så er alle disse posisjonene like viktige, og de må bemannes. Derfor får dette så store konsekvenser.
0: 18-åringen som er pågrepet etter skoleangrepet i Fagerstad i Sverige blir varetektsfengslet i 4 uker. Det deler den svenske påtalemyndigheten. En 17 år gammel jente ble drept og 3 andre elever ble skadd da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev ved skolen. Han er nå mistenkt for drap og drapsforsøk.

0: Samtidig som næringslivet mangler folk med kompetanse, står flere enn 700 000 nordmenn i arbeidsfør alder utenfor arbeid og utdanning. Et av problemene er at for mange bedrifter bare vil ansette nye folk som både har utdanning og jobberfaring, mener Venstre-politiker Petter Yksnøy. Denne uken skrev han en kronikk i High North News om at CV-en ikke forteller alt.
1: Så den forteller jo gjerne hvor du har jobbet og hvor lenge, men den forteller jo egentlig litt mindre om hvordan du samarbeider, hvordan du løser problemer og hvordan du utvikler deg på en arbeidsplass. Da. Så to personer med 10 års erfaring kan jo ha helt forskjellige syn på hvordan de løser et problem. Så vi bør kanskje se mer på motivasjon, lærevilje og potensial framfor den lange CV-en.
0: Vilde Clausen, som er markedsjef hos Sten og Strøm på Oslo City, har fortalt VG om hvor vanskelig det var å få jobb som nyutdannet.
2: Man har liksom gjort det man har blitt fortalt av samfunnet at man skal gjøre. Du tar en utdannelse, du får gode karakterer, og så står du der og søker stilling etter stilling og får nesten ikke intervjuer engang. Og veldig mange av oss, også jeg, jobbet jo ved siden av utdanningen. Jeg jobbet både for Composittus og CC West med markedsføring. Så jeg hadde jo på en måte erfaring, men jeg kan ikke jobbe 100% ved siden av studiene. Og så er ikke det nok.
0: Du kan høre hele samtalen i Helgemorgen i appen NRK Radio. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK P1+.

klær. Hun som finner ut hvor jeg er. Hun som gjør meg vakker og stor.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. Norge har i dag undertegnet en avtale om et strategisk partnerskap med Ukraina. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Ukrainas hovedstad. Der har han blant annet møtt president Volodymyr Zelensky for å skrive under på partnerskapet.
1: Så vi er jo også her for å understreke samarbeidet og støtten til Ukraina, og på dette oppholdet så skal vi undertegne en avtale om gjensidig samarbeid mellom Norge og Ukraina, for det er også et samarbeid vi har glede av. Mye av det Ukraina nå erfarer, det er viktig erfaring for oss å høste når vi skal planlegge vår egen beredskap.
0: Støre har også i dag sett hvordan krigen har ødelagt i Ukraina.
1: Vi har jo vært ute og sett hva krigen er, altså borte fra de møtelokalene som ikke du ser noen forskjell på. Så vi har vært og sett leilighetskomplekser som er revet, hele fasaden er revet ned, hvor du ser rett inn i livene til folk, de som overlevde.
0: Over 300 personer druknet under sommerens hetebølge i Frankrike. Det er 14% mer enn i samme periode i fjor, opplyser landets idretts- og ungdomsminister. Varmen har trukket flere til vannkanten, og mange av ulykkene skal ha skjedd på steder der bading ikke var godkjent eller overvåket. Rundt 10 000 mennesker og 280 organisasjoner deltok i ettermiddag i en stor klimamarsj i Stockholm. Demonstrantene ønsker en mer offensiv klimapolitikk, og arrangørene mener oppslutningen viser at det er bred støtte for sterkere klimatiltak i Sverige. Bakgrunnen er at regjeringen siden 2022 har kuttet i blant annet drivstoffavgifter og miljøkrav, noe eksperter mener kan gjøre det vanskeligere for Sverige å nå klimamålene sine. Og i dag er det billøp i USAs hovedstad. Løpet i IndyCar-klassen går i Washingtons gater i samband med 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen. President Donald Trump har nylig fullført en runde i sin pansrede limousin, før han nå vifter det grønne startflagget for norske Dennis Hauger og de andre proffe sjåførene. Korrespondent Anders Tvegård er i hovedstaden og har kjent på stemningen.
2: Store deler av byen er sperret av. Festen den skal avsluttes med full gass her i den amerikanske hovedstaden. Det er delt ut nesten en kvart million gratisbilletter langs det som er en ganske uvanlig arena for et biløp, forbi ikoniske monumenter her i hovedstaden, og dette kom i stand ved hjelp av en presidentordre fra Trump. Dette er siste akt i ukeslange feiringer av USAs 250-årsdag, og er også en del av Trump-showet i den amerikanske hovedstaden.
0: NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK PN+.

Han går stilt igjennom rommet. Siste lampa, den sløkt. Nå dagen kommet. Han må reise.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 20. Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen og at situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Statsminister Jonas Gahr Støre og president Volodymyr Zelensky har signert en ny partnerskapsavtale i Kyiv i dag. Samarbeidet omfatter tre hovedområder, forsvar, energi og motstandsdyktighet. Som en del av avtalen skal Norge hjelpe Ukraina med å produsere tusenvis av droner. Samtidig vil Norge dra nytte av Ukrainas krigserfaringer for å styrke egen samfunnsberedskap og sivil motstandskraft. Administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, sier de ikke har noe å gi flygelederne i deres pausekrav. I morgen tidlig klokken 8 møtes partene igjen, og Bratten håper de da klarer å finne en løsning. Til tross for at Spekter ikke har noe å gli på når det kommer til pausene.
2: Alle, vi er helt innstilt på å gli på posisjoner, selvfølgelig er vi det, men når det gjelder dette kravet som jeg har merket at flygelederforeningen fronter i mediene rundt pauser, så har vi ikke noe å gli på det.
3: Hva regner du med kommer ut av det møtet i morgen?
2: Jeg håper virkelig vi kommer til å bruke lang tid slik at vi finner en løsning slik at flytrafikken kan komme i gang igjen.
0: Reporter her var Lisbeth Schei. Reporter Kristoffer Sandøy har vært på Oslo Lufthavn Gardermoen, hvor ting nå går litt glattere enn tidligere i dag.
4: Det er langt fra de scenene nå som har vært tidligere i dag. Da sto køene langt nedover det her. Det er heller ikke særlig mange som er foran SAS sin innsjekkingsskranke. Men Avinor, operatøren her, opplyser om det som har vært en lang og krevende dag. Vi tar litt tall. Det er 150 flybevegelser, altså både landinger og avganger, som er blitt kansellert. Rundt halvparten av de flyene som har gått, de har gått med en forsinkelse fra alt fra et par minutter til et par timer.
0: Og kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. NRK følger helsetilstanden videre på nrk.no. Henriette Stenersæter.
5: Dette er Salmer til alle tider, med Gudbjørn Bondhus.

0: Hei og god kveld. Velkommen til en time med salmer til alle tider her på P1+. Den første sangen i kveld var Fall til ro. Det var visegruppa Kari Hansa og Gregers Hes som framførte den. Denne sanggruppa tilhørte det kristne ungdomsfellesskapet Guds fred, som holdt til i Oslo på 70-tallet, og var en del av det som ble kalt for Jesusbevegelsen. Slå gjerne følge videre gjennom denne radiotimen, så får du høre flere salmer og andre kristne sanger.
1: Har du et salmeønske? Søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
2: Det er Bjørg Nyland som ringer fra Kroken. Jeg ønsker å få høre O store Gud når jeg undring aner. Den minner meg den tiden jeg gikk på Heimelig Folkehøgskole på Finnsnes. Den blir ofte sangen. Takk for et fint program. Ha en fin dag videre. Ha det.
0: Koret Refleks og solist Marianne Bondevik synger for oss.

0: Det er Anne fra Vestfold som ringer. Og i den senere tiden har jeg vært igjennom mye tungt og vanskelig. Og det er en sang som gir mye trøst. Og det er den som han Hølmebakk synger. Og det er sangen «Du kan si alt til Jesus». Den gir så mye trøst. Takk for et fint program, og ha det riktig godt.
1: Det er Sveinung Hølmebakk selv som står bak både tekst og melodi til denne sangen.

Hilde Bergstrøm ønsker å høre en sang som heter «Makten og æren». Den minner henne om tida da hun gikk på ungdomsgudstjeneste i Frikirka. Det er Bjørn Aslaksen som både har laget sangen og som synger den.

Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no.

0: Dette var duoen Marit og Irene.
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48. 73 88 12 48.
2: Ja, god kveld, god kveld. Dette her er Ann Øystein Storeide på Ytre Søre Sunnmøre. Og da jeg akkurat hørt salmer til alle tider, kjempebra program. Og der ble jeg oppmodet med, om å komme med et salme eller sang.

ønske kristensang. Og da tok jeg fram en kassett her, som jeg ikke har spilt på flere tiår, tror jeg. Jeg kjøpte den i Bergen i 1983, det var siste kurset jeg gikk på bibelskolen der. Og det et han og vestansongen han Charlie Pride, og kassetten heter Sunday Morning with Charlie Pride. Og nå tok jeg og spilte fra side 2 her, og der var det kjempeflotte musikk altså. Og da ønsker jeg på side 2, Jesus is your savior child. Jesus er din bergingsmann, barn. Tusen takk for et flott program, og så gleder jeg meg til å høre noe Charlie Pride. Ha det godt!

Tone Vik har kontaktet oss. Hun skriver at da hun underviste i kristendom i barneskolen på 1970-tallet, så brukte hun ofte å spille Frank Nordli sine plater med bibelske barnesonger. Disse tekstene var veldig fine for å huske bibelfortellinger, skriver Tone. Sangen om Sakkeus var en av dem.

0: Jesus venn. Og Jesus sa, nå skinner solen inn i deg igjen.
1: Det var Frank Nordli som sang om Sakkeus. Og slike barnesonger med Frank Nordli brukte altså Tone Vik i kristendomstimene i barneskolen på 70-tallet. En annen sang som hun kan huske heter «Han gikk omkring blant folket». Vi hører på den også, vi.

Merete i Bjerkvik er neste lytter som får sangønsket sitt oppfylt. Hun syns at DDE og Bjarne Brøndbo sin versjon av Blått en dag er utrolig fin, så den vil hun gjerne høre.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Arne Nyborg og bor i Fredrikstad. Min far, han var pinsepredikant i mange år. Han het Arthur Nyborg Pettersen. Og han var oppvokst i Philadelphia, Oslo, der det var mye liv på møtene, og pastor Barath var forstander. Min far var forstander i Philadelphia og Fredrikstad i 10 år, og så hadde vi besøk av en predikant fra Sverige som heter Theofil Engström. Og han samlet mye folk, og var veldig musikalsk og flink. Og han var på møte hos oss da i Philadelphia og Fredrikstad den gangen jeg var liten gutt, 10-12 år. Så om dere har noe om Theofil Engström fra Sverige, så hadde det vært veldig artig å høre det. Ha det bra, hilsen Arne Nyborg fra Fredrikstad.
1: Theofil Engström begynte som sangevangelist som 17-åring. Det var i 1932. Senere deltok han på mange møtekampanjer, både her i Skandinavia og i Nord-Amerika. I tillegg var han med i den kristne musikkgruppa Jubelkvartetten. På slutten av 90-tallet deltok Theofil Engström på innspilling av tv-serien Minns du sången, der han opptrådde både alene og sammen med Jubelkvartetten. Da var han 84 år. Theofil Engström gikk bort i 2011, 96 år gammel.

den blodtvarna brud inför tronen, den bärgade sonen.

Jakob Misund Åsmyr vil gjerne høre «Jeg løfter mine øyne opp til fjellene». Her koret fra TV-serien «Sanger fra Bedehusland».

Jorid Julie Bratli ønsker å høre Christina Jølstad Moi med en sang som gir henne trøst når hun trenger det. Sangen heter «Lovet være Gud hver morgen».

0: Har du et salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider I appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider går mot slutten for I kveld. Vi på lufta hver søndagskveld I timen mellom klokka 20 og 21, men du kan også

så søk oss opp i appen NRK Radio og lytte til programmet akkurat når du vil. Gudbjørn Bondhus står her i studio, og jeg takker for meg og ønsker deg alt godt.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har altså forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Reporter Kristi Marie Skrede følger kongehuset for NRK.
2: Denne meldingen kom uventet og brått og skaper nok uro hos mange. Fredag var meldingen fra sykehuset veldig kort, nemlig at kongen blir på sykehuset inntil videre, og at det skulle komme med mer oppdateringer nå kommende veke. Og så kom altså denne meldingen nå, for ikke så lenge siden, om at han har blitt verre i løpet av helga. På den positive siden, det vi må si positivt i denne meldingen, er at kongen har respondert på behandlingen han nå får for bakterier i blodet, og at tilstanden er stabil.
0: Leiv Otto Vatne, professor i geriatri ved Ahus, sier dette til NRK om den siste meldingen om kongens helse. En infeksjon med bakterier i blodet kan være en alvorlig tilstand. Han sier hvordan det er for den enkelte pasient kan variere. Generelt så avhenger dette av hvilken bakterie det dreier seg om, og hvordan utgangspunktet er for pasienten, sier professoren. Andre nyheter nå. Flygelederstreiken har ført til at mange fly er blitt kansellert eller forsinket. Men Arbeidsdepartementet mener det ikke er aktuelt med tvungen lønnsnemnd. Departementet har mulighet til å bestemme om regjeringen skal gripe inn i såkalt tvungen lønnsnemnd for å stanse streik, men statssekretær Line Eldring sier til TV 2 at det kun skjer hvis arbeidskonflikten kan føre til fare for liv, helse eller sikkerhet, eller medføre andre alvorlige samfunnskonsekvenser. Dermed er ikke en tvungen lønnsnemnd aktuelt per nå. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokken 22. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en infeksjon med bakterier i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det forlenges den nåværende sykemeldingen.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Det sa reporter Aksel Segelke. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helgen, det opplyser Slottet. Og hvorfor kongehuset nå deler denne informasjonen, forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
2: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det er noe med kongens helse av betydning, sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det er grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykmeldt videre, og det også er en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Hele Norge følger med og tenker på kongen som er på sykehuset, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Statsministeren har kommentert kong Haralds helsetilstand fra Ukraina, hvor han er på besøk i dag. Høyretopp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Heldigvis kom jeg raskt til behandling på Haukeland, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen, skriver han. Frølich blir borte fra Stortinget i 4 til 6 uker. I Nordre Follo har en bil kjørt av veien og truffet et fjell. 4 personer skal ha vært i bilen, og alle er fraktet til sykehus, forteller politiet. Det jobbes nå med avhør av vitner. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK P1+.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, opplyser Slottet. Han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Slottet opplyser at han har respondert på denne behandlingen, og at situasjonen er stabil. Kongen blir på Rikshospitalet, og med det blir den nåværende sykemeldingen forlengd.
1: Kongen er fra før lagt inn ved Rikshospitalet etter en behandling av oppsamlet væske i kroppen etter at han de siste ukene har fått kortisonbehandling i forbindelse med at han har fått påvist blodsykdommen hemolytisk anemi. Tilstanden kjennetegnes ved at røde blodlegemer har kortere levetid enn normalt. Dette kan føre til lav blodprosent, altså anemi. Symptomer kan være hjertebank, tung pust, tretthet, svimmelhet og hodepine, og nå forlenges kongens sykemelding ifølge Slottet. I mellomtiden er kronprins Haakon regent.
0: Reporter Aksel Segelke orienterte. Generelt kan en infeksjon med bakterier i blodet være en alvorlig tilstand, det sier professor i geriatri ved Ahus, Leiv Otto Vatne.
2: Altså for meg som jobber på geriatrisk avdeling, der vi har pasienter som er både like gamle som kongen og eldre, så er ikke det så sjelden at tilstanden blir forverret mens den er på sykehus. Generelt så er det jo sånn at hvis den har sykdommer fra før, hvis den bruker mange medisiner fra før, hvis den er en skrøpelig person generelt sett, så er den mer utsatt for komplikasjoner hvis den skulle få en akutt tilstand på toppen. Den er også mer utsatt for komplikasjoner den behandlingen som den gir på sykehus. Så sånn sett, det er ikke så uvanlig at et sykehusforløp kan bli litt forlenget og gå litt i en annen retning enn jeg tenkte i utgangspunktet.
0: Du kan lese enda mer om kongens helsetilstand på NRK.no. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité, Peter Christian Frølich, er innlagt på sykehus etter et hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter i brystet under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Videre skriver han at han kom raskt til behandling på Haukeland sykehus i Bergen, og legene tror at hjertet skal bli bra igjen. Frølich blir borte fra Stortinget i 4-6 veker. Flygeleierstreiken fører til mange kansellerte og forsinka fly, men Arbeidsdepartementet vil ikke bruke tvungen lønnsnemnd for å stanse streiken. Departementet kan bare gripe inn dersom streiken går ut over liv, helse og sikkerhet, eller fører til alvorlige samfunnskonsekvenser. Og dette er ikke tilfellet nå, det sier statssekretær Line Eldring til TV2. Enda flere nyheter og om kongens helsetilstand kan du lese på NRK.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lundan i NRK P1+.

Det var Duke Ellington som fikk åpne dagens perler fra platearkivet med sin signaturmelodi Set in Doll. Vi fortsetter i dansemodus. Her Fritz Aastin sin hvite seil i solgangspris med Kringkastingsorkestret.

Anita Kerr Singers sang Flowers Never Bend With The Rainfall. Den ble utgitt i 1971, og det er opprinnelig en Simon & Garfunkel-låt fra midten til 60-tallet. Vi kan jo ta med en annen en av dem med det samme, i originalversjon. Her er Cloudy fra 1966.

Michael Franks og Brenda Russell, When I Give My Love to You, og den var fra 1987. Her er Frank Sinatra og Count Basie, The Best Is Yet to Come.

Det var Melancholy Serenade fra The Jackie Gleason Show. Så til Sverige, nemlig Salem Al-Fakir og hans Good Song fra 2007.

Det var Matt Monroe som sammen med Michelle Legrand framførte Legrands A Place in Paris. Her Astrid Gilberto og Gentle Rain.

John Coltrane og Johnny Hartman i vakker duett You Are Too Beautiful, og den var skrevet av Rodgers and Hart. Så til en melodi fra år 2000, nemlig King of Sorrow med Sade.

Det var Paul McCartney og The Beatles fra albumet White Album som kom i 1968, I Will. Høretimen går mot slutten, men neste lørdag klokka 13 kommer det flere sensommerperler her fra Platearkivet. Og høreprogrammet går i reprise tirsdag klokka 20 og deretter søndag klokka 23. Dessuten kan du høre det akkurat når du vil i appen NRK Radio. Også Lunan sier takk for i dag, og overlett mikrofonen til selveste Harry Nilsson, som sammen med Randy Newman skal framføre Newmans melodi Dayton, Ohio 1903.

0: Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg I helga, det opplyser Slottet. Kongen får antibiotika for en infeksjon med bakterier I blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen blir værende på Rikshospitalet og sykemeldt inntil videre. Reporter Kristoffer Sandøy til stades ved Rikshospitalet I Oslo.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet I Oslo I timene siden det ble kjent at Kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Statsminister Jonas Gahr Støre har vært I Ukraina I dag, men fått oppdateringer om kongens helsetilstand, og han sender bedringsønsker på vegne av hele folket, som han sier. Også stortingspresident Masud Gharahkhani sender ønsker om god bedring til en hardt arbeidende konge, som stortingspresidenten omtaler ham som. Det jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent I dag at denne har forverret seg.
0: Noen andre nyheter. 4 unge menn fraktet til sykehus etter en trafikkulykke I Nordre Follo I kveld. 3 av dem skal ifølge politiet være alvorlig eller kritisk skadde. Bilen skal ha kjørt av vegen. Høyre topp og leder for Stortingets utenriks- og forsvarskomité Peter Christian Frølich sier legene tror hjertet hans skal bli bra igjen etter han ble innlagt på sykehus for hjerteinfarkt. På Facebook skriver Frølich at han fikk sterke smerter I bryst under trening, og det viste seg å være et alvorlig hjerteinfarkt. Frølich blir borte fra Stortinget I 4 til 6 veker. 18-åringen som pågripen etter skoleangrepet I Fagersta I Sverige blir varetektsfengslet I 4 veker, det opplyser den svenske påtalemakta. En 17 år gammel jente ble drepen, og 3 andre elever ble skadde da en mann gikk til angrep med sverd på en videregående skole på fredag. 18-åringen var selv elev I skolen, og han nå mistenkt for drap og drapsforsøk. Norges fotballforbund og de andre forbundene I Norden krever en uavhengig evaluering av måten det internasjonale fotballforbundet FIFA blir styrt på. Tilliten til president Gianni Infantino vekk, sier de 6 forbundene, etter et møte I helga, det skriver NTB. FIFA-presidenten planla å selge deler av fotball-VM for menn og kvinner til et privat selskap, som han selv ville leie etter å ha gått av. Det var NRK Nyheter I studio. Julie Brende Helle.
2: NRK P1+.

være taper er forbudt. Et hvert forhold du glir inn i, det kommer til å bli slutt. Uansett hva du begynte med, så blir det forbi. Og uansett hva som skjedde, så vet du at skylden var din. Så det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slå øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet gjennom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

Så dra til helvede, kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så jeg slett ikke trist. Det bare en ny form for latter som jeg røvd inn siden sist. Det den som du kaller vakker musikk til, og som jeg kaller blues.

så dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Det verset har jeg vært gjennom før en gang, og det verset det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før. For da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.

har vårt kjøpmannskap, og vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem stå at

igjen, giver noget hjem. En til sang i Vegas, så alle slås igjen i 75. Det var gulykker i sats, og på kjøkkenet stod mor og holdt verden på plass. Og jeg husker deg hjem til jeg kjente i 75. I 75.

som alt det brant. Og så fær dem på Coops og handle stort, med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unne seg nå da, nå som alt

Her NRK Nyheter klokka ett. Hans Majestet Kongens helsetilstand har forverret seg i helga, og han får nå antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Ifølge Slottet har han respondert på denne behandlingen, og Slottet skriver at situasjonen stabil. Kongen fra før innlagt på Rikshospitalet for behandling av væskeansamling i kroppen. Dette skjedde etter at han de siste vekene har fått kortisonbehandling, fordi han fikk påvist sykdommen hemolytisk anemi. Kongens sykemelding nå forlengt. Og hvorfor kongehuset deler denne informasjonen nå, forteller Kristi Marie.

0: Vi skrev det som følger Kongehuset for NRK.
1: Kongehuset vurderer denne situasjonen som noen nordmenn skal vite om. Nordmenn skal være informert når det er noe med kongens helse av betydning sånn, som gjør at en har grunn til å varsle nordmenn om det. Både det at det har forverret seg, det skal vi være informert om, men også at han får den behandlingen han nå trenger, og at han responderer på det. Kongehuset har gjort det som en vane, at de informerer ikke om alt, langt fra om alt, men de informerer når det er grunn til det. Og nå ser en jo også at kongen blir sykemeldt videre, og det også er en grunn til å oppdatere oss nå.
0: Og så skal vi ha andre nyheter. Totalt 6 flyavganger med Norwegian blir kansellert mandag morgen. Widerøe kansellerer 3, melder NTB. Det skjer som følge av begrenset kapasitet i luftrommet, som følge av flygeleierstreiken. Partene i streiken skal møtes i morgen tidlig, og administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten, håper å finne en løsning for å få slutt på streiken. Men at ikke Norsk Flygelederforening ønsker å møte deg i dag, reagerer hun på.
2: Ja, det synes jeg er helt oppsiktsvekkende og veldig trist, for denne streiken går ut over uskyldige mennesker akkurat nå. Vi måtte ha Røde Kors inne på Flesland med pelsenger i går. Jeg har ikke opplevd før at ikke en fagforening har stilt opp da, i en sånn situasjon, så det synes jeg er trist.
3: Ikke uventet reaksjon og retorikk fra Bratten, sier Norsk Flygelederforening.
2: Det må stå for hans regning.
3: Robert Jønnes, som leder for Norsk Flygelederforening, sier de glade for at dialogen tas opp i morgen, og sier det svært uheldig at dette rammer en uskyldig tredjepart. Men sier de ikke hadde noe annet valg enn å sette ned foten.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Samstundes som statsminister Jonas Gahr Støre og andre nordiske og baltiske ledere besøker Kyiv i Ukraina, gikk flyalarmen i byen i kveld. Støre opplyser at han hadde et tilfluktsrom i nærheten som han var klar til å gå i. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Hans Majestet Kongen får antibiotika for en bakterieinfeksjon i blodet. Slottet opplyser at kongens helsetilstand har blitt forverret i helga. Ifølge slottet har han respondert på behandlingen, og slottet skriver at situasjonen stabil. Kongens sykmelding nå forlengd, forteller reporter Kristoffer Sandøy, som var utenfor Rikshospitalet tidligere i kveld.
1: Det har vært noen ganske rolige timer rundt Rikshospitalet i Oslo i timene siden det ble kjent at kong Haralds sykdom forverret. Noen medier har møtt opp. Det en stor interesse, selvfølgelig nasjonalt, men også internasjonalt, rundt kongens helsetilstand. Det jo da 6 dager nå siden kong Harald ble lagt inn med en blodsykdom, så ble det altså kjent i dag at denne har forverret seg.
0: Og du kan lese mer om kongens helsetilstand på nrk.no. 3 personer drept i et russisk luftangrep i utkanten av den ukrainske byen Kharkiv. Det opplyser lokale styresmakter, melder nyhetsbyrået Reuters. Statsminister Jonas Gahr Støre nå på besøk i Ukraina, forteller reporter Kari Skeie.
2: Støre sier i dag at regjeringen vil